0: Dia 4.
1: Ek sien jou val, ek sien jou struikel, ek sien jou seerkry.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan

woorde te glo uit de prinsesse mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit was waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot. As ek kon kies, sou ek dit oor wou hê.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. SA Suikerrietkweekersvereniging bepleit afskaffing van suikerbelasting en polisie ontdek dwelmlaboratorium van miljoene rand in Kreeusdorp.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Suid-Afrikaanse Suikerrietkweekersvereniging vra die minister van Finansies Enoch Godongwana om die suikerbelasting te skrap in sy middeltermynbegrotingsbeleid op 21 Oktober. Die vereniging sê die heffing bedreig die suikerwaardeketting met suikerrietafleweringe wat die seisoen met 18% gedaal het. Hy sê kwekers het ook te doen met buitelandse suikerinvoere en onsekerheid rondom die suikerreus Tongaat Hewlett. Die vereniging voer aan die verwydering van die heffing sal beleidsekerheid verskaf en beleggings in die bedryf ondersteun. Die polisie se misdaad intelligensie eenheid en die valke het nog 'n vermeende dwelmlaboratorium van miljoene rand ontdek op 'n plaas in Kreeusdorp, Gauteng. Nasionale polisie woordvoerder Adlenda Mate sê hulle het beslag gelê op mandrax en ecstasy tablette en 5 Suid-Afrikaanse burgers is in hegtenis geneem. Dit volg op die ontdekking van 'n mandrax aanleg van miljoene rand naby Hartbeespoortdam in Noordwes vroeër die week waar 4 verdagtes aangeker is. En die regering beplan om 'n nuwe kommissie onder voorsitterskap van president Cyril Ramaphosa te stig om staatsbeheerde ondernemings te bestuur. Die minister in die presidentie, Gwen Ramakgopa, sê die kommissie sal die nasionale strategie vir staatsondernemings hersien, bestuur en toesig hou oor herstruktuurering om doeltreffendheid te verbeter. Dit volg nadat die departement van beplanning, monitering en evaluering wetgewing teruggetrek het wat voorsiening gemaak het vir 'n staatsbeheerde houermaatskappy. Die regering sê die kommissie kan vinnig tot stand gebring word. Die hervormings sluit riglyne in oor aanstellings, vergoeding en herstruktuurering. En ten slotte net weer die hoofnuus. SA Suikerrietkweekersvereniging bepleit afskaffing van suikerbelasting. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: En kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Be okay, weather.
4: Daar sê, hallo Norweek.
1: Hallo, waar was jy?
4: Maak my bietjie nervous hierdie ene, want soveel dinge wat moet gebeur in hierdie Norweek, dat
1: jy wil so bietjie vashou, jy wil so bietjie...
4: Ek wil net so bietjie, ek wil net pause druk vir bietjie. Wat is net gegaan awesome skep, hierdie was 'n wille week, maar ja, deurgekom, well done allemaal. Deels bewolking koud vanoggend met 'n ligte noordwestelike wind. Dit word sonnig en koel teen vanmiddag. Daai sonnig en koel toestande beteken jy gaan temperature sien van 20 in die stad, 23 in die Parel, 23 ook hier by ons in Brackenfell, 25 in Woester. Dis 24 grade in Malmesbury, Langebaan jy is op 20, Redelikhuis, Klein Willem en Vredendal 28 grade. In Hermanus is dit 20 en kom ons leer gaan vir jou daar, as jy na die suidkus se kant toe gaan, die suidkus gaan ook lekker temperature vir jou. En nou 20 in George, 20 in Mosselbaai en 20 in Plettenberg Baai.
1: Dit maak het makkelijker.
4: Die rest van jou weekie hier so by ons. En nou vir jou vertel, ons gaan eerst gaan kyk hoe lekker aan PE is het 21, Pretoria 33 en Johannesburg is op 31 grade. In Bloemfontein 33, 26 vir Durban, Kimberley is op 34 en in Upington is dit 33 grade, is Londen 20 vir jou. Die rest van jou naweek, morgen is saterdag, kan jy 31 verwag, 29 grade sondag en dan maandag is dit weer gedeeltelik bewolk en 27. Die son en allemaal se guns is uit om 11 minute na 6 volgend.
1: Ek het gister vir my swembroek gekoop.
4: Is dit?
1: Ja.
4: En?
1: Nee, ek gaan maar daar in die kas bly vir eers, denk ek.
4: ek het daar nie swembroeke nie, maar ek sukkel met my klere, maar is dat die goed is te groot.
1: Ja, maar dis ook hoekom ek hier gaan koop het. Maar die ding is, ek weet nie hoekom ek het nog een swembroek noem nie, want ek swem nie so seer in hom nie. Dis is hoekskoene wat jy sitting shoes noem. Kan nie met die goed loop nie. Nou, ja, as jy wil swem met jy maar vir jou wetsuit of ding aantrek, en die goed die kan rondskuif he. Kom ons kyk, like het daar in Abu Dhabi, 30 grade op die oomlik, voel soos 33, het gaan nog by 40 draai vandag, en dis dan die laaste scene van die blinkkantien, want die rest van die tyd is het alles in die hoë 30s, vir die volgende voorsienbare toekoms. Dubai 31, en het voel ook so, 41 vandag, en morgen nog 40, en dan like ek my as hulle ook klaar met die 40s, want alles in die 30s van daar af aan. En is gewoond aan swembroeke draad daar in Dubai.
4: Dat is gewoond aan het.
1: Ja, het hy lekker warm was hy water.
4: Toe, jy was in het, ek was nie in het iemand hy.
1: Dit was heerlik, ja.
4: Jy het die wet oortree.
1: Ach man, daar was niemand om te sien nie.
4: Pretoria, kom ons kyk gauw.
1: O ja, ek het nou eerst gekyk vir Babel vanmorgen ochend. Wanneer ons allemaal oplaaien vir die bak gaat 10 kilometer, gaan een lekker tempo rand daarvan maak, en dit gaan heerlijke toestanden wees. Dit begin met 13 grade morgenochtend, en ek weet dan nog nie, op die app waar my wind is, nie. Maar dit lyk nie of enige probleem met wind is morgen, nie.
4: Ja, daar is volgende week saterdag lichte reen, maar net vir 'n paar ure, soos wat mens wel kan verwag. Maar die temperatuur is nog steeds 33.
1: Yes, dis baie.
4: Ok, so we'll work with that. Dis dit wat ek vir jou het op die oomblik, wat die weer aan betref. Gaan lekker wees.
1: Ok, nou, jy het vir die mense beloof, ons gaan vanoggend nou weer gaan krap daar son, ons gaan een bykie oompaal, ons gaan een bykie rooi rok, ons gaan een bykie raspoot en al die dinge.
4: Ek dink ons gaan dit los vir die tweede.
1: Yes, ons het beloof en ons moet die goedjies dan maar aftek.
4: Ja, so kom ons kop vanoggend af met Dion Toon, sy groot stoot.
1: Hi Dion.
4: Tijd in Bokkerorie, 8 minuten na 5. Morgen allemaal, hier is B.O.K. Breakfast. My, skop my skoene en kom was met my.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
2: Nou, ek kan nie sê, ons het jy nie properly geïntroduced die naweek nie. Dit is, maar wat ons doen. Dit is 19 minuut en 5 in die morgen. Kom ons hier loer vinnig wat aangaan verkeer gewys eerste keer vanoggend.
3: Nou sien ons dat jy nou klaar die voordeel gegee bo die rest van die mense wat nou nog slaap of ander dinge luister met daai musiek en nou kan ons dit vir jou doen met verkeer. En ons niks nie. Daar gaan een ou karretjie
2: verdwaal.
3: Okay. En ons is 'n flikkerligte aangesit.
2: Die verkeerde pad.
3: Frans Hoek, sy pas is steeds gesluit as gevolg van padwerke. Japan Speak is oop, mooi toestande sê hulle, jy kan maar gaan ry. As jy nou van Cape Gate af ry, staat toe 25 minute van die Parel af 42, van Somerset West af 45, van Mamas by die af 44, van Tableview af 21 en Abu Dhabi na Dubai 1:24 minute. Want dat is vrijdag, allemaal gaan vir oggend gauw vinnig wil werk toe gaan en vroeg naweek hou. So jy moet jouself bekry waar jy wil wees. En as jy enige probleme op die pad teekom wat ons vir die rest van die mense kan sê, dan sê jy vir ons op 074-2000-989.
2: Baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeersnuusbulletin vandag. Sommige verkeer hê vir jou so een half uur of wat as tyd vir jou saak maak. Is nie vir jou saak maak nie, jy sien van die mense wat jy werk jy eindelijk op die vrijdag nie, en as baie van julle, ek weet.
3: Dis nie een van ons op hierdie stadium nie.
2: Nee, dit is ongelukkig nie een van ons nie. Ons is baie hard aan die werk aan hierdie kant.
3: Ja.
2: So, as iemand dalk wil een haantjie kom bysit, dan gaan môre gever word. Baie druk gaan daar gever word.
3: As jy kan insny.
2: As jy kan insny, ons het jou talente nodig. So, Jessie Marisa, dit is net dier nie. Alles is dier in die lewe, maar Partij goed is dierder as ander. Ek van ek kan ek...
3: Talent is dier.
2: Wel, as jy vier mure moet verf,
3: ja.
2: Wat sal jy sê?
3: Ja, maar wat is wat die oppervlak? Hoeveel praat is
2: dat? Okay, so kom ons sê, dit is 7 by 3.
3: Okay, so dit is 21 vierkante meter times 4, dis 80 vierkante meter.
2: Hmm.
3: Ach, dit gaan jy seker paar duisend rand kos, vir Leiber?
2: Ja, maar... Ek het gedink, kyk as ek self inspring en verf.
3: In jou vrye tyd.
2: Met, as ek die rechte, ek sê gister vir die ens wat ons, het jy gesê hoe mooi like die nieuwe desk?
3: Ja, beautiful.
2: En hulle is baie tjaf met hulle self. Ek sê vir hulle, jylle het die rechte tools, ouwens, daar is die verskil.
3: Begin
2: as jy die tools het, yes, jylle, vang aan goed, snij dat jy vannig uitgemerk alles.
3: Tools en beplanning.
2: Ek koort een passer en een draaier. Ek het dit nou gesien.
3: Ek het veel passer.
2: Ja, hy het al jylle alle hoeken met passer.
3: Het is ook die Pythagoras stelliekie. Ek het veel so jyne, so passer.
2: Ja,
3: ek
2: moet bykie groter wees as dit daar.
3: Ek het gesien so een passer. Ek het op die hoerskool losgebruik.
2: Dan het hulle hierdie fancy goed wat hulle batterij insit en dan sal gij om chop chop.
3: Soma met die batterij.
2: Ja. Dis, ja, rechte tools. As jy rechte tools
3: Tools het, of the trade.
2: Dan kan jy enig iets doen. So, as ek nou self morgenoggend inspring, ek kan nou besluit, want morgenoggend, ek is anyway 4 uur wakker. So, 4 uur in my karretjie klim, en dan gaan ek afry na die nieuwe winkel toe, dan gaan ek self daai 4 mure verf.
3: Kan ek dit gaan vir jou, no judgment, ek wil net vir jou een vraag vra. Met watter van jou skouers gaan jy dit doen?
2: Ek het moest nou...
3: Een skouwer wat waar.
2: Dat is een pep type van alles. Ek spuit om morgenoggend dood en ek spuit en ek gaan die mure... Ek gaan die mure verf. Ek sê
3: so,
2: dit nou.
3: Soos wat jy die roller terugdruk in die verf van die een kant, spuit jy die pep type aan die ander kant.
2: Ja.
3: Maar het jy nie van die spraygans nie? Jy moet dit kry.
2: Ek gaan kyk vandag of ek...
3: Gaan kyk vir jy vir die spraygan. Ek het een gekry vir die mure. Vooral vir die buitemure wat lekker grof is, want jy mors verf met die roller op die growwerige mure, en hy geef jou een gladde afwerking.
2: Ok, want die mure is glad, so, daar is net een bykie prepwerk wat moet gebeur, so ek sal dit gaan doen, en dan gaan ek al 4 die mure myself verf, ek gaan dit doen.
3: Ok.
2: En ek gaan myself 18.000 rand spaar.
3: Goeie otter.
2: Deur dit te doen.
3: Okay,
2: ja. Wel, ek ga die verf moet koop. So,

0: kabreerrollers, wat omtrent 3 keer so wyd is soos dit wat jy by ons kry. Hmm. Nou het ek al gewonder, maar kan mense die rollers aan mekaar sit om
1: so breër.
0: Ja, okay. Want ek het ook graag breër rollers hier by ons gesien het, en sê ek net nie weet waar om te kyk nie.
1: Well, as ek 2 van die luisteraars kan kry om te kom help, dan is ons 3.
0: Dan het
1: ons elkeen een muur, en ons werf elkeen een muur klaar, en soos chop chop.
0: Dan is jy of teen 4:30 klaar, of jy hoef nie so vroeg te begin nie.
1: Is hierdie nou wat Heinrich en gister gaan kyk, die Cherry Q.
0: Waar is jy nou? Ek weet nie wat jy sien nie.
1: Die Cherry Q. All electric.
0: Yes.
1: Vanaf yes. 350.000 rand.
0: Jy moet daai kar sien. Jy kan nie glo ry my binne is nie.
1: Daar's jou antwoord.
0: Dit is die oulikste ding. En hy kom in daai mooi cream met die swart trim. Is so European.
1: Ja, nou vir my hier gestuur het Steven.
0: Beautiful.
1: Steven. So check out this nuwe Cherry Q. Hy het gearriveer gister. Sy range is 400 km.
0: Mm-hmm.
1: Kost 350.000 rand.
0: Ja.
1: So, daar is hy. Daar is jou antwoord. As jy solar power het, wat jy het, 10-10-1, wat jy was gat vol vir load shedding, dan beton jy niks. 0 rand per kilometer. Dis wat jou marketing campaign moet wees. 0 rand per kilometer.
0: Dit was precies die onderhoud gister.

0: Goeiemôre sportliefhebbers. Dis Vrydag 9 Oktober en ons staan voor 'n reuse sportnaweek. Ons begin by cricket, waar alle oë vandag op Kingsmead gerig sal wees. Die Proteas in Australië begin vanoggend om 9:30 met die eerste van 3 toetswedstryde. Suid-Afrika, die heersende wêreldtoetskampioen, moet egter sonder Kagiso Rabada klaarkom. Die snelbouler herstel steeds van 'n duispierbesering. Die goeie nuus is dat Anrieg Norkeë terugkeer na toetskriket vir die eerste keer sedert Maart 2023. Kaptein Themba Bavuma het ons besluit om 2 draaiers, Keshav Maharaj en Simon Harmer, in te span en hy het ook Aiden Markram in die stoorkamer as hy hom nodig het. Die Proteas het die eendagreeks met 2-1 gewen. Die All Blacks en Wallabies spak mekaar môre op Eden Park in Auckland. Australië het sedert 1986 nog nie op Eden Park gewen nie, terwyl Nieu-Seeland met 'n onoorwonde rekord van 53 agtereenvolgende toetse by die stadion spog. Intussen wag daar ook 2 groot Suid-Afrikaanse rugby derbies môre. Die Bulls ontvang die Lions op Loftus Versfeld in Pretoria, terwyl die Stormers en Sharks in Kaapstad kragtemeet. Die wedstryde begin 2:30 en 4:00. En golf het die Spaanse Ope met 'n verrassing begin. Eugenio Chicara het ondanks 'n gebreekte toon 'n uitstekende 66 aangeteken om na die eerste ronde saam met die Skotte Grant Forrest en Connor Sim op 5 onder baansyfer voor te loop. Sergio Garcia is saam met 3 ander spelers net 1 hou agter die voorlopers en die beste geplaaste Suid-Afrikaner is Henny Du Plessis in die gesamentlike 21ste posisie. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sportbydra vanoggend. Die volgende een saam met jou is om 6:30.
1: Met verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
2: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: plezier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
4: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.
5: Be okay, traffic.
6: Dit is die tweede een al reeds vir oggend. So as jy agterkom het of nog nie agterkom het nie, ons probeer vir jou lekker in 'n naweek bykry. So as jy nog nie is nie, sien my wat ek kan doen om jou te help.
7: Nee, jy moet 'n bietjie introspeksie doen. Nou.
6: Ja,
7: dan moet. Want onthou, mens kan nie alles doen van jou kant af en dan, maar die mense moet ontvanklik wees en hulle moet dit verder vat.
6: You can take the horses to the water, but you cannot make them drink it.
7: Dis onwaar. Wat nou al wel gebeur het ook vanoggend, is daar 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande net na Jakes Gerwel. Regterbaan is daar gesluit, maar dis al probleme wat ons het. Verder het ons net vir jou oplossings en dit is dat dit jou 31 minute gaan vat stad toe hier van Cape Gate af, van die Parel af 54, van Somerset het Wes af 57, van Mamas by die af 50 minute en van Tableview af 24. Dan van volgende week af gaan ons beplanning so klein bietjie anders klink, so as ek van volgende week af vir jou sê, dit gaan vir jou 'n ekstra 10 minute vat. Is dit bloot omdat ons 'n ekstra 10 minute op in die pad is?
6: Ja.
7: Want volgende week trek ons.
6: Ja, boemal oor die groot trek is ons ook nie volgende week die heel week hier nie, want ons gaan so 'n bietjie draai maak, 'n Kaapse draai in Pretoria. Ons gaan vir die Pretorianus 'n bietjie kultuur skep daar in hulle voorstad.
7: Ek dink hulle wag vir ons en hulle gaan vir ons 'n paar dinge leer.
6: Ek sien baie uit daarna. Ek is mal oor Pretoria, ek het daar geswat. Dit was my dorp waar ek geswat het. En jy vergeet nooit die dorp waar jy geswat het. Dit was so awesome. Daar was 'n plek met die naam van Limelight. Ek sal het nooit vergeet. Limelight het studente aand gehad. Ek dink dit was elke dinsdag aand. En dan kon jy vir jou R1 toegang.
7: En so choppie so op jou gebrug.
6: So R1, net om jy idee te gee, 50 jaar gelede, wel nie 50 jaar, is daarom nie 50 jaar gelede,
7: ja,
6: 40 jaar gelede, was R1 gelijkstaande aan, dat ek jy net denk, wat sy jy nou vandag gekry het van dit, sê jy sal, dit het my gekos R25 om my kar vol petrol te maak, gee jou idee.
7: Ja.
6: So met ander woorde, R1 sal gewees het omtrent, R25 is 50 cent een liter.
7: Ja, maar dit klink omtrent reg.
6: So 2 liter, soos R1, so omtrent nou R60. En kom ek sê jy, wat kry jy vir jou rand dan?
7: Ja, ja, maar wanneer die waarde het ek een bietjie verander.
6: Ja, want as jy, ek vat het dan net vergelijking met petrol. So, kom ek sê, dit was 2 liter petrol daai tyd, R60. So, ons het gekry, jy het R1 betaal by die deur en jou studentekaart natuurlik, dan het jy ingegaan, dan het jy gekry 'n buffet.
7: Ja, want onder R1 by die deur klink nou dadelijk vir my duur vir daai tyd. Maar dan, as jy binnen is, dan kry jy spul goed.
6: Ja, so jy gaan in, jy kan by die buffet gaan opskep, so hulle het sousaties gehad en rys met die sousie.
7: Daar was kos?
6: Ja. Ja.
7: Dis lekker.
6: So dit was deel van jou ingang, so jy kon, dit was deel daarvan. En jy kon vir 20 rand, wat destijds baie was tankpetrol, kon jy a raging bull, jy kon 40 raging, so is 50 cent a raging bull gewees. Nee. Dit was 75 cent vir a raging bull.
7: Wat is a raging bull? Was.
6: So a raging bull is tequila met wat is al swart lipini goed?
7: Oh no, Sambuca.
6: Sambuca.
7: Die tequila op sy eie is nie genoeg.
6: En dan het jy hom gevat, dan het jy hom aan die brand gesteek, dan het hy gebrand, maar dan moet jy vinnig speel. Ek moet nie, ek het een keer die fout gemaak en lang gevat. En toe druk ek my hand, want dan druk jy jou hand
7: ja,
6: op hom, en dan suig hy vast,
7: ja.
6: En dan kon jy hom so skit, soos ja. Dan het jy nou op die dans
7: moet. Soos een biscuit.
6: Soos een biscuit. En dan het jy hom oopgemaak, en dan het jy hom gesnuif, en dan het jy hom gesluk.
7: Jy bedoel, die ander mense dit gedoen, jy het dit nooit gedoen nie, Wimpie, ons gee nie nou vir mense hier so, ja, ons sê nie nou vir mense om dinge te doen nie.
6: Ek het gesien hoe doen allemaal
7: dit. So sê my, mengele die tequila en die Sambuca?
6: Ja.
7: Ok, dan steek jy dan
6: in. Ja, dan steek jy hom in die brand.
7: En so dit is een flaming Lamborghini amper?
6: Amper. Skit hom en dan snuif hom, sluk hom.
7: Ok, maar jy snuif nie die reek. Jy
6: snuif die reek van die...
7: Die walms.
6: Wat is die Sambuca, het mos die licorice.
7: Ja.
6: Die sterk reek. So, ek het gesien die ander ouens doen het.
7: Ja, jy het gehoor hiervan, nog nooit self beleef nie.
6: En die ander ding wat jy ook moet onthou, is die, hoe ek weet, want mense sê, ach, hoe onthou hy dit, hy praat snert. So, ek het een fine gekry.
7: Sien, nou gaan jy so, jy was die story nou net al gestop het, ek het jou nou so mooi verontskuldig, en nou gaan jy jouself vierkantig binnen in die skuld gooi.
6: Ek het een fine gekry, en toe gee my ma vir my die geld om die fine te gaan betaal. Ek denk het was een parkeerkaartjie, of jy kan nie onthou, het was 20 rand.
7: Dis baie.
6: En toe gaan ek hof toe.
7: Ieder is om het te betaal.
6: Toe gaan pleit ek wie onskuld wie, ek het gesê ek is een student, ek het nie hierdie geld nie.
7: Armoede, jy moet gaan pleit armoede.
6: Kan ek gemeenskapsdienst verrig, of wat moet ek doen? En toe sê die rechter vir my, gaan jy weer daar parkeer? Toe sê ek, nee, ek sal nie. Toe sê hy vir my, goed, toe skrap hulle die fine. Toe vat ek daar 20 rand limelight toe, en toe koop ek 20 rand sy raging bulls.
7: Hoopelik nie net vir jouself nie.
6: Nee.
7: Jy gaan nie veel rage na 20 van dit nie.
6: Ons was daar in my paar journalistieke studenten.
7: En het was navorsing. Weet jy, journalistieke student, jy moet so'n bykie lewe, jy moet sien wat gebeur as al fouten gemaakt word.
6: Absolute navorsing, dit was kruid gewees. Ek het baie uitgevind van die drankie daar.
7: Aan die hand van een voorbeeld?
6: Aan die hand van een voorbeeld kon ek dit nou vir allemaal vertel, precies hoe werk die raging bull ding, en ek kan ook vir jou sê, moenie laat hy lang brand nie, want as jy hom lang laat brand, en jy druk jou hand op hom, dan die ding word warm.
7: Die glas het nou al warm geraak.
6: So as jy hom laat, dan brand hy jou hand te blaas, dit het ook nie gebeur.
8: Goeiemorgen, as ek kan toetrek in die mense,
6: net in die pad af.
7: Ja, maar Durban-Wolse kante,
6: ja. Twee lekkerste keierplekke in Pretoria was Limelight en Jacqueline's.
7: Jacqueline's het ek baie vir gehoor.
6: Jacqueline's, ou Jackass. Het was een lekker plek.
7: O, jy, hier krijg iemand homself in die moeilikheid. Hy sê, ja, Jacqueline's, ek was in die lugmag daar, ek het geëiwol,
6: ja.
7: En vroeg die volgende oggend terug deurgangskamp toe. Ek gaan liefst jou naam noem nie, Andrew.
6: Ja, Weerie, Alwyn Smit sê, Limelight stikkend gekeur in die 80's, as we kloosterzaal en koolshuis is, is taaibos by Tux. Ja,
7: daar sy,
6: hier kom die Pretoria man in nou
7: die. Nee, maar waar is hulle die naweek? Volgende naweek, ons wil hulle allemaal sien.
6: Jacqueline's, vroeg die ochend, ja, Jacqueline's, al was baie ouds van die, onthou die army die tyd,
7: ja.
6: Was gesetel in Pretoria, baie, PDK was daar, die personeel dienstkorps, FDK, financiële dienstkorps, die lugmacht was daar gesetel, so, die army ouds was, daar was baie van hulle, en jy het hulle altyd so gekyk, en jy gedink, Ag, hier, ek moet nog soen toe.
7: O, jy eers gaan swat?
6: Ek het eers gaan swat. Ek was slim, ek het geweet, gaan swat eers, dan raak jy luitenant in die army. Dan sal jy hier allemaal jou.
7: Vir niks.
6: Ek het gedink, dis nogal cool. Vir my was die beste ding in die army, oor die sal jy hier allemaal. Dit was awesome. Ok, kom wat genoeg van
7: nee, nie, nooit genoeg he.
6: Wat van Zillertal? Hallo, Zillertal was my, dit was my plek. Ek een hand by karre afgeskryf, en is een ander story, het was een huurkart, so my kan nie. Maar Zillertal was die plek waar hulle Sing Country opgeneem het.
7: My, wat was dit? Clive Bruce?
6: Ja.
7: It's Sing Country.
6: Ja, dit was in so one way in Pretoria, wat was dit? Wat was die straat? Wat
7: dit ook is te doen gehoor by die feit dat jy jou karre afgeskryf het. So dat het een one way was.
6: Ek het gestaan by die verkeerslig. Ek het nie gesien die verkeerslig is groen nie, maar toe kom een dronk ou van achteraf en hy skryf my kar af.
7: Natuurlijk, ja, jy het doodstil geslaan.
6: Ja.
7: En jy was houtnuchter.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ek het julle gesê, ons gaan julle wakker.
7: Nee, nee, ek kom hier. Bees in my soul. Alles
6: ok, Kropstad, Bok, B.O.K. Allemaal van julle. Let's go.

dat daar nou net een ongeluk gebeur op die N7. Ek dink dit is net na die Botasig afdraai, net na die Botasig afdraai op pad in na die N1 toe. Lekker dag daar vir julle.

0: Om ploeg door. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Weskaapse vrou gevonnis vermoord op haar 3 agterkleinkinders en Britse polisie erken lasbief vir Andrew se eiendomme is verkeerdelik toegestaan.
1: Okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. 'N Vrou van die Weskaap is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord op haar 3 agterkleinkinders. Die 71-jarige Sarie de Villiers van Wellington het erken dat sy in November 2021 opsettelik met haar voertuig teen Beinskloof pas afgery het. Sy het oorleef, maar die 8-jarige Kyle Boesen en sy jonger broers Gladwell en Joshua is dood. Die kinders was in pleegsorg nadat hulle uit die gesinswoning verwyder is weens hul ouers se dwelmmisbruik. De Villiers het aan Woester se streekhof gesê sy het hulle teen 'n lewe van lyding beskerm. Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in Augustus met 4,3% gedaal vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die grootste dalings was in motorvoertuie, chemikalie, hout en papier, voedsel en alkohol. Produksie het ook sedert Julie met 3,1% gedaal. Verkope in die vervaardigingssektor het agter in Augustus met 1,1% toegeneem en met 1,4% gestyg oor die 3 maande tot Augustus. Woordvoerder Nikolai Klaasen sê motorvoertuie en chemikalie het die grootste bydraes tot die toename gelewer. En die Britse polisie het erken die lasbrief vir die gewese Prins Andrew se eiendomme is verkeerdelik toegestaan en moet tersyde gestel word. Die 66-jarige voormalige koninklike is in Februarie in hegtenis geneem vir beweerde wangedrag in 'n openbare amp oor sy bande met die oorlede veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein. Sy ouer broer, koning Charles, het hom vroeër van sy titels gestroop. Die Hooggeregshof sê Andrew en die Thames Valley polisie het 'n ooreenkoms bereik, maar die polisie sal die items hou tot die verhoor volgende jaar terwyl die strafregtelike ondersoek voortduur. En ten slotte net weer die hoofnuus. Weskaapse vrou gevonnis vir moord op haar 3 agterkleinkinders. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Henny, waarheen is jy op pad?
2: Electric Avenue.
1: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
2: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
1: Ah, jy is op pad Harold's toe.
2: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches. Harold's het alles vir jou projek. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
4: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
3: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
6: Moenie jou geld deur die dak laat verdwyn nie. Vir plafonne, mure en vloere, Isoboard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike Isoboard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike Isoboard kom in die wit verpakking met blou Isoboard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. Isoboard, aanvaar geen plaasvervanger. Hierdie weerberig word aan jou gebring deur Isoboard. Hou jou huis warmer in die winter, koeler in die somer en spaar op jou elektrisiteitsrekening.

0: kom ons kyk gou op jou. Wat is die nuutste wat die verkeersnuus aan die verkeersnuus die weer
1: die verkeer van die wolke
0: of wat? Die een van die of enige van alles.
1: Nee, maar so reg
0: nie. Not gonna pick that one up. Kom ons kyk vir jou na die weer. So lekker naweek wat wag op jou hier in Pretoria.
1: Ek sien nou daai. Daai mag nou dalk 'n bietjie getel het. Of praat ons nou net van goeie beplanning.
0: Praat oor beplanning.
1: Okay.
0: Mense waak my nou so Zillertal, ek kan Zillertal onthou as ons op vakansie gaan. Iemand sê vir my crack. Ek het daai crack, dit was 'n roadhouse. Daar was 'n pink Cadillac geparkeer binne in die muur.
1: Ek moet jou sê as 'n plek sien hoe crack is, nou dan is daar vir my baie rooi ligte wat aangaan.
0: Daar behoort rooi ligte te wees. So wat die weer aanbetref vir vandag is dit 23 hier by ons in Brackenfell en die res van die naweek môre is dit 29 grade vir Sondag wat op jou wag 27 Maandag. Die son is uit vanoggend om 10 minute na 6 en dit is omtrent dit wat jy moet weet wat die weer aanbetref. Dis 'n lekker naweek en dit gaan 'n goeie ene wees. Maak die heel beste daarvan en gaan uit en gaan geniet hom. Dit is nou 7 minute na 6 in die môre. Jy is by Breakfast, BOK Breakfast en jy is by die BOK Breakfast naweek uitgawe. Ons probeer nou al die hele oggend vir jou vir die naweek in die bykry en regmaak sodat jy voorbereid is op dit wat alles op jou wag hierdie naweek. So, met dit alles in acht geneem en jy moet onthou dat Kiepmoer land volgende week, wanneer is dit?
1: Woensdag aand.
0: Hier in Suid-Afrika en ons kan nie wag nie, ons gaan ons vlieg ook al woensdag Pretoria toe en dan gaan ons hom daar kry en ons gaan ons dinge doen, reg wees vir die show en reg maak vir Pretoria, het gaan die grootte wees. So dig by 12,000 mense alreeds wat Pretoria gaan volg.
1: Nou vir die wat nog nie kaartjies het nie, ek weet nie hoeveel keer ons dit moet sê nie, jy kry jou kaartjies by iTickets.
0: Ja, nie op 'n ander plek, moet nie via GoGo of enigiets van daar nie, gaan
1: of
0: net
1: by 'n balie op die hoek van die straat nie.
0: Ja, net by iTickets. Ons het sitplek kaartjies vir jou bygevoeg hier so in Kaapstad, want daar is mense wat vir ons gesê het, asseblief, hulle wil sitplek hulle hê, hulle wil nie staan die hele tyd nie. Jy hoef nie die hele tyd te staan nie, want daar is net, daar is 'n show, dan sal het uur breek, so jy kan het draai gemaakt by die biertuin, jy kan al die dinge gaan doen, jy kan hot dogs, hamburgers, whatever jy wil eet, gaan piepie, gaan doen wat jy moet doen, drink een tequila of twee, en dan gaan jy eers 'n uur later weer terug vir die volgende show, maar dit daar gelaat, jy sal dit alles sien as jy daar kom, dit gaan great wees, hulle is bezig om baie moeite te doen om die ding aan mekaar te sit. As jy in Pretoria is, dit gaan lekker wees, die hekke maak alreeds 1 uur oop, so, lekker.
1: Jo, sonblok.
0: Groot show daar in Pretoria, Rikus Nel is daar, Nadine is daar, John Boucher is daar, Ivan Roo is daar, Brandon Miles is daar, dit gaan net 'n lekker line-up wees en 'n lekker show. So, met dit als in acht geneem, ons vriend Kip Moore het so pas een nieuwe liedjie gedrop. So
1: en as ons sê so pas, dan bedoel ons nie soos in die laaste paar maande nie, ons kom van oomblikke.
0: Ja, minute gelede het hy net voor 7, in fact, wat beteken dat ons die heel eerste radiostasie in die wêreld sal wees om Kip Moore se nuwe song te speel. Sy naam is Dying on the Vine en hy klink so. Dis jou konsert weergawe van 'n liedjie volgende huis. Nou nie 'n konsert nie, maar dit's 'n world premiere.
1: Gou genoeg.
0: Eerste keer op radio, anyway.

Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en

0: Ok, wel, ek weet nie wat daar gebeur het nie. Maar dis al. Dit lyk my ons is gevries.
1: Wat doen ons is nog nie?
0: Wel, ons is nie heeltemal gevries nie. Die rekenaar is gevries, maar dit beteken nie dat ons nie kan doen wat ons moet doen nie. So kom ons kyk gou vir jou wat is die nuutste wat aangaan op die paaie.
1: Dit is nou 13 minute na 6. Goeiemôre julle, Vrydag die 9de Oktober. Ek hoop alles loop mooi daar by jou. As jy daar by jou kar se venster uitkyk of by die huis, sal jy sien die son gaan nou enige oomblik sy verskyning maak. Motorvoertuig ongeluk op die N7 by Bosmansdam daar in Botansig, 'n bietjie vroeër kennisgewing daarvan gekry. Verkeersligte uit. Het voel nou verkeerd te hoor om te praat.
0: Huh? Al wat ek so vannacht kan
1: amok. Ja, maar dit voel nou verkeerd. Verkeerslichte uit by Ouvore se wisselaar daar by Cape Town Film Studio se wisselaar by die N2 brug en Somerset West. Jy moet daai asseblief as 'n vierrigting stop hanteer. Kyk hoe rustig maak sy musiek by nou. Ek praat so maar stadiger. En dan ook vroeger vanoggend 'n motorvoertuig ongeluk by Victoria in Woodstock. Die baken is by Bush Radio Station se gebou. Is 'n enkel voertuig daar betrokke en daar is ongelukkig wel beserings. Dit is al wat ons het vir die verkeer vanoggend.

Wimpie. Ek wil net vir myself happy birthday wens op my 45ste verjaarsdag. Baie en baie geluk met jou 45ste verjaarsdag, my vriend. Ek hoop het is 'n fantastiese jaar vir jou, Eddie. Eddie Fiore, hy is 45 en Eddie, happy birthday my vriend, hy het gevra vir ietsie van ZZ Top, nou jy sal het nie glo nie, Eddie, want ek het toevallig voordat ek gesien en Kip Moore sy nuwe song release, nou, en toe ek hom gekies het vir die concert weer van.

0: wat. Yes. Voordat ek dit gesien het, toe het ek alreeds konsert weergawe van 'n liedjie opgelaai. En dit was 'n ZZ Top liedjie.
1: Maar keer
0: Nickelback. So, dit was Sharp Best Man. So, ek gaan hom speel vir jou, Eddie, met jou verjaarsdag. Happy birthday, my vriend. Hoop is 'n goeie ene, en ek hoop jy vir jou lekker vandag. 45, beteken ek kan sal nie so drink.

0: Wel, daar het jy dit, dit sou my oorspronklike konsertweergawe van 'n liedjie gewees het vanoggend. Dit was Nickelback en hulle weergawe van ZZ Top se Sharp Dressed Man. Dit beteken, Marisa, dat ons kan nou pretty much doen net wat ons wil en speel net wat ons wil. So,
1: maar hoe is dit anders as enige ander oggend?
0: Ek weet nie.
1: Dit was nog 'n verjaarsdag boodskap van Tabo af aan sy awesome vroukie Marihaan. Sy is baie geluk met haar verjaarsdag ook. Like, maar dis 'n lekker tyd van die jaar om te verjaar.
0: Lekker, Marihaan, jy met lekker verjaar. Ek weet nie hoe oud jy is nie, maar...
1: Bloedjong.
0: Ouderdom is slechts 'n nommer. Het maak rarig die saakie. So, baie dankie. Dis 'n groot plesier, Eddie. Ek hoop jy het baie ene geniet en lekker vir jou môre, Wimpie en Marisa. Jy het Marihaans in die gedoen. En dan het ek 'n voice note. Kom, ons speel hom sommer. Ek gaan 'n kans vat hierso. Duart, ek hoop nou nie jy gaan my teleerstel en met 'n klomp vloekwoorde hier uitval of enig iets nie. So, sal ons dit 'n go gee?
1: Ach, why not?
0: Ach, kom, ons gee dit 'n go. Duart.
2: Ok, so julle wil sê alkoholverbruik het verminder. Suid-Afrikaners weet of ons nou geen nie oppie, so come on boys, lig julle game.
1: Is heeltemal reg, blijkbaar die jongere generatie van mense het 'n ander lewenstyl as ons. Ek weet nie.
0: Wel, dis of 'n goeie of 'n slegte ding, dan af. Ons het jou beloof, ons gaan vandag weer vir jou so'n klein bietjie. Sal ons die reels bykie by.
1: Breek het nie, gooi het die deur uit.
0: Saam met die badwater, hier gaan al die reels.

0: Wel, daar het jy dit, as jy nou sê, as dit nie vir jou so klein bykie gerok vanoggend nie, dan is jy nou nie heeltemal in die kol nie, en as jy denk, dit is nou klaar gerok vir vanoggend, dan is jy ook nie heeltemal in die kol nie, maar geen sê wat ons gaan doen, ons gaan vinnig net jou sportnieuwsbulletin doen, saam met daai man Johan Ferreira, en wanneer ons klaar is met Johan Ferreira, dan gaan ons terugkom, en dan gaan ek vir jou eers rok. So as jy gedink het dat ek nou vir jou geraak het, dan gaan jy hoor wat ons gaan doen net na die sportnieuwsbulletin. So bly ingeskakel hier by ons vir dit, want dit gaan een speciale enetjie wees. En dan moet ek jou ook vertel dat Harold's is die ouens verantwoordelik om te sorg dat jy die bokkies kan sien hierdie jaar. So baie dankie aan ons vriende daar by die Harold's groep, hulle het baie goed gunstiglik vir ons aan boord gekom en die bokkies gehelp borg hierdie jaar. So moet nie dit misloop nie, dit gaan een baie, baie groot affaire wees. Dit gebeur die 15de Oktober, November. En die enigste rede hoekom ek weet, dis die 15de November, is want ek verjaar die 14de. So ons gaan recht deur met my party en dan die afterparty is die bokkies.
1: So jy is een dag wijzer wanneer die bokkies gebeur.
0: Ek is een dag wijzer as ja, die bokkies.
1: Jy kan so lang daar by Harold's gaan kuier, hulle is daar in, niet Brakengate. Af van Okavango en Brakengate se kant, jy kan nie die gebouw mis nie.
0: Serieuze gebouw.
1: Massief. En absoluut alles wat gaan aan en af sit, het sy dit met die handen klap of het sy dit in die muur, kan jy daar kry?
0: Ja, jy kan alles daar kry.
2: Morgen, morgen, dis Kai Steenkamp. Ek moet sê, met hierdie liekie Rasputin het ek so pas Porsche Cayenne gedaas met my muziekklipaard aan. So dankie vir daai liekie. Dit my vrijdag goed begin.
1: Het jy gewen en waarmee rij jy? Ons het feite nodig, asjeblief. En ons moet wees, was daar draaie betrokken of was het een straight line sprint?
0: Ja, ons het, ons, we need info.
1: Ja, kom aan. Ons is petrolkoppe hier so.
0: Wel, nie meer nie.
1: Nie meer nie, jy is een krachtkop.
0: Kom ons vandag vir jou kyk wat aan gaan sport gewys met die man Johan Ferreira.
3: Goeiemorgen allemaal, dit is sporttijd hier op BOK Breakfast en ons begin met cricket, die eerste dag van die eerste toets tussen Suid-Afrika en Australië. 9:30 by Kingsmead in Durban. Ons sien uit na een goeie toetsreeks. 3 wedstrijde tussen Suid-Afrika en Australië, die laaste 2 spanne wat ook in die wereld toetskampioenskap finaal teen mekaar te staan gekom het. Die Jespley T20 is ons plaaslike T20 reeks in die Parel. Wat 'n wedstrijd gister aan Boland, maak 164 vir 4, oostelik is 164 vir 5, so gelyk op. Dit beteken volgens jou T20 reels, jy gaan na een super bulbeerd en dit is waar Boland toe nou gewen het. In Kebega, Noordkaap, 83 vir 9 en dit sou nooit genoeg gewees het nie. Die Warriors het dit sommer lag by mekaar gesit, 88 vir 3 en 11 bulbeerde, so wen vir die Warriors met 7 palkies. In golfnies is ons op tuisbodem by Houghton Golf Club. Ek het vroeger oor die DP wereldtoer gesels, maar is nogal een lekker story vir Benjamin Follett-Smith. So

0: drivers. Well, Budrych van die DP Wêreld Tour, hy's van Zimbabwe. En hy besluit toe, hey, kom ek maak 'n draai by Houghton Golf Club en ek speel daar. En dit is die Fortress uitnodigingstoernooi. En hy's nou die voorloper met drie ouwe na die eerste ronde danksy 'n 63. So drie beter as Jonathan Broomhead. Fietsry Dorian Goudon was die wenner by die Grand Piemonte. Dit is 'n een dag fietsren. Vir eerste keer aangebied in 1906 en besig om nog op te bou na 'n klomp ander fietsry hoogtepunte vir die res van die jaar. Dan het ek ook vir jou swemnuus by die Wêreldbeker byeenkoms in Oezbekistan. Nog 'n wen vir Pieter Coetzee, die 200 meter rugslag goue medalje, 1 minuut 49,32 sekondes. Die 400 meter vryslag, Matthew Caldwell van Suid-Afrika was derde, 3 minuut 40,95. En ons het 'n nuwe wêreldrekord in die 50 meter vryslag. Cam McAvoy van Australië natuurlik, 'n Aussie wat in die swembad 'n goeie vertoning lewer. So die nuwe wêreldrekord in die 50 vryslag vir ons jonger luisteraars wat dit wil meet teen hulle eie tye, 20,13 sekondes. Dan sluit ek af met netbal nuus. Wêreld netbal het bevestig dat die Wêreldbeker toernooi vir die 4de keer in 2031 in Engeland aangebied sal word. Hulle het die eerste keer by Eastbourne dit gedoen in 1963, Birmingham in 1995 en Liverpool in 2019. 2031 se toernooi sal in Manchester aangebied word. Dit is wat ek vir jou het vir sport vir BOK Breakfast. Die volgende een saam met jou is met die afskopspan en dit is om 7:30.
1: Aan Johan Ferreira vir die sporties bulletin hier so Bok Radio en dit is nou as tyd vir jou saak maak en dit behoort want ek weet jy baie jouself bevind en jy seker op pad werk toe neem ek aan 6:31 en nog so klein bietjie klein geld. So ons het 'n dame gehad wat vir ons die Porsche gedaise het. Ek weet nie of sy gewen het vanoggend nie.
2: Nee, maar as ek kommentaar daarop.
1: Sy sê Rasputin het vir haar so in die buik gekry. Ek gaan dit gou-gou met jou deel.
3: Môre môre, dis Kai Steenkamp. Ek moet sê met hierdie liedjie Rasputin het ek sopas 'n Porsche Cayenne gedaais met my musiekklipart aan. So dankie vir daai liedjie.
1: Ons wag nog vir Kai om vir ons te laat weet of sy gewen het of.
4: Goeiemôre julle. Julle wil feite hê van daai dame wat die Porsche gedaais het. Ek wil net vir julle een ding sê, ek het 'n feit en dis dat dit definitief nie op die N1 gebeur nie, want daar kan 'n slak nie eens 'n skulpad huis nie.
1: So ek het jou beloof, as jy gedink het, ek het jou geraak met Rasputin, dan het ek jou nog nie geraak. Hier is, dis een van hulle minder bekende songs, Marisa, maar dis ook een van die beste live songs wat hulle doen. En dit is rarig net drie Power Chords. En dit is rarig ACDC. Maar hier is dan een Thunderstruck en TNT wat allemaal altijd speel en Highway to Hell, wara. Hier is my favorite live track van ACDC. Dit is High Voltage en I Think So.

0: High voltage rock and roll. So onthou daai ene vanaand as jy jou partytjie skoene aan het by die huis en jy is besig om te partytjie en jy gaan wat was daai liedjie wat wat die volk het gespeel het van AC/DC? Dit was High Voltage. Kry hom en party vanaand saam met jou hele familie as hulle braaitjie aansteek of wat ook al. Ons het vir Kay gehad en Kay het daai's gehad met 'n Porsche. Kay het, sy sê die musiek was so lekker. Sy het sommer 'n daai's opgetel met 'n Porsche Cayenne en dit het ons al gevra wie het gewen.
1: Ok, dit is nou weer Kay Steenkamp. Ek het ongelukkig nie gewen nie,
2: oh no.
1: Maar as Pilton het my die krag gegee en vir my laat dink ek kan wen. En ek ry maar net 'n ou Suzuki, so maar gelukkig het ek gesien dat ek het die ou in die Porsche bloeddruk 'n bietjie opgejaag. So ek het hom opgewonde gemaak, maar ek het dit tog 'n gou gegee met die krag van Rasputin. Dankie
2: julle. Dis die ding. Vandag as iemand jou frustreer in die verkeer of by die kantoor, dan gebruik jy die krag van Rasputin. Kom jy daar deur? Ligte
0: in die saal. Ons het jou beloof hierdie ene vanoggend.
3: En vanaand dan
0: amper vir ons tyd om vir jou te groet en jou te los.

0: Lekker man, iemand sê vir my, Albert Immelman is die KI kunstenaar van die jaar.
1: Ja, beslis. Hier in ons wêreld.
0: Ek is heeltemal geduig om met jou saam te stem. Dit is nogal baie, baie cool. So hoor gegaai.
2: Ai, Ben Maria, baie dankie vir jou liedjie. Dit is ongelooflik mooi. Dis mal daar oor in my radio is klip, klip, klip hard in die kar. Geniet julle dag.
0: Lekker man, lekker. En dan het ons ook hierdie ene.
3: Jesus, Wim Bemaria sê, ek wil vir julle sê, musiek, nee, maak daarom 'n man se dag. Jy weet, as jy af is, of is dit 'n goeie dag, is raak hy beter, maar as jy af is, bring hy vir jou weer terug. Musiek. Ja, musiek, nee, dit maak vir jou die dag. Rock musiek, like ek van, my beste ene is Smoke on the Water en yes. Money for Nothing bite bite so aan sy gat. Ja, lekker vrijdag vir julle. Dankie vir die goeie muziek.
0: Lekker. Baie dankie, dankie vir die saamkeer. Dit is altyd lekker as jy hoor die ouens keer saam en allemaal geniet het en het is net lekker. Ek het vir jou hierdie ene, want jy weet ek gaan moest uit deur die Eagle Stadium.
1: Jy kan maar linger daar, nie. Jy hoef nie deur die stadium te gaan, jy kan al bly.
0: Ja, ek fluit
1: hang, een bykie. Hang, hang een bykie daar.
0: Al die afgelopen 2 weke, maar ek sikkel al voorbij hierdie saam.

0: Wel, ons het 'n lekker stukkie ordentlike live musiek vir jou. Dit was die Eagles en Take It Easy. En daarmee, we gonna take it easy out of here. Dit was 'n baie lekker oggend saam met jou. Baie eventvolle een. En ons is maandag terug met jou. Selfde tyd, selfde plek. Net hier op die BOK Breakfast. En dan is ons in die week van Kip Moore live in Pretoria by Supersport Park in Centurion. Moet nie het misloop nie, het gaan groot wees en jy kan saam met 12,000 ander mense daar sit en staan en skree en dans en gil en op die tafels en doen net wat jy wil. Dit gaan awesome wees, kan nie meer wag nie. So Barisa, ja. Dis ons tweede laaste, in fact, weet jy wat, maandag is ja. Dit ons tweede laaste uitsending vanuit hierdie atelier waar ons dit gedoen het vir
1: wel van
0: COVID, voor COVID. Ja. Ja, het ons hier begin uitsaai en dit is so half en half dit gaan een groot oomblik wees.
1: Gaan een groot oomblik wees. Ek moet sê, ek gaan nie die uitsig mis.
0: Twee laaste shows.
1: Ja. Oké, okay, en dan, ja, want volgende week is ek en jy vir een groot deel van die week is ons weg, is ons in
0: Pretoria. Smoor City.
1: Yes, sien uit daarna. Maar ons moet eerst nog baie dinge oor die naweek reg kry. Ja. So jy as luisteraar, ek moet vir jou sê, jy moet jouself reg kry. Volgende week is 'n groot weekie by Bok Radio en dan werk ons op na alles toe tot en met die bokkies. Groot paar weke en maande wat voor ons lê. En ons wil net hê jy moet saamkom.
0: Ja. En as jy jou weg oop sien en jy dink, jessie, bima, gaan môre alleenig verf.
1: Is jy moet nie nou spul mense morgenoggend 4:30 opdaag by Groot Visantekraal Mall, dan staan hulle alleen daar met 'n droë roller in die hand nie.
0: 4:30 morgenoggend, I shall be there, en ek sal my roller in my hand hê, soos iemand dalk wil kom saamrol, dat weet my.
1: Jy weet soos die ouens wat langs die pad staan, dan weet jy wat hulle doen.
0: Ek gaan ook 'n braai bring.
1: Gaan jy, okay, ek moet nou vir jou sê, jy moet nou besluit wat jou identiteit is, wat dit waarmee jy in jou hand staan is, waarmee jy jouself assosieer en identificeer.
0: Ons speel uit vir hierdie week, een lekker rock and roll classic. Die band met die naam van Lennart Skinner, die helfte van hulle is uitgewisselde vliegtuigongeluk, die ander helfte het oorleef.
1: En ander rock.
0: Hier is die helfte wat oorleef het. Hulle doen vir Sweet Home Alabama. Jy moet 'n lekker dag hê, terug met jou maandag, soos ons altyd doen. Dit was die BOK Breakfast. Tot dan, bye bye.
1: Bye.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekker.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Polisie beloof om op te tree teen geweld en vernietiging van eiendom en lasbrief vir Andrew se eiendomme verkeerdelik toegestaan.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die polisie sal nie wetteloosheid duld nie. Dit volg na gister se gewelddadige betogings teen onwettige buitelanders in Soweto en Durban, waar tydens 24 voertuie aan die brand gesteek en winkels geplunder is. Dimpane sê diegene wat verantwoordelik was, sal geïdentifiseer word, ondersoek en in hegtenis geneem word, waar voldoende bewyse beskikbaar is. Sy waarsku daar sal sonder vrees of guns opgetree word teen enige iemand wat die wet oortree. 'N Vrou van die Weskaap is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord op haar 3 agterkleinkinders. Die 71-jarige Sari de Villiers van Wellington het erken dat sy in November 2021 opsetlik met haar voertuig teen Beinskloofpas afgery het. Sy het oorleef, maar die 8-jarige Caleb Boysen en sy jong broers Gradwell en Joshua is dood. Die kinders was in pleegsorg nadat hulle uit die gesinswoning verwyder is weens hul ouers se dwelm misbruik. De Villiers het aan Woesters se streekshof gesê, sy het hulle teen 'n lewe van lyding beskerm. Statistieke Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in Augustus met 4.3% gedaal, vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die grootste dalings was in motorvoertuie, chemikalie, hout en papier, voedsel en alkohol. Produksie het ook sedert Julie met 3.1% gedaal. Verkope in die vervaardigingssektor het egter in Augustus met 1.1% toegeneem en met 1.4% gestyg oor die 3 maande tot Augustus. Woordvoerder Nicolai Klaasen sê motorvoertuie en chemikalie het die grootste bydraes tot die toename gelewer. En die Britse polisie het erken die lasbrief vir die gewese prins Andrew se eiendomme is verkeerdelik toegestaan en moet terselfde tyd gestel word. Die 66-jarige voormalige koninklike is in februari in hegtenis geneem vir beweerde wangedrag in 'n openbare amp oor sy bande met die oorlede veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein. Sy ouer broer, koning Charles, het hom vroeër van sy titels gestroop. Die Hooggeregshof sê Andrew en die Thames Valley polisie het 'n ooreenkoms bereik, maar die polisie sal die items hou tot die verhoor volgende jaar, terwyl die strafregtelike ondersoek voortduur. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,178.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $105.76 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,492. Ten slotte net weer die hoofnuus, polisie beloof om op te tree teen geweld en vernietiging van eiendom. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Tree af waar die wingerd en berge ontmoet. Central Development stel Groot Visante Kraal aftree landgoed bekend. Hul 16de aftree ontwikkeling en eerste in die Kaap. Leef tussen wingerde met topsekuriteit, 'n wêreldklas leefstylsentrum en ondersteunings- en leefstylgeriewe vir vandag en later. Registreer op die waglys by tana.co.za of skakel 0600 20 2000.
5: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer als ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jij hybride kracht wat voor jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegevings. Dus technologie wat jou elke dag verder neemt. Van ochtendverkeer tot een lang pad wegbreekt. Krachtig wanneer jij het nodig hebt. Economisch wanneer jij dit verkiest. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beschikbaar bij Geely Tijgervallei gedrijf die die halfway groep. Dus ik Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
6: Wen contant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerstejaarse premies of tot 25% van al premies terug in contant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, B&V's aanlyn.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
8: Dis Vrydag die 9de Oktober, ons is hier, dis Rock and Roll Vrydag en is deels bewolk en koud vanoggend met 'n ligte noordwestelike wind. Het word sonnig en koel teen vanmiddag. Klein bietjie reën en ek gaan vir jou sê in Riversdal en Grabouw kan jy so 'n paar druppels verwag, maar behalwe vir dit gaan dit 'n pragtige dag wees. 28 vir Vredendal en Clan William, Relinghuis jy 27, 22 vir Langebaan, Ceres op 25, Malmesbury is 24, die Strand en Grabouw is 21, 20 vir Hermanus en Kapagallas, Riversdal 23 op by julle, Mosselbaai en George en Plet is 20. Oudtshoorn en Laingsburg op 27, 25 vir Woester, die Parel jy is 23, 20 in Kaapstad en Brackenfell, ons is 21 grade vandag.
7: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie en dan praat ek nie eers van die prys nie.
10: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
9: Waar kry ek dit?
10: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry jou nou vandag en begin spaar.
11: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
12: Môre en baie welkom by Afskop. Jy is sopas ingeskakel en dit is Vrydag. Baie geluk, jy het dit gemaak. 8 minute oor 7. Die naweek lê voor jou in wag.
13: Prys die Here.
8: Ek wag al van so Dinsdagmiddag se kant af hierdie oomblik.
12: Hy het al Dinsdagoggend dit gemens. Ons amper naweek. Ja, ek het toets kriket op my te sien so baie dinge om oor opgewonde te raak. Jolies, hoe gaan dit met jou?
13: Lekker met julle.
12: Ja, fantasties man.
13: Ja.
12: Ek kom jou te sien. Stem alleen.
8: Jy weet hoe dit my gaan.
12: Bietjie drama, maar wat is 'n dag sonder 'n bietjie drama? Sterkte vir al die kinders, ek weet ons van die skool wat vandag ons skool doen 'n internasionale dag of iets, right? So jy moet aantrek soos 'n ander land. En hierdie was nou papa se verantwoordelikheid vanoggend.
8: Hatsa.
12: Nie iets wat ek baie...
13: Trek aan soos Chelsea.
12: Nee, ek het 'n groen hemp aangetrek, hy is Groenland.
13: Okay. This,
12: yes. Here we go.
13: Dis is 'n episode uit The Office.
12: Ek sê, ons paas, ons is baie effektief met die diepe goede. Hulle nie overboard gaan.
13: Hulle sê, minder is meer, Martin.
12: Ja. Ek het hom amper sonder 'n hemp gestuur, as IJsland. Maar toe dog ek weer, sê my arme kind, hy het al blou begin raak, toe gaan soek ek 'n groen hemp.
13: Hy het nog nie abs nie.
12: Is 10:07, goeiemôre.
1: Meer bangers, minder mash.
14: Kom, kom, kom, ons gaan re.
15: Papa, waarom maak je boys nou wimpy bij Sonaike?
12: Goeiemorgen, hoe gaan het met jou, Carla?
16: Goed met julle.
12: Ja, alright, ek wonder net, hoekom is stem se beter halfte die banger persoon vanmorgen? Wat het jy vergeet jy
8: weet,
12: in die reel?
8: Jy weet, so ek het die bal laat val gister, jammer, en Carla, sy weet, sy ken van... Ek wat die bal laat val. So, sy is altyd my backup vir oomblikke soos die. Okay. Liefie, hoe gaan het met die kids?
16: Ja, so ek is nou hier, so nou net by die skooltjie gestop, seuns is nog in die kar, en mama is al moeg vir die week, en die week het nou net begin met skool weer.
13: Ja, ek hoor jou, sister.
16: Ja, so ek voel, ek het 'n vakantie nodig.
12: Man is altyd so, man is by die huis
8: is het, praat sy met my direct, of kijk is dit maar net in die algemeen wat sy
13: kijk,
8: nou
13: kijk nou, jylle twee, dis een typisch mansmens, nee, en jy help vir hulle uit,
8: nervous,
13: en nou is hulle lelik met jou, Carla, weet jy wat, you do you, boo, wat wil jy luister vandag?
16: Ek wil kouke my van The Beach Boys luister, want ek het 'n cocktail nodig.
13: Jasko,
12: nodig.
13: Oh, that's it.
12: Wow.
16: Bietjie vroeg, ja, maar wie net so, dis Vrydag, ek begin sommer vroeg.
13: Daar is hy.
16: Ek gaan op vakantie, Kokemou toe.
8: Ek bly lief vir jou, ten spyte van al jou gewoontes, hoor.
12: Hoorie, baie dankie dat jy ons uithelp volgend. Ons kan ongelukkig net nie vir die voucher gee, want dis teen die competitie reels.
13: Ja, dis is 'n tenderpreneur situasie.
16: Ach, jylle, dit is my voucher te gee, nie, hy gaan in elk geval vir my wimpie te vat later.
13: Das sy.
12: Daai dier het. Ons gaan aan een manier kunnen my voucher recht te gee vanmorgen.
13: Ja,
12: ons
13: gaan.
12: Sou my die sakkie vereers. Hier is Carla's banger, Carla, dankie vir jou tyd, waardeer het sterkte met jou gesin en al jou kinders, en ek hoop jy te lekker naweek.
16: Dankie, lekker dag vir julle.
13: Bye. Bye.

0: It is the Beach Boys in Kokomo, Bok Radio, Bok TV. Ek sê vir jou môre en baie welkom hier by Afskop. Dit is 7:15. Dit is Carla se banger, maar sy is getroud met 'n lid van die span. Gaan jy sê wie nie? En dit beteken, ons kan nie die voucher vir gee.
1: Dis definitief vir iemand in hierdie ateljee nie.
0: Maar ja, ek is nie getroud nie, sorry. Net life partners. Life partners, nê?
2: Ja.
0: Is dit die tegniese term, partners?
1: Ja, lewensmaat.
0: Ja. Ek het by 'n golfdag nou dag vir die ou gesê, my partner is, en toe vraag my, hoe lang is jy al saam? Toe gaan ek ook, wacht, ek bedoel nie so nie. So partner het 'n paar betekenis.
1: Ja, ja dit kan 'n besigheid ook wees.
0: Correct, so ons wil net weet, is jylle saam in liefde, of is jylle in 'n vierbal, bearable match?
2: Nee, dis 'n tweebal. Dit bly 'n tweebal. Mense praat van love partner, dis, sy is my love partner.
0: Love for life. Okay.
1: Dis mooi stem.
0: En mens moet het uitklaar, want daar waar hy bly is baie vierballe. Hulle maak die veld vol op die vrydag. So, daai dit.
1: En is prachtige story, want die pikke wijn kies ook net een maat vir levenslang.
0: Ja.
1: Jy is een pikke wijn.
2: Ek is pikke wijn.
0: Lyk bykie so pikke wijn.
1: Mm-hmm.
0: Okay, anyway, ons wil die oompie voucher weggeen, ons kan nie doen met die banger nie, so wat ons volgende soek is guilty pleasure. Ons gaan nie weg nou speel of volgende speel nie, ons gaan nou bykie versamel.
1: Mm.
0: Maar ons is op soek, nou in plaas van een liekie wat jy inskryf, wat jy denk allemaal gaan van hou, soek ons een liekie wat jy denk net jy van hou.
1: Ja.
0: Een liekie wat jy denk ander mense gaan dalk nie like nie, of iets wat jy nie amper wil, erken jy jou van nie. A guilty pleasure liekie. Jy luister om amper half as daar niemand by is.
1: Ja, as jy om in die motor luister op wat werk toe, en jy kom naby aan die boom, en jy met jou ride opmaak om die boom knoppie te druk, dan sit jou radio sag.
0: Dis die song, dis die song wat ons soek. 074-2989, wat is jou guilty pleasure? Daar is 'n R200 hoompie voucher op die spel.

0: Dit is Aerosmith en Dude Looks Like a Lady. 20 minute oor 7, baie welkom by Afskop. Ons het oor die 600 boodskappe ingekry so ver vir Guilty Pleasure Songs. So, almal sit in hulle karre elke dag en wag net vir die oomblik. En hulle bars uit die oomblik as jy hulle vra, wat is die een liedjie wat jy luister as niemand rondom jou is? Ek is bereid om in te stuur na radiostasie toe, maar solank iemand dit nie hoor nie.
1: Ja, maar ons het jou naam hierso, ne? Ja, so, ons kan jou naam bysit.
0: Ons kan
2: anoniem bly.
1: Gaan ons.
2: Ja,
0: okay. Baie goed van Britney Spears, die Brills, ja, is een klomp. Ons sal hier allemaal werk en dan die gepaste 1 of 2 in werk later.
2: Dit klink vir my goed.
0: Hoorie, ek bring vir my koffiebeker werk toe. Want ons het mos nie meer koffieborg nie.
2: Ja.
0: Skimp. Mm-hmm. En toe het ek hom nou in my sak gesit.
2: Ja.
0: En ek het nie die doppie goed toegedraai nie.
2: En toe?
0: My hele laptop sak is onder een vloed van koffie, my headphones is stikkend, ek is te bang om my charger in te plug. Ek bedoel, hier is een nachtmerrie.
1: Ja.
0: Huh?
2: What a Friday.
0: So die punt is, wil iemand nie vir ons koffie borg nie, man? Want dan kyk hou.
2: Yes, like it. Jy kort eindelijk nou een laptop borg,
0: ja.
2: Een oorfoon borg.
0: Asseblief. Het iemand sy dag met meer drama begin as dit? Laat ons bykie weet. Dit is vrijdag nou, ons een bykie toets kriket om nou uit te sien, ons gesels daar oor en oor wat nog voorleef, premierligas terug hierdie naweek, met Johan Ferreira, hy is op jou, met jou sport net hierna.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: Ons kyk gaan na die paaie vanoggend. Daar was 'n ongeluk op die N7 by Bosmansdam Botasig vroeg vanoggend. En ook enetjie op Govan Bay, Wetton Circle by Lansdowne. Daar is 'n vragmotor betrokke waar die pad versper is. Nooddienste is op die toneel. Ek kan ook vir jou sê, 'n ongeluk het plaasgevind op die hoek van Loop en Whale Street, dis in die middestad, wegsleepdienste is daar. R60 Woester richting Robertson by Zwelinthemba is daar 'n motorfiets ongeluk en 'n bietjie druk verkeer op die M5 Noordwaarts by die N2 ingaande. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
4: Gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Central Developments, markleiers en aftreelandgoedontwikkeling stel Groot Visante Kraal aftreelandgoed in Durbanville bekend. Hul eerste in die Kaap en 16e aftreelandgoed. Kies 'n luxe aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg, 24 uur verswakte en demensiesorg, plus leefstyl en ondersteuningsdienste. Registreer op die waglys by tana.co.za of skakel 0600 20 2000.
6: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan, deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie.

0: 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
1: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Keepmore konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Dit raak nou baie min, daar slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry jou nou vandag. Keepmore 23 en 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Ons sien jou daar.
2: Jou premium klank ervaring.

0: Dit is Metallica Whiskey in the Jarro. Het is 7:30. Goedemorgen, baie welkom bij Afskop, tijd voor sport.
1: Afskop, sport.
0: Vrijdag, goedemorgen, welkom, my vriend.
2: Goedemorgen, baie dankie. Lekker om terug te wees. Cricket. Dis wat ons op die agenda het. Om te volgende 2 ure. Dan is dit Suid-Afrika en Australië dag. Nommer 1 toets, nommer 1 Durban. En die weer lyk ook goed. Suid-Afrika het reeds hulle span bekend gemaak. So, interessante by mekaar voeging, want het wel jy 3 draaibal bowlers, maar 2 erkende draaiers. So, dis wat hulle is om te doen. Simon Amel en Keshav Maharaj en Aiden Markram, wat vir jou natuurlijk meer as net die rol kan vertolk. So, jy sit potentieel met 3 draaiers in Durban. Dit is 'n interessante keuze van Suid-Afrika, maar as hy die baanblad gesien het en besluit dat dit is wat hulle nodig het. En Simon en Keshav kan golf ook, en dan is natuurlijk die naadaanval, Anrieg Nortje, wat terug is in toets cricket, Marco Jansen en Wian Mulder, met Kagiso Rabada, wat hy word nog so 'n bietjie beskerm, hy maak sy pad terug van 'n besering af, so dit besluit om nie om nou in Durban te kies nie. En dan sit jy met die kolwers, Themba Bavuma, wat die kaptein is, jy het Aiden Markram, Ryan Rickleton, David Benningham, Tristan Stubbs, Wian Mulder en Carl Verheyne. So Carl Verheyne het die paltjie wagter handskoene ook. So is 'n groot wedstryd, groot toets, en kom ons kyk wat gebeur. Ek hoop ons kan vir Australië so 'n bietjie pak gee, maar dit gaan nie so maklik wees nie. So ja, jy speel T20, as jy die T20 reeks volg in die Parel gisteraand, wow, wat 'n wedstryd, Boland, 164-4 teen Oostlik is, 164-5, so die wedstryd was gelyk op, en toe wen Boland in die Super Bowl beurt, want in T20 regulasies, as jy gelyk op is, dan is nie gelyk op uitslag nie, jy doen 'n Super Bowl beurt om te bepaal wie wen. In Quebecca, baie maklik wen vir die Warriors, Noordkaap het nie regtig opgedaag nie, 83-9, teen Warriors 88-3 en net 11 balbeerte vir die Warriors wat maklik wen met 7 paaltjies. Golf nuus is ons by die DP Wêreldtoer se Spaanse Ope en na die eerste ronde Eugenio Chicara wat goed vertoon en dit is eintlik 'n interessante storie oor Eugenio Chicara, want hy het sy toon gebreek en hy is een van die manne wat saam voor is met 'n 5 onder baan sy vertelling en natuurlik van Spanje afkomstig, so dit is altyd 'n populaire man om bo te sien in Madrid as hy van Spanje afkomstig is. En Sergio Garcia wat gesamentlik 4de lê met 'n 4 onder baan sy vertelling van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt, en die Du Plessis in die gesamentlike 21ste plek is die beste geplaas, maar ons 'n klomp Suid-Afrikaners wat daarin aktief is. So op die tema van Suid-Afrika, natuurlik, as jy sê Pieter Coetzee, dan praat jy gewoonlik oor 'n medalje, en hy is meerendeels goud. En die Swem Wêreldbeker byeenkomste in Uzbekistan, het Pieter Coetzee die 200 meter rugslag gewen, 1 minuut 49,32 sekondes, en daar was 'n brons medalje vir Matthew Caldwell in die 400 vryslag, maar die groot nuus is Cam McAvoy van Australië, sy nuwe wêreldrekord in die 50 meter vryslag, 20,13 sekondes vir 50 meter. En netbal, Engeland sal die wêreldbeker toernooi in 2031 aanbied. Dit is vir die 4de keer in hulle geskiedenis. Die eerste keer was in 1963, tweede keer in Birmingham in 1995, en ongelukkig moes hulle in Liverpool wees in 2019. So nou kry hulle uiteindelik die geleentheid om Manchester toe te gaan in 2031. Dis dit wat ek jy het vir sport, laatste een saam met jou is om 8:30.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend, waardeer het, ons kuier weer oor 'n uur.
2: Cheers.
3: Tree af waar die wingerd en berge ontmoet. Central Development stel Groot Visante Kraal aftree landgoed bekend, hul 16de aftree ontwikkeling en eerste in die Kaap. Leef tussen wingerde met topsekuriteit, 'n wêreldklas leefstylsentrum en ondersteunings- en leefstylgeriewe vir vandag en later. Registreer op die waglys by retana.co.za of skakel 0600 20 2000.
4: En kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
5: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
6: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
7: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
8: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
1: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bokradio.

0: Chris Korn en Word Up, Bok Radio, Bok TV. Goedemorgen, bij welkom bij Afskop. Het is 7:45 en tijd voor die finale, die climax, die 60-second showdown. En ons het voor Karine op die lijn. Karine, hoe gaan het met jou?
1: Het gaan baie goed, dankie.
0: Sy het vir my nou gesê, dit gaan dood dollies.
2: Ja.
0: En toe moes ons eerst translate. Net een reminder vir die mense wat jou gemis het vroeger in die week, waar is jy vandaan en wat doen jy?
1: Ek is rekeningkunde en deskripties onderwijzer. Amper, ek swat nog.
0: Amper, wat moet jy nog deurkom voordat jy nou daar is?
1: Ek skryf nog 6 vakke, November, so jy hele lysie. Goed soos veel kinde en geskiedenis moet het al goed.
2: Hoe gaan het met die swattings, is jy positief?
1: Ek wil nie met klaar kom, maar ja, ek wil positief blij.
2: Okay. Wel, na hierdie 60 second show, dan gaan jy, dit gaan vir jou die momentum gee wat jy nodig het.
0: Dink so.
1: Ja, ja, ek is dan reg vir die dag.
3: Of het kan al heeltemal breek.
0: Of dit.
2: You had to say that.
0: Of dit.
1: Happy.
0: Maar baie sterkte met die studies, en ek sê jy wil net met klaar wees, en ek stel voor jy handel het so vinnig as moontlik af, vir al die geskiedenis.
1: 100%.
0: Want hoe langer jy wacht, hoe meer...
3: Raak die geskiedenis.
0: Ja, dan is het meer om te leer. Ja. Kijk, Karine, is jy regie voor die telling om te klop is 8?
2: Is al.
1: Ek het gehoor, ja.
0: Okay. In jylle tyd begin?
1: Ek
2: is... Nou. Okay. In die swembad. Okay. Die ja, enig, die ingel...
1: Mag het al lang.
2: Yes, okay. Die WP daar rugby gespeel in die 90s.
1: Skip.
2: Okay. Polisie in Amerika, nie die CIA nie.
1: FBI.
2: Okay, dan Mufasa en Simba, hulle het in hierdie rolprent gespeel.
1: Lion King.
2: Okay, Erling Haaland en die Vikings, van wat land af is hulle?
1: Skip.
2: Okay, 50 randjie vir jou, nood vir nood aanbieders.
1: Skip is, kies, ek kan
2: hulle nie. Alright, Sondagkoerant, Afrikaanse Sondagkoerant.
1: Die Burgerson rapport.
2: Okay, jy het hom. Die ou het in rolpinte gespeel, Die Hard, Armageddon, The Sixth Sense.
1: Bruce Willis?
2: Yes. Okay, hy was die UK premier in die Tweede Wereldoorlog.
1: Churchill?
2: Yes.
1: Churchill?
2: Okay, die ou het liedjies gesing, Oh baby, it's a wild world.
1: Is het Elvis?
2: Nee, ook Father and Son. Okay, dan het...
3: Ga nog een ekie, right. Go.
0: Okay.
2: Okay, onthou vir Bill Clinton, sy vrou.
1: Hillary Clinton.
2: Ga jy dit vir my gee?
3: Ja.
2: Nee. Ja.
1: Ja, okay.
3: Ek gaan dit gee.
0: Okay,
2: alright.
0: Jolies, ga jy vir ons audit volgend?
3: 7.
0: Hy goed is te ver van my af.
3: Okay,
0: kijk net vir die wat sy nog verkeerd gehad, as hy rechte antwoord kan gee, maar ja, 7 is die telling, dit is baie, ja, baie nabij.
3: Baie goed, Marco Polo het ons FBI recht gehad, ons het Bruce Willis recht gehad, Winston Churchill het ons recht gehad, Hillary Clinton het ons recht gehad, en Lion King het ons recht gehad, en Johan Stem het en rapport, so dis wat ons recht gehad het.
2: Ek tel 8.
3: Nee, dis 7.
2: Is dit?
3: Ja. En dan dan Holland en die Vikings, hulle is van Noorwe.
2: Ja.
3: Norway.
1: Ah,
3: yes.
1: Ja.
3: En dan die enetjie wat jy nie gekry het nie.
2: Die WP.
3: Die WP was gewees Nieuweland. Hulle het op Nieuweland altyd gespeel.
1: Geweer is Nieuweland, ek het geïdentiteit.
3: En dan die ou van die liedjies wat hy gesing het, wat stem weer vir ons sy vernuf in die kunste.
0: Sing weer vir ons.
2: Oh baby, baby, it's a wild world.
0: Dat is baie beter as jou vorige man.
2: Ja, maar is die tyd, die timer.
3: Dis Cat Stevens. Maar wel gedaan, jy het 7, Martin het 8, Martin is die wenner.
0: Martin en Dani, nie vir Dani vergeet nie, Dani. Hy is halte van die span, maar hoorie, wat een puikpoging, dit was nou
3: sy het nie Johan Stem het gesê nie, dis ook om het 7 is. Okay, baie dankie aan ons luisteraars wat die KPMG is op ons WhatsApp groep.
0: Het was een foto finish, jy het fantastisch gedoen, is boog gemiddeld, Karine sterkte met al jou studies, dankie dat jy saamgespeel het, en skryf weer in, onthou van volgende maand af, is al lekker prijs op die spel.
1: Baie dankie, ek sal so maak.
2: Dankie Karine, jy was awesome.
1: Dankie.
3: Bye.
0: Well done, Stemma.
2: Ja.
3: Jy sê, maar jy verduidelik al hoe beter.
0: Ja, jy doen. En sing ook al hoe beter. Ek dink ons moet bonuspunte geef as jy sing.
3: Ek dink ons moet.
0: As jy sing van
3: nou. Vooral as jy op die noot sing.
0: Ja, ja. Sing is 2 punte werd.
2: Hoorie, sing laaf op jou radio is nogal anders as in die stort.
3: Dit is
2: ek
3: moeilik.
2: Ek moet sê.
3: Die akoestieke is op die anders.
0: Ja. Well done, Stem en Karine, maar ek en Dani. Ons is world beaters. Niemand onthou oor 10 jaar wie tweede gekom nie.
3: Nee.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
3: So vinnige kykie na die paaie, daar was 'n ongeluk op Govan en Bekkie en Wetton Circle in Lansdowne waar 'n vragmotor betrokke is, die pad is versper. R60 Woester richting Robertson by Zweletemba is daar een motorfietsongeluk gewees, daar kan vertragings verwag word. Ongeluk op Loop en Whale Street in die middestad, wegsleepdienste is daar. Bekie druk verkeer op die M5 Noordwaarts by die N2 ingaande en dis wat ek vir jou het. As jy enig iets teekom op die paaie, laat weet ons 074-2989.
5: DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Môre Christo, dankie vir die inloer.
7: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
6: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
7: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
6: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
7: Merchant wie?
6: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
7: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
8: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
9: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings, waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou, om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group is
10: En kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerstejaarse premies of tot 25% van al premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV B&V's aanlyn.
11: Central Developments, markleiers en aftreelandgoedontwikkeling stel Groot Visante Kraal aftreelandgoed in Durbanville bekend. Hul eerste in die Kaap en 16e aftreelandgoed. Kies 'n luxe aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg, 24 uur verswakte en dementiesorg, plus leefstyl en ondersteuningsdienste. Registreer op die waglys by ritana.co.za of skakel 0600 20 2000.
12: Bokradio 989 FM 107 Glauben

0: Megan Park en hierdie ons is New Divide. Binne ons 8 uur toe. Goeiemôre, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. Dit is tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop hooftrekke.
2: Dit is nou 8 uur en in die nuus, teregstelling van voormalige Amerikaanse majoor sal regstreeks gestroom word en polisie beloof om op te tree teen geweld en vernietiging van eiendom.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Amerikaanse minister van verdediging Pete Hegseth sê die teregstelling van 'n gewese majoor in die leer wat in 2009 13 ongewapende soldate by doodgeskiet het, sal regstreeks gestroom word. Nidal Hassan sal in December deur 'n vuurpeloton tereggestel word. Hy het erken dat hy in 'n stampvol gebou losgebrand het op soldate wat op mediese ondersoeke gewag het. Dit sal die eerste militêre teregstelling in Amerika wees sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog. BBC berig daar word nog gewag op presidentiële goedkeuring en 'n appel hersiening. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die polisie sal nie wetteloosheid duld nie. Dit volg na gister se gewelddadige betogings teen onwettige buitelanders in Soweto en Durban, waar tydens 24 voertuie aan die brand gesteek en winkels geplunder is. Dimpane sê diegene wat verantwoordelik was, sal geïdentifiseer word, ondersoek en in hegtenis geneem word, waar voldoende bewyse beskikbaar is. Sy waarsku daar sal sonder vrees of guns opgetree word teen enige iemand wat die wet oortree. Statistieke Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in Augustus met 4.3% gedaal vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die grootste dalings was in motorvoertuie, chemikalie, hout en papier, voedsel en alkohol. Produksie het ook sedert Julie met 3.1% gedaal. Verkope in die vervaardigingssektor het egter in Augustus met 1.1% toegeneem en met 1.4% gestyg oor die 3 maande tot Augustus. Woordvoerder Nikolai Klaasen sê motorvoertuie en chemikalie het die grootste bydraes tot die toename gelewer. Een stad Johannesburg het 14 openbare swembaddens oopgestel as deel van 'n program vir gefaseerde heropening. Die stad sê kwessies oor personeelwerwing, nakoming en instandhouding by die swembaddens is opgelos en kwalifiserende lewensredders is gereed vir diens. Daar word verwag dat nog 10 swembaddens van maandag sal heropen. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsontwikkeling Tapelo Ahmad sê die heropeningsproses het langer geduur as wat verwag is. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,178.10 per fynons en die prys van Brent olie is $105.76 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,492. Ten slotte net weer die hoofnuus. Teregstelling van voormalige Amerikaanse majoor sal regstreeks gestroom word. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle specialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: En kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, B&V's aanlyn.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Dit is deels bewolk en koud vanoggend met 'n ligte noordwestelike wind. Dit word sonnig en koel teen vanmiddag. Dit is bewolk hier, soos ek hier uitkyk oor die noordelike voorstede. So as jy in Vriendal is, kan jy 28 verwag. 28 in Klein William, Relinghuis op 27, 22 vir Langebaan. Ceres, jy is 25, 24 in Malmesbury. Dan is Somerset West en Grabouw is op 21, klein bietjie reën daar in Grabouw later vanmiddag. Hermanus en Kopagallis op 20, 23 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is al 23. Oudtshoorn en Laingsburg op 27, 25 vir Woester, Die Parel 23, 20 in Kaapstad en Brackenfell 21 grade vandag.
9: Bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk. Vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak. Vanaf 359900. Suiwer krag. Lae brandstofverbruik. Fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens. Geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard. Ry slim.
10: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop, aan jou gebring deur half

0: It is Billy Idol en sy naam is Rebel Yell. Yell was 'n lekker liedjie hierdie. Baie welkom by ons program, as jy so pas ingeskakel het, dis Afskop. En jou gebring deur Halfway Tygervallei. Sit en lees 'n bietjie nuus vanmôre en Christa Pike is wakker. Mense, dis die hoofnuus.
1: Ja.
0: Christa Pike, sy storie gehoor het, sy is die vrou daar in Amerika wat teruggestel geword het. Sy het die doodstraf gekry vir 'n gruisame marteling en moord wat sy gepleeg het 30 jaar terug.
2: Attempted teregstelling.
0: Ja, en toe is sy nie oorlede nie.
2: Mm.
0: Hulle het haar aangespuit met die goed, sy het verskriklike ernstige wonde opgedoen en sy is toe in die ICU en het gedog sy is breindood, hulle gedog al die masjiene afsit en toe weer sien toe al sy self asem. En toe word sy wakker, maar sy kan nie loop nie, en sy het daar eerste tree gegees, sy is in haar glory, moet sê, en sy is natuurlijk baie kwaad, confused, sy weet nie lekker wat aangaan nie, hoekom nie, ek gedog, ek gaan nou hel toe, nou is ek hier in Massachusetts, of wat ook al.
1: Ja, en haar procureur, procureur is nou baie vocal natuurlijk,
2: ja.
1: En my vrou, hoeveel marteling moet een mens nou deurgaan? Wat 'n interessante stelling is, natuurlijk is hy nou deur baie, en die Tennessee, die prison, die hele opsie daar is, they're under fire, so ons hou die story op en kyk wat gebeur.
0: En nou probeer hulle aan die lewe hou met alles in hulle, so sy kry nou die beste mediese sorg, so een week gelede, dat hulle probeer doodmaak, nou probeer hulle red. Wat gaan nou aan nie so? Dis interessant. Alle teregstellings in die staat is opgeskort vir die rest van die jaar. Want hulle moet eers gaan kyk, wie het hierdie goed gemix? Het julle nou 2 theelepels mercury ingesit in plaas van 3? Of wat gaan vir wat? Maar dit is een groot mislukking van die staat wat dat teregstel. En dan die ander gesprek rondom het is, wat doen jy nou volgende? Sy is nog steeds op doodstraf, so gaan jy nou wacht dat sy herstel en haar dan teregstel? Ja. Gaan jy nou sê, okay, dit was nou erg genoeg, jy kan maar gaan? As jy gaan kyk het wat sy gedoen het, om in die situasie te wees, dat ek vir jy sê, ek het geen genade nie, ek dink ons wacht tot sy mooi herstel, en dan trouw ons maar weer. Hulle sê ons, if it's first you don't succeed with an execution, try and try again.
2: Yes, probeer is die beste geweer.
1: Ja, ek dink hulle gaan dit terugvat en een lewens vonnis vir oplê.
2: Dink jy?
1: Ek dink so. Omdat oor die fout en oor al die drama en die ligte wat nou skyn op hierdie situasie.
2: Oh.
1: Ek dink hulle gaan terug gaan op het en nou, ek kan nie dink dat hulle weer gaan probeer nie.
2: Ek kan net nie dink hoe moeilik, hulle moet ook die mense in die tronk vra hoe my goed te mix. Tydelik die ou wat dit doen is, hy kort bietjie hulp.
0: Dit is erg, joh.
2: Dit is verskriklik erg.
0: Baie erg. Is net as gevolg van haar daad, dat in my hart het ek geen sympathie nie. Miskien is iets fout met my. Maar ek kry al glad nie jammer.
2: Ek ook nie.
0: En plus, teregstellings is baie erger. 100 jaar terug. Ek bedoel, nou kry jy inspuiting. Dit is nie te bad nie.
2: Ja.
0: Die guillotine was 'n baie populaire toestel gewees deur die jare.
2: Dit was rof.
0: Die ergste een, die galg natuurlijk ook. Maar die ergste een in die mensgeskiedenis was die Grieke. So in die 1400s.
2: Die Grieks.
0: Hulle het 'n ding gehad met die naam die Brazen Bull.
2: Ja.
0: Hulle
2: bul op jou laat afhaarkloop.
0: Excuse, is nie 14, is in die 6de eeuw gewees.
2: Okay.
0: Is lang terug, is 1500 jaar terug.
2: Ja.
0: Dan het hulle een bul gemaakt.
2: Soos een standbeeld.
0: Standbeeld bul van brons.
2: Maar hol binnen soos een paaseier.
0: Correct. Een hol brons bul.
2: Okay. En dan?
0: Het een valdeerkie onder.
2: Goed.
0: En sy mond het een gat in. En dan sit hulle binnen en hy val deur.
2: Ja.
0: En hakel hom toe. So dan sit hy nou binnen in die bil. En dan maak hulle lekker vierkie. En dan soos jy nou half jou teenstand duidelik maak, kom die klank nou by die bil se mond uit.
2: Dis verskriklik.
0: Ja.
2: Dan is die inspuiting glad nie erg nie.
0: Nee,
2: ouens.
0: Nee, wat?
2: Al wat ek sê is, die hele idee van die afwachting voor hulle my teregstel, daai gaan my doodmaak, want ek is ons verskriklik angstig, soos julle my nou ken. So ek gaan nie kan slaap, ek gaan nie my laaste maal kan geniet nie,
0: ja.
2: Want ek gaan die hele tyd stres, so vang my onkant.
0: As jy vir jou land nie wil teregstel, dan sê jy net van jy gaan na teregstel.
1: Ja, jy doet nie erg, jy laat al net wacht voor.
2: Ja, daar gaan ek klaar, of sê vir my, nee man, ons besluit, ons gaan dit doen nie, en as ek om die hoek kom, dan vang jylle my onkant. Ek wil net nie weer het kom nie.
0: Ja, ons maak een bietjie lig af van, maar dit is een ongelooflike story. Gaan lees bietjie op oor Christa Pike, sy is nou wakker, en wat volgende gaan gebeur, weet ons nie, want dit is unprecedented. Maar ja, ek het sympathie is maar min hier, dit vir jou sê.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
2: So dit lyk vir my, daar was 'n ongeluk op die hoek van Marshall en Hugo straat in Goodwood, twee motors daar betrokke. Vroeger een ongeluk op Governor Becky en Wetton Circle in Lansdowne, waar een vrachtmotor betrokke is, waar die pad nou versper is op een gedeelte. En druk verkeer op die M5 Noordwaarts by die N2 ingaande. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte op 074-2989.
0: Iemand sê nie, as hy man met die vark wil haai nie, dis wat gebeur het. Sy was op pad, en toe sê hy nie, ach, hier is verkeerde adres.
2: Hy sê, oh sorry, ons is, dis high season. We're fully booked.
0: Dis is vol hoor. Ok, ons het sportnies, volgende, Johan Ferreira is op pad.
5: Die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd by uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik gelee in Tygervallei en Cape Gate. Contact Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Your body can do some pretty remarkable things. It moves you, carries you, and keeps you going every day. But one of the most remarkable things it can do is help save someone else's life. Live life. Give red. Donate blood. Find your closest blood donation clinic today. Visit wcbs.org.za.
7: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
8: Ach lief, vat my Thailand toe.
9: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
8: Maar dis mos overseas.
9: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wassie. Google Sinjati en sien vir jouself.
8: Oh, dis mos hoe vrou wil kampeer.
9: En daar's 'n lekker braai vir papa.
10: Enie, waarin is jy op pad?
11: Electric Avenue.
10: Ek soek nie my siekwinkel nie.
11: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
10: Ah, jy is op pad Harold's toe.
11: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches. Harold's het alles vir jou project. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
12: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
13: Volk Radio, jou buurman luister ook.

0: AC/DC en Shoot to Thrill Bok Radio Bok TVX. Ek sê vir môre baie welkom by Afskop is 8:30 en tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.

0: Ofskom Sport. Ferreira, goeiemôre en baie welkom my maatjie.
1: Ja, baie dankie, goeiemôre almal. Dit is die laaste na van Afskop en ons is by sportsake. Cricket vanuit Durban, ek het nou na die weervoorspelling gekyk, maksimum temperatuur van 27 grade en 1,2 mil se reën wat voorspel word, is niks vir Durban nie. So ons behoort 'n voldagse cricket te kry en hulle begin oor 59 minute. Onthou nou in Durban begin die toets vroeër, so dit is nie 10:30 nie, 9:30. Suid-Afrika teen Australië, dag 1 van die eerste toets. Ek kan nie wag om te sien wie wen die loot nie en dan wat is die keuse. So dit is die volgende 29 minute.
2: En dink jy ons gaan ek sien dit is bewolk daar, so dit lyk of ons eers gaan bal seker, né? Is dit wat jy sal doen?
3: Maar jy twee draaiers.
2: So jy wil hulle aan die einde hê. So dis 'n dis 'n interessante besluit wat voor lê.
1: Ja, ek kom ons hoop dit word eintlik weggevat van ons.
2: Ja,
1: so 28 minute dan sal ons uitvind wat gebeur. Die loting is gewoonlik mos nou maar 30 minute voor die eerste bal. So 'n goeie toetsreeks, maar ek dink jy as jy moet mos maar jou vir jou span bekend te maak voor die tyd tot voor die loting van die wedstryd, hè. Maar ek wonder of miskien nou met die bewolkte toestande wat jy na verwys, miskien sit hulle in die kleedkamer en sê kom ons doen 'n rassie. Ons het gesê Simon en Keshav, maar Kagiso, jy's nou reg.
2: Aha.
1: Weet ek, jy weet nooit, hè, hierdie dinge kan gebeur. Die ander sport om uit te sien, ons kind, jammer stem.
3: Nee, ek hou van wat jy sê.
1: Kom ons kyk na die ander sportsoorte of sport trekpleisters van die naweek. Ons MotoGP om na uit te sien, natuurlik Formule 1. Valtteri Bottas het met sy fiets gery na die Formule 1 Grand Prix in Singapore. Dit is regtig so. Dis nie 'n grapie, dis het nie geweet dat hy het fiets gery en hy het veilig daar aangekom en vinniger as sy Formule 1 voertuig, so dit is ook goeie nuus. Rugby, die trekpleisters is die eerstens die Verenigde Rugby Kampioenskap vanaand se wedstryde Glasgow teen Connacht en Dragons Ospreys, dis 9:15. Môreoggend begin ons met die toetswedstryd, die Bledisloe beker wedstryd tussen Nieu-Seeland en Australië by Eden Park in Auckland, die plek waar Nieu-Seeland nie sommer verloor nie. Baie lank was daar verloor, so dit is om na uit te sien, 'n paar veranderings by Nieu-Seeland spesifiek, Richie Mahunga wat uit is, Damien McKenzie wat losskakel speel. Bulls Lions, môremiddag, Verenigde Rugby Kampioenskap is 1:30, maar 4:00, alle paaie lei na die DHL Stadion in Kaapstad vir die Stormers se eerste tuiswedstryd van die nuwe seisoen. En dit is teen die Sharks.
2: Ek kan nie wag, Johan, en al die bokke is terug vir die Stormers, né? Damien Willems se al die bokke is terug, so dis 'n wedstryd wat jy moet kyk.
1: Ek het 'n kaartjie, ek gaan daar wees. Ons sit daar môremiddag die hele familie met vriende en kollegas. So kan nie wag vir môremiddag nie.
2: Maar jy's mos nou Stormers. Jy's mos nou Stormers.
1: So, ja.
2: Is die res van jou familie ook Stormers of is hulle nog Sharks?
1: Ja, so, ons het gister, ons het gister hierdie gesprek gehad. Ons stap Karen in en sê sy, "Wil jy allei het gevra kan ons vir haar Stormers stry koop?" Want sy's 'n Stormer. En ek sê, "Wel, ja, dis 100%, ek is ook 'n Stormer. Ons is nou 9 jaar hier. Alwyn Koen, baie bekend en vir ons wat baie doen vir by ons ook. Alwyn stuur vir my boodskap. Hoe voel jy, want hy het nie geluister nie. Hoe voel jy oor die Sharks die reg om 'n pak slaag te kry?" Sê, "Luister hier, weet nie waar jy die memo gekry het nie. Ek's 'n Stormer en ons is bang vir niks." So, daar's twee amptelike Stormers in ons huis. Twee draadsitters. Ek is nog nie seker waar Milan is nie. En ek weet nog nie van Karel nie.
2: Ja,
1: so, definitief twee.
2: Ek het dieselfde issue. Ek is natuurlik Stormers en Carla is 'n Shark. En sy probeer my kinders, sy wil my kinders verlei om 'n Sharks te wees. En ek sit met die issue, want hulle weet nie wat aangaan nie. Dis net 4 en 6.
1: Daar ek glo die hele Ferreira familie gaan môre as Stormers opdaag. So ek is oortuig ek het nog genoeg tyd om dit reg te kry. Dit sal die eerste keer wees wat ek ooit 'n Stormers stry daar.
4: Wat? Neem vir ons 'n foto asseblief.
1: Dit sal baie wees.
3: Asseblief. Ja. Solank jy nie 'n bul is nie, dan is dit fyn, dink ek.
1: Ek het in 'n bul familie ingetrou en vir my vrou gesê ons kan trou, maar jy kom daar uit.
3: Johan Ferreira, dankie vir jou tyd my maatjie, waardeer dit. Ek hoop jy het 'n lekker naweek sterkte. Ek hoop ons kan maandag 'n bietjie gesels oor 'n toetswedstryd wat ons die voorhand in het
0: en lekker stommers wen.
1: Geniet dit. Cheers.
5: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
8: Hi there.
7: Sit aan die swembadpomp.
8: Sure.
7: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
8: I can do that.
7: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
9: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
10: We are officially transitioning to Ribbons Group.
9: Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.

0: It is the Scorpions that rock you like a hurricane. It's 8:15. Goeiemôre, welkom by Afskop. Lekker om hier te wees, lekker om jou hier te hê.
1: Ja.
0: En dit is ongelukkig tyd vir Jolandiese gedekte deentjie.
2: Het hy gesê ongelukkig?
1: Ja, hy is nie baie gelukkig as ek en jy 'n gedekte deen na die tafel te bring nie.
0: Well, kom ons kyk. Kom ons, let's not judge a book before the eggs have hatched and been taken to the water. Wat luister ons vanmôre?
1: So, oorspronkelijk is het gedoen deur wie stem?
2: Collective Soul het het heel eerste gedoen.
1: En toe het Leona Lewis het gedoen, want sy deelgeneem aan haar competitie. Mm-hmm. So, allemaal ken die ballad weergawe wat Leona Lewis het om, basically, ek denk, meeste mense het om toe nou geluister. En ek het een lekker remix gekry van hom vanochtend. En is so, bykie doef doef op een Rock Friday, maar ek denk, het gaan jou in die baie kry vir die naweek.
2: Oh, yeah.
1: Ja, stem keer het goed.
2: Ek het een sneak peek gekry.
0: Wie doen het?
1: So, die mense wat het oorgedoen het, is PDP Remix.
2: PDP mense, jy mag al van hulle gehoor het.
1: PDP ja, Remixing.
0: Hulle maak so ment daar in Malmesbury.
1: Ja, en jy moet so een heel mense rond te rij in een busie.
0: Oké, okay, so eerst licenties, toe so ment, en nou, tunes.
1: Hoor hoe lekker.
0: Hier is Jolandiese gedekte dingetje. Laat weet ons wat jy denk al van, asjeblief, 074-2000-989.

0: Jolandi is een gedekte dinkie vandaag. PDP. DDP, ek weet nie wat Driekus is, wat het sê nie, maar dit is die nieuwe weergawe van Run, wat nie Collective Souls liekie.
1: Ja,
2: Snow Patrol, man.
0: So die feit dat dit verkeerd gekry het, is een minuspunt.
1: Okay.
0: Maar kom ons kyk dan, wat sê die WhatsApp-lijn, ek lees so paar boodskappe en geen specifieke orde nie. Groot banger, absoluut wonderlik, sit mense in die rechte by vir die naweek, well done. Awesome, dankie, beste weergawe so ver, prachtig, sê Aletta, sit het op die playlist. En groete uit Germiston. Soos jy kan sien, is mense nie mal daaroor nie.
2: Dit is so naby.
1: So, ek het amper gemaak. Ek gee net, Sarel het my thumbs up gegeen, ja. Dit wys my, is solid.
0: Is dit? Sarel dit goedkeur?
1: Sarel is ons Dion Maas ja. Van gedekte dinkies.
0: Dis reg. Jolandi Puik, definitief, baie nice, Kali. Klink of ek sal met Tarzan in die jungle is.
1: Well, as whatever floats your boat.
0: Ja, net so. It's a lekker tune. It's a lekker tune. Hoor jy, ons het onderuit op pad, ons het mense, ons kry mense.
1: Ja.
0: En ons het nog 'n paar guilty pleasure songs ook op pad vir jou. So, bly net waar jy is.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Afskop verkeer.
1: Ons het 'n ongeluk wat plaasgevind het op Bosmansdam weg en Montague weg daar in Century City. Twee motors betrokke, wegsleepdienste is daar. Ongeluk op Marshall en Hugo straat en Goodwood, twee motors betrokke. As jy enige probleme teekom op die paaie vanoggend, laat weet ons gerus. Die nommerkie is 074-2000-989.
4: Bakkie van het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
5: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FNV B&V's aanlyn.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Julle het gevra en ons het geluister. Daar's nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek lower level seated tickets. Dit raak min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
7: Bokradio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Glaskas en as ek weet hoe Bok Radio Bok TV, goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Dit is 9 uur en tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 9 uur in die nuus. Forum for SA vra 'n nasionale immigrasie referendum. Teregstelling van voormalige Amerikaanse majoor sal regstreeks gestroom word en die geldsaake.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Forum for South Africa vra dat 'n nasionale referendum gehou word oor immigrasie, grensbestuur, asielprosesse en die landse grondwetlike raamwerk. Die forum se leier Tebogo Mashilompane sê mense wat Suid-Afrika wettig binnekom, die wet gehoorsaam en 'n bydra tot die samelewing lewer, moet met waardigheid en respek behandel word. Hy voeg egter by, die publiek se frustrasie neem toe oor die regering se vermeende versuim om onwettige immigrasie te beheer en die landse grense te beveilig. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die polisie sal nie wetteloosheid duld nie. Dit volg na gister se gewelddadige betogings teen onwettige buitelanders in Soweto en Durban, waar tydens 24 voertuie aan die brand gesteek en winkels geplunder is. Dimpane sê diegene wat verantwoordelik was, sal geïdentifiseer, ondersoek en in hegtenis geneem word, waar voldoende bewyse beskikbaar is. Sy waarsku daar sal sonder vrees of guns opgetree word teen enigiemand wat die wet oortree. Statistieke Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in Augustus met 4.3% gedaal vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die grootste dalings was in motorvoertuie, chemikalie, hout en papier, voedsel en alkohol. Produksie het ook sedert Julie met 3.1% gedaal. Verkope in die vervaardigingssektor het egter in Augustus met 1.1% toegeneem en met 1.4% gestyg oor die 3 maande tot Augustus. Woordvoerder Nikolai Klaasen sê motorvoertuie en chemikalie het die grootste bydraes tot die toename gelewer. En die Amerikaanse minister van verdediging Pete Hegseth sê die teregstelling van 'n gewese majoor in die leer wat in 2009 13 ongewapende soldate by dood geskiet het, sal regstreeks gestroom word. Nadal Hassan sal in Desember deur 'n 4 peloton tereggestel word. Hy het erken dat hy in 'n stampvol gebou losgebrand het op soldate wat op mediese ondersoeke gewag het. Dit sal die eerste militêre teregstelling in Amerika wees sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog. BBC berig, daar word nog gewag op presidentiële goedkeuring en 'n appel hersiening. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,178.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $106.21 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,447. Ten slotte net weer die hoofnuus. Forum for SA vra 'n nasionale immigrasie referendum. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
7: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
6: So vinnig.
7: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
8: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
9: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
10: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
11: Afskop weer.
12: Een laaste kykie na die temperature vir vandag. Dit raak, wel, dit is matig vandag en dit raak lekker warm môre en sondag is dit weer heel wat warmer. Ok, deels bewolking koud vir oggend en dit word sonnig en koel teen vanmiddag. In Vredendal is dit 28 in Klein William, Relinghuis 27 vir jou, 22 in Langebaan, Ceres, jy kan 25 verwag, Malmesbury op 24, dan is die Strand en Grabouw 21 grade, 20 vir Hermanus en Kapagallas, Riversdal 23, 20 in Mosselbaai, George en Plet, Oudtshoorn en Laingsburg op 27, Woester kan 25 verwag, 23 in die Parel, Kaapstad is 20 en Brackenfell is 21 grade vandag.
13: Verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiverkrag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
14: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, van jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Crazy Rolling Stones en Paint It Black. Ik zeg je morgen en welkom bij Afskop. Als je zo pas ingeskakeld hebt, het is 9:15. En zoals je nou al gehoord hebt, die lucht waarschijnlijk is Bok Radio. Die ambtelike media vernoot van Six Gun Grill Summer Sport Festival. Het vind plaas van 2 tot 8 December by hier genote hoërskool in Wellington, hier in die suide, en ook by hoërskool Montana in Pretoria, daar in die noorde. Sluit in sportsoorte soos rugby, hockey, netbal, swem, skaak, atletiek, paddle, tennis, cricket en karate. En vanmorgen gesels ons met Lise Vosloo, die hoof-organiseerder van die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Lise, welkom terug.
1: Baie dankie, dis lekker om weer by julle te kuier.
0: Fantasties, altyd lekker om jou te sien. Vertel ons 'n bietjie meer van die Six Gun Grill Summer Sport Festival en precies waaroor dit als gaan.
1: Ja, so Six Gun Grill Summer Sport Festival het in 2024 begin en die stichters is Duitser Bosman en Pieter Slapchips Rissou.
0: Okay.
1: En wat eintlik begin het daar in die genote, by die genote hoërskool in Wellington, in jaar 1 met 50 skole, 49 skole en 2300 deelnemers het intussen al gegroei na 105 skole en oor die 4000 deelnemers en intussen uitgebrei na die noorde toe ook. Maar waaroor Six Gun Grill Summer Sport Festival eintlik gaan is dat dit 'n voorseisoen voorbereidingsfees is vir die wintersporte. So dis nie eintlik, ek wil sê, normaal om wintersporte in die somer te speel nie, maar in Desember is dit 'n goeie geleentheid vir afrigters om al reeds vir hulle spanne 'n geleentheid te gee om te sien hoe die kinders in die volgende jaar gaan speel, hoe hulle spanne gaan lyk, vir kinders om al reeds 'n idee te kry van wat se tipe oefeninge enzovoort hulle in December moet doen vir die volgende jaar, en dan nou natuurlik vir die somersporte om hulle seisoen op 'n hoogtepunt af te sluit, en ook al reeds in oefening te kom vir 2027 se sportseisoen.
2: So om van die onderwysers nou so aan te moedig, indien hulle nog nie ingeskryf het, hoeveel skole het al in die syde ingeskryf vir die fees, en dan vertel jy ons 'n bietjie meer oor die sukses van die fees, want ons hoor mos nou, julle het ook toe nou noorde toe geskuif.
1: Ja, so ons het al 105 skole wat in die suide ingeskryf is, wat meer is as laas jaar se getalle, en dan het ons nou in die noorde net so onder die 50 skole, ons glo ons gaan 50 in hierdie week tref, wat ingeskryf het vir die noordelike gedeelte. So ek dink dis redelik 'n groot sukses vir die fees en baie skole wat gebruik maak van hierdie geleentheid vir hulle kinders om voorseisoen voorbereiding te kry.
0: En wie kan deelneem in terme van ouderdomsgroepe?
1: Ons ouderdomsgroepe is oop vir hoërskole en laerskole, en wat die fees so fantasties maak is dat beide hierdie ouderdomsgroepe of hoërskole laerskole speel op dieselfde terrein. So wat vir my altyd so mooi is in Desember is om te sien hoe die laerskoolkindertjies, hulle staan buite om die heininge en kyk vir die hoërskoolspelers, en ek dink hulle dink so of jessie, eendag gaan ek ook daar wees, ek gaan ook dit speel. Ja. En dan vir die hoërskoolkinders, het ek al soveel kere gesien, hulle high five sommer die laerskoolspelers wat afkom as hulle klaar gespeel het. So dis eintlik so fantasties, maar dis ook vir hoërskole en laerskole. By die hoërskole speel ons gewoonlik met die matrieks uitgesluit, omdat dit voorbereiding is vir 2027 en die matrieks dan al reeds uit die skool uit is.
2: Ja.
1: En vir die laerskole sonder die graad 7 is, sodat die laerskool solank al hulle onder 13 A-spanne kan voorberei vir die 2027 seisoen.
2: So Martin het nou so ligtelik geraak in watter type sporte by die fees plaas vind, maar vir die wat het nou gemis het, watse sportsoorte word aangebied by die fees?
1: So, beide hoërskole en laerskole ouderdomsgroepe bied ons aan rugby, netbal en hockey, wat die wintersporte is, en dan die somersporte is tennis, atletiek en karate, en dan, of atletiek, tennis, atletiek en ja, tennis, atletiek en cricket. Dan het ons skaak en karate as ekstra sporte, en dan buite Wellington, en dit alles gebeur op die genote hoërskoolse terrein in Wellington, en dan by hoërskool Montana in Pretoria. En dan in Wellington het ons fantastiese fasiliteite net diskant die genote waar ons aksie netbal ook aanbied, en dan in die noorde by Montana bied ons paddle aan.
2: Lekker.
0: Okay, ons paddle nog nie in die Kaap nie.
1: Ons het eintlik paddelbane hierdie kant, maar ek dink tennis is nogal 'n groot fokuspunt.
2: Tennis is 'n hot topic hier in the West.
0: Ek sien. Sê vir my inskrywings, jy sê dit is steeds oop. Waar kan die skole inligting kry van al die sportkodes en die program en inskrywings ensovoorts?
1: Ja, so alles is op ons webtuiste www.summerfestival.co.za. Al die sportkodes is daar gelys, die reëls van al die sportkodes, ouderdomsgroepe, alles wat enigiemand wil weet oor die sportkodes is daar gelys. aanwys en sodra natuurlik die bepalinge en die program uitkom sal dit ook daar gelaai word.
0: Daar sy besoek summerfestival.co.za, skryf jou skool in vir die Six Gun Girls Summer Sport Festival. Lize, jy is so passievol oor die ding, ek is sommer lus om skryf in.
2: Ja. Ja, ek is nogal goed met skaak.
0: Is dit?
2: Ek sal inskryf vir die skaak, ek skryf jy in vir die
0: Hoe moeilik karate. Hoe moeilik om paddle wees? Ja, karate maybe.
2: Ja, jy karate kali.
0: dankie vir jou tyd, Lize, waardeer dit en ons sien vir jou daar. Dit vind plaas 2 tot 8 Desember by Hoërskool Huguenote in Wellington hier in die suide, Hoërskool Montana in Pretoria daar in die noorde. Summerfestival.co.za vir meer inligting. Afskop verkeer.
2: So ongeluk hier wat daar plaasgevind het op Bosmansdam en Montague weg in Century City. Twee motors betrokke wegsleepdienste is daar. Ook 'n ongeluk op Marshall en Hugo straat in Goodwood, twee motors betrokke. Geen beserings nie, maar die nodige owerhede is op die toneel. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons 074-2000-989.
3: Europa se mooiste bestemmings, reis saam met Tini Jonker toere op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker toere.
4: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout. Bok Radio, plaaslike nuus.

0: Bok Radio, Bok TV, dit is van Kokertel en Energie en dit bring ons 9:30 toe tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolande Viljoen. Kaapstad het Suid-Afrika se eerste hybride kragstasie wat deur 'n metro gebou is in Atlantis bekendgestel. Dit sal inwoners na verwagting oor die volgende 20 jaar minstens 400 miljoen rand spaar. Burgemeester Jordan Hill-Lewis sê die helder hoop sonkrag en bergingsaanleg sal krag teen 'n laer tarief as Eskom verskaf. Hy sê die projek is deel van die stad se poging om afhanklikheid van Eskom te verminder en die uitwerking van stygende elektrisiteitskoste op inwoners te verlig. En die stad het 'n gespesialiseerde taktiese eenheid van stapel gestuur om vinnig te reageer op ernstige en hoë risiko misdaad. Die eenheid sal voorvalle soos bende geweld, afpersing en massaskietery hanteer. Dit is toegerus met 'n gepantserde voertuig, nagsig en hitteopsporingstegnologie, sowel as gespesialiseerde vuurwapens en taktiese toerusting. Burgemeester Jordan Hill-Lewis sê die

0: en hy sal gemeenskappe ondersteun wanneer polisieering hulpbronne onderdruk is. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
1: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek is dit groot by Heroes Live. Vrydag 9 Oktober is Steve Hofmeyr op die verhoog. Die vertoning is 99% uitverkoop. So, bespreek nou. Saterdag 10 Oktober bring die Skotse sensasie Sandy Tom haar wereldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker na Heroes. 1 van slechts 3 vertonings in Suid-Afrika. En Sondag 11 Oktober is Millennium terug, saam met Grey Noise, 2 generaties, 1 groot musiek ervaring. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak min en daar is 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry joune vandag. Is Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
5: Nee, die regte noot.

0: Stella Lefty hier in Sommers Lean In. En Kiss Me, bring ons aan 2014 toe. Goeiemorgen, welkom bij Afskop. Ons loer naar jou verkeer.
1: Die verkeer wordt bij trots aangebied door Mikor JAC Canal Walk. Dit is tijd om jouw bakkie op te graderen naar een JAC. Gebouw om te werk, gebouw om te hou. Vols, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So nie veel op die paai en die meeste mense is nou al reeds by die kantoor, maar ek het net vir jou daai ongeluk vroeër wat plaasgevind het op Bosmansdam en Montague weg in Century City waar twee motors betrokke is en dit is dit. As jy enige probleme teekom deur die loop van die oggend, laat weet ons gerus op 074-2989.
0: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep, besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
5: Bokradio 989 FM.
0: Amper speel ek die laaste liedjie, nog voordat ons groet. Dit sou ongeskik gewees het.
2: Sou 'n lekker bed gewees het vir die conversation.
0: Sou, maar dan begin die ouens sing, en dan moan mense, en so voorts. Maar ja, mens moet altyd groet voor jy waai.
2: Jy moet.
0: So kom ons doen dit. Baie dankie dat jy saam gekuier het hierdie week, het was een reuse voorreg, was baie lekker, en volgende het ons groot pret, ons het vir Lulu volgende hoop pret, skies, en vermaak.
2: Ja.
0: En Sandy Tom, wat ons gedink het is gister, is nie gister nie, is vandag. Sy kuier saam met Lulu, vandag, die legendariese, hoe sy was a punk rocker sangeres.
2: Yes,
0: okay, hoe 100%. Hoe laat Lulu, kwart oor 10 se kant? Er is daar, alright, okay. So jy moet net nou sit en wag. Hoe lyk jou naweek?
2: Baie werk, ek het werk om in te hal. Mense sê vele hande minder werk, maar is vele werk minder hande.
0: Vele werk ligte hande.
2: Ja.
0: Ja, sy.
2: Ja.
0: Baie
2: so
0: sterkte.
2: Dis 'n bietjie werk hierdie naweek en julle?
0: Ek kry 'n bietjie gerus, nee maar.
6: Ja, dis 'n groot sport naweek. Natuurlik ons baie dinge wat gebeur en ons hoop die Proteas kan die Aussies knoop som op die eerste dag.
0: Ja, dit gaan lekker wees. Hulle begin oor 16 minute, so sien uit.
6: Alreeds begin.
0: Oor die half.
6: Hulle begin 'n bietjie vroeg daar in Durban, so ek sien ek dink laaste wat ek gesien het was hulle so 5-0, so.
0: Dit is natuurlik Australië wat die lood gewen het in eerste kolf.
6: Ja, dis reg.
0: Okay, dis hartseer nie. 8-0, 3.1 bilbeerte daai het hier dit. Ja, nee, lekker naweek het voorlê, weer Boland Golf toernooi. So ek wil net sterkte toewens aan almal wat sal my uitdraf Sondag vir die Wellington Ope.
2: Oh, Wellington. Die Wellington Ope.
0: Wellington Ope, raai waar dit is.
2: in die Parel.
7: Dis in Wellington. Hierdie jaar hou hulle om in Wellington.
2: Yes, so. So was so naby.
7: Sterkte, sien vir julle al Sondag. Ons sien mekaar weer Maandag. Dankie vir jou tyd. Lekker naweek.
2: Bye.
7: Is Jolani se bed.
2: Dis my bed.
7: Lekker chat met hom. Hoe sê Kubai?
2: Gaan lê in die bed.
7: Fantastiese naweek. Geniet. Geniet dan hoe om lekker Kubai. Kubai.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin, Andy Motsebe sê Andrea Johnson se vertrek by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie was uiters belangrik. Kusatu sê 'n wetsontwerp moet dringend bekragtig word vir brandstofprysverligting van 10 miljard rand en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motsebe, sê dit sou 'n groot risiko veroorsaak as Andrea Johnson aangebly het as hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Sy het in Julie bedank na 'n rampspoedige verskyning oor die Matlanga-kommissie. Motsebe het aan die parlement gesê, Johnson is nie toegelaat om aan gevolge te ontsnap en het bevestig sy word strafregtelik ondersoek as ook deur die direktoraat. Hy beweer sy was betrokke by die meeste van die bestuursvernietig verklarings, terwyl prosesse nie gevolg was nie. Kusatu vra die parlement om dringend die tweede spesiale toewysingswetsontwerp te bekragtig om brandstofprysverligging van 10 miljard rand beskikbaar te stel. Die wetsontwerp wys die geld toe aan die Sentrale Energiefonds se gelykmakingsfonds om werkers, pendelaars en die ekonomie teen die stygende internasionale oliepryse te beskerm. Die vakverbond se woordvoerder Matthew Parks sê Amerika se oorlog in die Persiese Golf maak die wêreld se oliemarkte wisselvallig.
3: With fuel price hikes of more than 3 rand per liter for October, it is critical that Treasury and the Central Energy Fund act now and utilize this 10 billion rand to provide badly needed fuel levy cuts for October and November. This would help ease the cost of living pressures facing workers, lower inflation and thus prevent yet another potentially devastating repo rate hike in November.
2: Die parlementêre portefeuljekomitee oor saamwerkende regering en tradisionele sake twyfel of die regeringsondersteuning toestande by sukkelende munisipaliteite verbeter. Die departement het 86% van sy teikens bereik en 'n ongekwalifiseerde auditmening vir die 2025-26 boekjaar ontvang. Die komitee se voorsitter, William Kiese, het kommer uitgespreek oor voortsleepende water en sanitasieprobleme en swak aanspreeklikheid by munisipaliteite.
4: The fact that the departments are showing good outcomes, but on the ground we still have the dichotomy of deterioration in service delivery is a matter that needs to be given attention to see how the targets that are set by the department should be a reflection of the performance of municipalities.
2: En nou nuus uit die buiteland, die Amerikaanse minister van verdediging Pete Hegseth sê die teregstelling van 'n gewese majoor in die leer wat in 2009 13 ongewapende soldate by Fort Hood doodgeskiet het, sal regstreeks gestroom word. Nidal Hassan sal in Desember deur 'n vuurpeloton tereggestel word. Hy het erken dat hy 'n stampvol mediese gebou op 'n stampvol mediese gebou losgebrand het op soldate wat op mediese ondersoeke gewag het. Dit sal die eerste militêre teregstelling in Amerika wees sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog. BBC berig daar word nog gewag op presidentiële goedkeuring en appelhersiening. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.52 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,423. Die prys van goud is $4,182.22 per fyn ons en Brent ruolie verkoop vir $105.70 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10:00, Andy Motsebe sê Andrea Johnson se vertrek by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie was uiters belangrik. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Waarheen gaan jy vir omvattende sorg vir jou gesin? Westcare Doctors and Dentists Group, Dr. Jock West en die geassocieerde Westcare praktyke bied akute en kroniese sorg, voorkomende ondersoeke, vra ook oor mediese estetika, insluitend botox en fillers. Maak jou afspraak of vra oor telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Skakel 021-300-9551 of besoek www.drjwest.co.za.
2: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
3: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
4: Ook radio weer.
5: Môre bokke, dis 6 minute na 10 in die oggend, dis weer 'n matige dag, dis so 20 in die stad, 23 in die Parel, 24 vir Mamesbury, 25 in Woester en Ceres, dan 22 grade in Langebaan, in Redlinghuis 27, 28 vir Klein William, Vriendal en Calvinia, 24 in Sutherland, 27 vir Lynsburg, Grabouw 21, Hermanus 20 grade, so ook Mosselbaai, George en Plettenberg Baai, 23 in Riversdal, 27 vir Oudtshoorn en 29 grade in Beaufort Wes. 'N Windspoed van so 20 km per uur, gedeeltelik bewolk en dan later vanmiddag raak dit sonnig. Net na 11 gee ek vir die naweek se weer en ons kyk wat die maksimums in die res van die land maak.
4: Dok Radio 4.

Dis Vrydag en ek wil sommer 'n lekker liedjie sing. Goeiemôre vriende. Ek hoop dit gaan goed met jou. Dit gaan lekker met my. Ek het 'n verskriklike ding deur die nag oorgekom en ek wil vir jou vertel bietjie daarvan later. Dit was frietjie, dit was hoendervleis, dit was glad nie lekker nie, maar daarvan gaan ek vir jou nou-nou vertel as jy glo in spooke en goed, dan moet jy luister. Ek is soms 'n bietjie weird en ek hou daarvan om my persoonlike ervarings met jou te deel, want ek wil weet of ek die enigste een is, maar bly ingeskakel, ek gaan nou met jou gesels daaroor. 'N lekker vol program wat op jou wag. Ek wag vir Sandy Tom, sy is blykbaar op pad atelier toe, 'n klomp dingetjies wat vir haar besig hou. Sy was gisteraand in Houtbaai, haar vlug was laat gister en ek kry vir haar vandag, so kan nie wag om met Sandy Tom te gesels een klein bietjie later nie. Die country top 10, Frans Kook en weet jy wat, al die lekker dinge tussenin. En ons gaan net heerlik kuier, want het is Vrydag. Maak 'n bietjie die bra los, dan dans jy moeg saam met Brendan.

Dis iets om na uit te sien die naweek as jy wil iemand moeg dans. Dis Brendan Piper vir jou, Bok Radio, Bok TV. Dis Vrydag, ons gaan ontspan, ons gaan goed voel en ons gaan 'n heerlike tyd hê. En hoe anders kan jy dit doen? Pas nou maar met 'n ou stukkie Bob Sinclair. It is Love Generation. I hope you feel the love today.

0: The Love Generation is Bob Sinclair. Bok Radio, Bok TV. Ag, ek wil jou goed voel Vrydag storie met jou deel. Net hierna, ek sien so, I don't know. Dit is, elke Vrydag gee ek vir jou 'n storie wat jou net so bietjie inspireer om 'n lekkerder mens te wees. En te weet, weet jy, ja, almal, ons het almal probleme, ons het almal dinge. Maar daar is altyd iets wat erger is vir iemand anders. So vat jou, as jy al jou probleme in 'n hoed kon gooi, sal jy nog steeds jou eie probleme wil trek op die einde van die dag. En hierdie gee jou net 'n bietjie inspirasie om te weet, alles sal okay wees. Net hierna gee ek jou goed voel Vrydag story.
1: Droom jy van jou volgende oorseese avontuur? Sluit aan by André Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met André Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
2: Kom dan terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
0: Ons kondig met trots aan die amptelike borg vir die Bokkies 2026, die Harolds Groep. Vir al jou elektriese en solar behoeftes, besigheid of huis, Harolds is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Tiber Road, Brackengate 2, Brackenfell. Dis die massiewe gebou oor Kanson Eike winkelsentrum by die Bottelarypad. Saam met die Harolds Groep gaan hierdie Bokkies die mees onvergeetlike aand in die Bokkies geskiedenis wees. Kom beleef die aand saam met Bok Radio en mense soos jy. Ons is trots Afrikaans. Die Bokkies 2026 met trots aan jou gebring deur die Harolds Groep.
3: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
1: Ook in audio, jou buurman luister ook.

Karina, dis Danny Smoke, Bok Radio, Bok TV. Tyd vir jou goed voel story, dis 21 minute na 10. Nou het jy al ooit gevoel jy gee jou beste, maar niemand sien dit raak nie. In 2007 het 'n man in 'n moltreinstasie, dis nou die ondergrondse treinstasies daar in Amerika, hy het in Washington DC gaan staan en viool speel. En meer as 1000 mense het verby geloop. Net 'n handjie vol het gestop om te luister. Nou wat die mense nie geweet het nie, is dat dit Joshua Bell was. Hy is 'n wereldbekende violist. En net kort tevore het hy voor 'n uitverkoopte gehoor in Boston opgetree, waar die kaartjies $100 of meer gekos het. In hierdie stasie het sy musiek sowat $30 ingebring. So hy het gaan busk en sy dingetjie daar, sy hoekie daarvoor gegooi en net $30 ingebring. Dis dieselfde man, dieselfde talent en dieselfde viool, maar in 'n ander omgewing. Dit het my laat wonder hoeveel mense vandag aan hulle self twyfel, bloot omdat hulle beste so lank ongemerk verbygaan. Dalk is jy die werknemer wie se moeite vanselfsprekend geword het, of die vriend wat altyd daar en maar net is, die mens wat 'n droom het, wat dit nie meer hardop deel nie, omdat iemand het een keer afgemaak het. So onthou vandag, jou waarde word nie minder omdat iemand anders dit miskyk nie. Jy kan aanhou leer en groei, sonder om te glo daar is iets fout met wie jy is. En jy mag mense en geleenthede soek waar dit is wat jy bied en dit so waardeer word. Maar laat ons ook onthou, soms is ons die mense wat haastig verbystap. So sê vandag vir iemand, jy sien hulle moeite raak, bedank die een wat altyd help en luister 'n oomblik langer. Want soms het iemand net 'n klein bietjie erkenning nodig om weer daai moed te kry. So moenie jou eie musiek stil maak, omdat almal nog nie gestop het om daarna te luister nie.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre, ek is Lulu. Die DA in die Weskaap moedig alle kwalifiserende kuns en kultuur en erfenis organisasies in die Kaapse metro aan om ondersoek te doen vir die stad Kaapstad se hulp toelaag befondsing vir die volgende 2 boekjare. Benedicta van Minnen van die partij sê die stad het in die 2025-26 boekjaar 3.81 miljoen rand toegeken aan 14 organisaties wat ontwikkelingsprogramme in kuns en kultuur en die gemeenskapsontwikkeling in Kaapstad ondersteun.
3: Die DA moedig kwalifiserende organisaties aan om nie hierdie geleentheid mis te loop, om steun te verkry vir projekte wat talent kan ontwikkel, toegang tot kuns en kultuur kan uitbrei, gemeenskappe kan versterk en geleenthede vir jong mense kan skep nie.
2: Kaapstad het Suid-Afrika se eerste hybride kragstasie wat deur 'n metro gebou is in Atlantis bekendgestel. Dit sal inwoners na verwagting oor die volgende 20 jaar minstens 400 miljoen rand spaar. Burgemeester Jordan Neil Lewis sê die Helderhoop sonkrag en bergingsaanleg sal krag teen 'n laer tarief as Eskom verskaf. Hy sê die projek is deel van die stad se pogings om sy onafhanklikheid van Eskom te verminder en of sy afhanklikheid van Eskom te verminder liewer en die uitwerking van stygende elektrisiteitskoste op inwoners te verlig.
4: Terwyl die inwoners van Atlantis hul gemeenskap se 50ste bestaanjaar vier, bied hierdie nuwe sonkragaanleg nog 'n rede tot hoop. Daarom is die aanleg deur Vinolio Kloete, 'n plaaslike matriekleerder, Helderhoop genoem. En ons sê dankie vir haar vir die uitstekende idee.
2: En die stad Kaapstad het 'n gespesialiseerde taktiese eenheid van stapel gestuur om vinnig te reageer op ernstige hoë risiko misdaad. Die eenheid sal voorvalle soos bende geweld afbeelde.

0: Ersing en Massa skietery hanteer. Dit is toegerus met 'n gepantserde voertuig, nagsig en hitteopsporingstegnologie, sowel as 'n gespesialiseerde vuurwapens en taktiese toerusting. Die burgemeester Jordan Neil Lewis sê die eenheid sal gemeenskappe ondersteun wanneer konvensionele polisieeringshulpbronne onderdruk is.
1: The city will continue doing whatever it takes to make Cape Town safer and will stop at nothing to build our resources and powers because that is what the public deserves and needs for a safer city. These highly skilled SWAT and aerial drone units will now form part of our broader safety investments.
0: Op daai veilige noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Otinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Otinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Otinantis, jy verdien die beste. Dokters en tandartse word deel van die Whiskey Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021 300 9551. Whiskey, goeie sorg nader aan jou.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwil. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boutjies.
4: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoendermarinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday
2: is braai day. Bok Radio. Verkeer.
0: Dit is 25 voor 11 in die oggend. Daar's niks nuwe verkeersverslae nie. Die vorige een het so 8:30 gebeur en dit is daai ongeluk op Bosmansdam en Montague Rylaan in Century City. Twee voertuie betrokke. Die wegsleepdienste was op die toneel. So ek neem aan teen hierdie tyd is daai ongeluk al opgeklaar. As jy van enige verkeersnuus weet, kan jy dit vir my stuur na 074-2000-989. Dan is jy my oop die pad. Baie dankie ook aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
2: Voel goed vrijdag op Bok Radio, terwijl jy goed voel saam met Lulu.
0: Dis goed voel vrijdag en jou story het ek met jou gedeel. Ek sal hom nou net hierna op sosiale media plaas. Daar's klomp mense wat my gevra het, waar kan hulle dit kry? Hulle het nodig dat iemand anders dit kan hoor vandag. Dit gaan maar net daaroor dat jy, as jy nie blom daar waar jy is nie, dan is jy dalk net nie op die regte plek nie. En jy moenie jou musiek stil maak as die mense om jou nie jou musiek waardeer nie. So dis nogal 'n mooi storie. Jy kan dit gaan lees op my Facebookblad net hierna. Lelou, ek kom sommer daar in op Facebook en dan kry jy hom. Vereers is dit Vrydag en ons voel vere.

0: Dis ons pragtige Franja Du Plessis met Vere vir jou Bok Radio Bok TV. Lekker Suid-Afrikaanse, Afrikaanse musiek. Vir nou, gaan ons gaan 'n bietjie op ons perd klim, né? Dan gaan ons gaan 'n bietjie perd ry.
1: Country Top 10.
0: Is jou whisky gegooi, jou Stetson aan, want vandag is ons by die nommer 2 en nommer 1 op die country top 10. Twee ongelooflike liedjies. Jy weet nou al, ons het 'n nuwe nommer 1 en ek is baie opgewonde daaroor. Maar nou in die tweede plek, onveranderd van verlede week, vir die vierde week op die country top 10 is die Graham Sinclair Band met 'n pragtige ene. Hulle noem hom Bad Guy.
1: Nommer 2.

0: Ek het jou gesê, dit is 'n lekker country nommer, sy naam is Bad Guy en dit is van die Graham Sinclair Band. In die tweede plek vandag, lekker, kom ons kyk of hy volgende week dalk nommer 1 is en of hy dalk net op nommer 2 gaan bly. Nou kom ons by nommer 1 en ek is so bly, hierdie persoon is die eerste liedjie of nommer 1 liedjie op ons country top 10, want dit is 'n ongelooflike mooi sang wat Darius Rucker geskryf het. Ek wil vir jou sê, luister na die woorde. I believe, ek dink dit is dalk nog een van Darius Rucker se bestes. En hy het baie goeie liedjies al geskryf en uitgebring. So vandag in die eerste posisie was verlede week nommer 5, dis sy derde week op die country top 10. I believe.
1: En die week se nommer 1.

0: Through. I believe van Darius Rakker hier op Bok Radio Bok TV vandag en hierdie week se nommer 1 liedjie op die Bok Radio Country Top 10. Dis verskriklik mooi.
1: Het jy geweet? Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bouwmore.
0: Kom geen struktuur aan jou school se laaste sportvoorbereiding en neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somersporte, alles is by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes Today.
2: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
6: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer, I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker, jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
7: Bokkeraal, jou klankbaan van lekker lewe.

Dink sy praat met haar jonger self en toe gebruik sy haar eie dogtertjie in die musiekvideo. Dit is 'n pragtige lied van Karleen van Jaarsveld. Katrinkie Katrein, nou vat ek jou 'n bietjie terug. Oeh, hier is 'n lekker een van The Perfect 10 van Beautiful South uit die 90s uit. Amper tyd vir die nuus om 11:00 vir eers. She's a perfect 10, but she wears a 12.

Exhale jou weer so. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: Radio. Bok Radio. Met
1: Dini. Word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bok Radio. Hooftrekker.
3: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin, getuie S gaan agter geslote deure voor die Matlanga-kommissie getuig. Die Verbruikerskommissie herroep voertuie oor gebrekkige veiligheidsgordels en die geldsaake.
2: Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Lulu. Die Matlanga-kommissie het ingestem om getuie S se getuienis agter geslote deure aan te hoor. Voorsitter Mabuyelesi Matlanga het die getuie opdrag gegee om die getuig op 'n datum wat nog bepaal moet word en die bekendmaking verbied van die persoon se identiteit, beroep of enige besonderhede wat die persoon sou kon identifiseer. Dit beteken dat slegs kommissarisse, getuieleiers, regsverteenwoordigers en sekere kommissie amptenare die getuienis sal bywoon. Die kommissie ondersoek beweringe van misdaad en politieke inmenging in die strafregstelsel. Die Nasionale Verbruikerskommissie het sekere voertuie herroep weens moontlike veiligheidsgebreke. Dit behels Audi Q3 modelle, Hyundai Santa Fe hybrid voertuie en Toyota Hino 700 vragmotors. Audi herroep 235 Q3 voertuie wat sedert April verkoop is nadat vasgestel is die bandmateriaal van die voorste veiligheidsgordels is moontlik nie korrek aan die draagstruktuur geheg nie. Die kommissie se woordvoerder sê Hyundai herroep 162 Santa Fe hybrid voertuie wat verlede jaar verkoop is weens moontlike wanbeleining in die voorste veiligheidsgordel ankerpunte.
4: The last recall is that of Hino 700 truck tractor series. A total of 482 trucks are being recalled. According to Toyota, the defect is due to a bolt fracture during this assembly process of the production line. Remember, any work done on your vehicle as a result of this recall will be done at no cost to you.
3: Die Afrika Maboe-beweging beskuldig die regering dat sy stryd teen dwelmsyndikate misluk. Dit volg na die ontdekking van dwelmlaboratoriums van miljoene rand in Gauteng, Mpumalanga, Limpopo en Noordwes. Die bewegingse woordvoerder Sidney Baloyi sê volgens getuienis voor die Matlanga-kommissie het politiek en die polisie by dwelmsyndikate ingesypel. Hy sê 'n staat met politieke wil kan hierdie oorlog wen.
5: Countries that have reduced industrial drug manufacturing have done so by combining intelligence-led disruption of laboratories and chemical supply chains, prosecution of financiers and property owners, aggressive asset forfeiture and protection of investigators from political interference.
3: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.52 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,481. Die prys van goud is $4,194.47 per fyn ons en Brent ru-olie verkoop vir $106.43 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11, getuie S gaan agter geslote deure van die Matlanga-kommissie getuig. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste reepe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: As Annette approaches the Big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
8: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. Get delicious boneless beef stew at an incredible $79.99 per kilo. And enjoy the best quality beef dravorce at only $249.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
9: Kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Autumn General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
2: Radio weer.
3: Dis 6 minute na 11 tyd vir jou weer in die res van die land is dit warm lyk dit vir my. Dis 34 in Kimberley, 20 in Oos-London, 26 in Durban, 33 in Bloemfontein en in Pretoria 31 vir Johannesburg en 21 in Kaapstad. Nou die naweek se weer lyk alright. Dis 24 in die stad môre, 31 in die Parel, 29 in Mamesbury. Teen Sondag is dit 23 in die stad, 29 in die Parel en Maandag 20 in die stad en 27 grade in die Parel. So dit raak al hoe warmer met Saterdag wat 'n heerlike dag gaan wees. So ek hoop jy vat jou familie uit iewers. Gevoel die gras bietjie onder die tone.
2: Radio 4.

0: Dis Wesker, baie dankie dat jy ingeskakel is hier op die Beter Alternatief. Dis Vrydag, dis lekker, jy het 'n naweek om na uit te sien en die weer gaan mooi wees en alles gaan sommer net in jou gun stel. Nou kyk, ek het baie opgewonde om hierdie vrou in my ateljee te verwelkom vandag. Haar naam is Sandy Tom, sy is met my net hierna. Vir nou gaan ek jou gou lus maak met hierdie een.
1: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: Goeie hoop onderdele is number one vir alles automotive.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Wolk Radio.

0: Hierdie is Sandy Tom, what if I'm right? Jy is een Bok Radio, Bok TV, sy keier saam met my in die atelier. Ek gaan net gauw plaaslike nuus doen, en dan gesels ek met Sandy net daarna, so bly ingeskakel.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 11:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die DA in die Weskaap moedig alle kwalifiserende kuns en kultuur en erfenisorganisasies in die Kaapse metro aan om aansoek te doen vir die stad Kaapstad se hulptoelaag befondsing vir die volgende 2 boekjare. Benedicta van Minnen van die party sê die stad het in 2025-26 boekjaar 3.81 miljoen rand toegeken aan 14 organisaties wat ontwikkelingsprogramme in kuns en kultuur en gemeenskapsontwikkeling in Kaapstad ondersteun. Stad Kaapstad of Kaapstad het Suid-Afrika se eerste hybride kragstasie wat deur 'n metro gebou is in Atlantis bekendgestel. Dit sal inwoners na verwagting oor die volgende 20 jaar minstens 400 miljoen rand spaar. Burgemeester Jordan Hill Lewis sê die Helder Hoop sonkrag en bergingsaanleg sal krag teen 'n laer tarief as Eskom verskaf. Hy sê die projek is deel van die stad se pogings om sy afhanklikheid van Eskom te verminder en die uitwerking van stygende elektrisiteitskoste op inwoners te verlig. Daarmee is die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Otinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vaar die lang pad met Otinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Otinantis, jy verdien die beste.

0: Amazing. Those tickets, heroeslive.net, and you can see her performing live at Hero. Sandy, have a fantastic time in South Africa.
1: Thank
0: and
1: you.
0: We hope to see you soon.
2: Waarheen gaan jy vir omvattende sorg vir jou gesin? Westcare Doctors and Dentists Group, Dr. Jock West en die geassosieerde Westcare praktyke bied akute en kroniese sorg, voorkomende ondersoeke, vra ook oor mediese estetika, insluitend botox en fillers. Maak jou afspraak of vra oor telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Skakel 021-300-9551 of besoek www.drjwest.co.
3: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. Get delicious boneless beef stew at an incredible $79.99 per kilo. And enjoy the best quality beef drovers at only $249.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
4: Kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, B&V's aanlyn.

0: Elsa, hoor hier die naam. Parys. En in die somer.
1: Wee, wee, wee, monsieur Parys.
0: Oh,
1: wat is beter as Parys in die somer?
0: Ah, yes, as jy 'n wandeling daar langs die Seine rivier wil afvat en onder die bome deurgaan. En jy weet natuurlik het hulle nou deesdae kan jy swem in die Seine rivier van die Olimpiese Spele af. En hulle het sommer vir jou 'n paar sand gegooi en die mense sit daar in hulle bikinis en hulle swembroeke.
1: So daar's dan net 'n strand langs die Seine in Parys.
0: Ah, daar is en die mense sit met 'n glasie wino en eet 'n croissant.
1: Onlekker.
0: Natuurlijk.
1: En een stukje kaas. Fromage.
0: Fromage. Jy kyk, Parys drama vir jou romantisch. Nee? En of jy nou vaart vat op die Seine en na al die prachtige museums, Museum d'Orsay, kyk of jy sien natuurlijk die baie iconische Eiffeltoren.
1: Die Grand Madame in haar eistergewaad.
0: In haar eistergewaad. Eigenlijk wat nie moes gewees het nie, nie moes geblei het nie, maar nou kan jy haar sien in haar volle glorie en selfs in die aand wanneer sy skitter om 10 uur en om 11 uur in die aande.
1: Kijk, mens kan maar sê wat jy wil, maar die liggies van die Eiffel in die aand is regtig besonders. Dit gee net so half 'n ander gevoel, so half 'n so ander betowerende vibe aan die hele ou eisterstruktuur. Maar ag, mens kan maar sê wat mens wil. Ek weet dis 'n klisjé vir baie mense, maar Parys is 'n ongelooflike stad. En Parys, dit is 'n stad, mens moet dit onthou. Maar daar is ongelooflik baie dinge wat Parys jou bied.
0: Ja, dat was iets vir elkeen. Ek meen of jy nou iemand is wat van kunstskatte hou en in een van die grootste museums in die wêreld, the Louvre, wil gaan rondloop om die Mona Lisa te sien. Of jy iemand is wat in die Tuileriestuine vir jou 'n baguette wil koop en met 'n glasie wyn sit en net na die mense staan en kyk. Ja. En of jy nou iemand is wat wil gaan kyk hoe lyk die Notre Dame vandat hy weer herbou is.
1: Oh, en die Notre Dame met al sy stories en selfs die omgewing rondom die Notre Dame is
0: baie,
1: fantasties. Ek meen Shakespeare and Company is net om die draai. Dan is dit die Latin Quarter, soos hulle sê, waar al hierdie Latyns-Amerikaanse restaurantjies is wat so 'n lekker atmosfeer het. Ek praat nie eers van al die kafeetjies en die stadsaal,
0: die stadsaal
1: te wil is net so verskriklik mooi gebou. Nee, dit is ongelooflik. En natuurlik Rian, sommer nog 'n bietjie interessantheid, het jy geweet, in Parys is daar geen stopstrate nie?
0: Nee. Jo.
1: Mense reis is wat hulle wil. As enige iemand al rondom die Arc de Triomphe gery het met sy raai hoeveel lane is daar? 10 of 12. Dat is absoluut nie seker.
0: Daar 12. Is 12 lane wat van oral af inkom
1: en in almal toet en almal ry en daar's nie 'n stopstraat in sig nie, maar dis regtig so. Daar's geen stopstrate in Parys nie. Wanneer verkeersligte nie werk nie, moet die mense dit hanteer as 'n toegee. Soos wat ons mos maar in elk geval in Suid-Afrika doen, maar dit was maar altyd nogal interessant.
0: Dit is 'n interessante blokkie inligting en ja, veral as jy sien as jy daar rondom die Arc de Triomphe gaan en jy sien een of ander toerist wat dink hulle gaan dit waag om oor die pad te hardloop onder die Arc de Triomphe. Nee, yes, ek
1: sê it is utter madness.
0: It's utter madness. Maar weet jy wat is utter madness? Is die pryse in die Champs-Élysées as jy daar rondom
1: al getroond is. Ja, kyk, die Champs-Élysées is hierdie bekende inkopiesstraat wat baie van die groot ontwerpershuise en groot koöperatiewe plakke, hulle, soos hulle sê in Engels, hulle flagship stores het. Soos Louis Vuitton.
0: Louis Vuitton, maar jy het gesien, Louis Vuitton het selfs nou 'n hotel daar in die Champs-Élysées gebou, of hulle is besig met hom, en het lyk soos 'n Louis Vuitton tas.
1: Ja,
0: so 'n silber ene, verskriklik.
1: Maar helemaal na die ander kant van die stad toe. Weet jy wat my gunsteling deel van Parys is? Natuurlik die Montmartre.
0: Of jy gaan nou op, daar, as jy om my hoekie inkom, as jy by Anversstasie is en jy sien die sakkerike en jy loop op na hierdie kunstenaarshewel.
1: Kyk, dit is natuurlik waar baie van impressioniste en die filosowe in die tyd, hulle praat ons van 'n tyd in Parys, van die Enlightenment era, toe die mense in Parys al gesê, nee, ons wil nou bietjie meer boeheems, kuns en die wetenskap en filosofie en alles is nou in die orde van die dag. Toe baie van hierdie ouens half daar in daai deel rondgehang in kafeetjies en filosowe het geredeneer en skrywers het geskryf en kunstenaars het geverf. En deesdae het jy nog so 'n bietjie daai gevoel as jy daar
0: staan. Ja, definitief, want jy kan daar op die trappies gaan sit, daar by die sakrike, daar's iemand, 'n informele handelaar wat vir jou 'n biertjie in die hand stop en jy kyk hoe iemand besig is om gitaar te speel en mense kyk oor die hele Parys uit. Ag, en dan kan jy jouself nog verlustig aan 'n escargot en ja, wat 'n wonderlike plek.
1: En
0: Parys natuurlik een van die bestemmings wat ons op 3 toere doen.
1: Ja, ons doen 3 keer Parys in die somer, nee.
0: Absoluut.
1: Want al 3 is ons Andre Rieu toere wat ons natuurlik die konsert ook gaan kyk in Maastricht, maar daar is soveel ander goeders. Ek dink volgende keer Jan, baie volgende.
0: Jy het vir ons nou gesê baie volgende.
1: Volgende keer gaan ons iewers anders moet gaan op hierdie fantastiese roete.
0: Ah, sy.

Lekker, daar is my program vir hierdie week ook verby. Ek het 'n verskriklike lekker een gehad. Dankie vir al die boodskappe wat ingekom het en dat ons so heerlik kan saamkuier elke week, elke weeksdag tussen 10 en 12. Nou toe, ek gaan 'n lekker naweek hê en ek hoop jy ook. Hou dit 'n geheim, die dorp is klein. Lekker dag vir jou. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuus. Binnelandse sake trek aan asielriglyn terug. Sê Zimbabweërs herken hulle gebruik Suid-Afrikaanse deurgangspunt en nie geldsake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die departement van binnelandse sake het 'n riglyn oor asielaansoeke teruggetrek wat op 28 September uitgereik is na beslissing van die hof. Die departement sê die riglyn was 'n bedryfsmaatreël om die hofbevel in werking te stel en is uitgereik sonder dat minister Leon Schreiber of ander politieke amptenaars daarvan kennis gedra het. Die departement ontken die besluit was polities gemotiveer, maar sê die instelling daarvan het ernstige onvoorsiene gevolge gehad. Dit sluit in dat vlugtelingsentrums oorweldig is binne dae nadat die riglyn uitgereik is. Intussen vra Forum for South Africa dat 'n nasionale referendum gehou word oor immigrasie, grensbestuur, asielprosesse en die land se grondwetlike raamwerk. Die forum se leier Tebogo Mashilompane sê mense wat Suid-Afrika wettig binnekom, die wet gehoorsaam en 'n bydrae tot die samelewing lewer, moet met waardigheid en respek behandel word. Hy voeg egter by die publiek se frustrasie neem toe oor die regering se vermeende versuim om onwettige migrasie te beheer en die land se grense te beveilig. En sê Zimbabweërs het erken dat hulle Suid-Afrika as deurgangspunt gebruik het vir Russiese militêre werwing. Hulle word daarvan aangekla dat hulle sonder die vereiste magtiging onwettig buitelandse militêre hulp aan Rusland aangebied of gelewer het. Die erkennings is vervat in 'n pleit en vonnis ooreenkoms voor die Johannesburgse Landdroshof. News 24 berig 2 van die 6 het in samenwerking met 'n Russiese werwer die ander 4 se reis en verblyfreëlings vir Moskou gereël. Geldsake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,523. Die prys van goud $4,195.11 per fyn ons en die prys van Brent olie $105.61 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus vanmiddag, binnelandse sake trek asielriglyn terug. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car? Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. Get delicious boneless beef stew at an incredible $79.99 per kilo. And enjoy the best quality beef dravos at only $249.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Bok Radio, jy gaan het nie. Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bykie stout.
6: Oh!

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N. Bokker are you?
3: Natisha Mede en goeiemiddag en welkom by die beter beste enigste alternatief. En ons is regstreeks vanaf Toyota Stellenbosch Woordfees. En dit is fantasties. Ek het my ontbyt hier in die strate van Stellenbosch geniet vanoggend. En ek het net weer besef, ek sal hom altyd 'n feesgul bly. Ne? Dit herinner my so aan Gramstad Kunstefees. Een kunstefees is net een so idyllische gevoel aan hom, waar jy bezig is om jou show vinnig klaar te maak. Hardloop jy na die volgende show toe om die mense te ondersteun. Dit ba as hier by Stellenbosch, Toyota Stellenbosch Woordfees. En ek gaan vir jou 'n bietjie vertel van etiket, wat om nie te doen nie en wat om te doen wanneer jy wel 'n show kyk, want baie mense weet dit nie en dit is ek gaan vir jou leer vandag wat jy moenie daai papiertjie vat en met daai papiertjie sit en speel terwyl iemand besig is op die verhoog nie, wanneer om nie uitloop nie en as jy nou 'n bietjie wil gesels, dan gesels nou maar buite, maar ek en jy gaan mooi daardeur gesels en hopelik kom ook daar 'n paar mense 'n draai hierso by my en gesels met my. Ek moet sê, ek het so deur die program gekyk en ek gaan vir jou vertel van alles wat hier is ook. Ek het gesien, die mondvol vrou is hier. Nou, as jy weet, die mondvol vrou is die vrou wat die verskrikkelike lekker koekies maak. En my neus gaan my nou lei na haar toe. Andreet, ek weet nie waar jy is nie, maar ek gaan jou soos Liam Neeson, gaan ek vir jou kom vind, hoor. Ek sê net vir jou, ek waarskie vir jou. Ek gaan vir jou kom vind soos Liam Neeson in die film. Wat is die film? Hy soek sy dogter so, ek gaan die koekies gaan soek. Maar ek gaan vir jou vertel van al die venues. Vanavond natuurlijk Booslet G, ek gaan my live een bykie MC hou, daar vir jou kan nie wacht nie, want dit is ook een ongelooflike kunstenaar. En ek moet net sê, jy kan voel somer is op pad, december is op pad, want as het een lekker anderste gevoel in die lucht. Die mense is gelukkig, hulle loop hier op en af, hulle gesels met jou. As jy my nie glo nie, kom maak self 'n draai. Kom sê hallo hierso en kom kyk 'n paar shows. Aha, met Take On Me, Bok van Blerk en Bernice West met die Afrikaner maak so en Elba Foster met Hey, dit is lente, dis Oktober en dis die 9de en ek is Natisha.

0: Alba Vosserom met lente. Er is altijd lente in die oe van die Stellenbosch studenten. Jij is op die beter alternatief saam met my, Natisha. En ons saai rechtstreeks uit vanaf die Toyota Stellenbosch woordfeest. En dit is vir my een groot, groot voorrecht om hier te wees. Ook ek gaan nou een bykie vir jou gesels, met jou gesels oor etiket en goeie maniere by een feest. Want weet jy, sommige mense weet rechtig nie. Want ou kaartjies kan jy kyk by Quicket besprekings. Hoe bespreek mense online kaartjies as online by Quicket te koop? Of met bystand van hulle vriendelike personeel by die feest? Kaartjie kantore en die Erfenhuis in Reineveldstraat 37 om online te bespreek, registreer vir 'n gratis Quicket rekening en dan gaan jy na die vertonings wat jy graag wil kyk by die fees se online programblad of via Quicket. Nou jy kan deur al die program, jy kan deur die program kyk online en al hierdie ongelooflike shows sien, hier is dance shows, hier is kosshows, hier is toneel, hier is musiek, hier is kinderteater, hier is iets vir almal. Jy sal nie spyt wees nie. Donderdag die 29ste Oktober, Belleville Golf Club. Dis die Alta de Tooi Centrum Golfdag, aangebied in vennootskap met Task Events. R5000 per vierbal, 2 golfkarretjies, middagete en prysuitdeling ingesluit. Elke hou, borgskap en inskrywing help ons om voort te gaan met die belangrike werk van die Alta de Tooi Centrum. Om jou plek te bespreek, kontak Lionel Dreyer by donations@altadetooi.org.za. Die Alta de Tooi Centrum Golfdag, donderdag 29 Oktober 2026 by die Belleville Golf Club. Bespreek jou vierbal by donations@altadetooi.org.za.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanval. Met kosets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
5: Bok Radio 989 FM.
6: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so opinie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Goeiemiddag. Kaapstad het Suid-Afrika se eerste hybride kragstasie wat deur 'n metro gebou is in Atlantis bekend gestel. Dit sal inwoners na verwagting oor die volgende 20 jaar minstens 400 miljoen rand spaar. Burgemeester Johnny Lewis sê die helder hoop 'n sonkrag en bergingsaanleg sal krag teen 'n laer tarief as Eskom verskaf. Hy sê die projek is deel van die staat se pogings om sy afhanklikheid van Eskom te verminder en die uitwerking van stygende elektrisiteitskoste op inwoners te verlig. En Kaapstad het 'n gespesialiseerde taktiese eenheid van stapel gestuur om vinnig te reageer op ernstige en hoë risiko misdaad. Die eenheid sal voorvalle soos bende geweld, afpersing en massaskietery hanteer. Dit is toegerus met 'n gepantserde voertuig, nagsig en hitteopsporingstegnologie, sowel as gespesialiseerde vuurwapens en taktiese toerusting. Burgemeester Jorin Hillewis sê die eenheid sal gemeenskappe ondersteun wanneer polisieringshulbronne onder druk is. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.

0: Zeta, die hoofnuus volg om 1.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek is dit groot by Heroes Live. Vrydag 9 Oktober is Steve Hofmeyr op die verhoog. Die vertoning is 99% uitverkoop. So, bespreek nou. Saterdag 10 Oktober bring die Skotse sensasie Sandy Tom haar wêreldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker na Heroes. 1 van slegs 3 vertonings in Suid-Afrika. En Sondag 11 Oktober is Millennium terug, saam met Grey Noise. 2 generasies, 1 groot musiek ervaring. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: בוקר אוהב דיון חרד מלוס אשר ועושים זה יפס קטו בבוק בוי כבנר גיבן כבנר סקראי יאו קאי Nou, want hy gaan daar wees saam met 'n hoop ander kunstenaars. Dit gaan ongelooflik lekker wees. Kyk, 'n bokvakansie is mos maar bietjie soos 'n familievakansie, né? Jy beklei 'n bietjie met mekaar, maar niemand mag iets sleg sê van hulle behalwe jy nie. So ek sien baie uit daarna. Dit gaan vir my fantasties wees, veral met al die kunstenaars wat saam gaan, Tasha, Dion Groot, Fransja van Coke, Brandon Miles, Melanie wat som gaan so dit gaan natuurlik oom Kerdern. Hoe kan ons nou vir oom Kerdern by die huis los? Hy is mos nou maar op spinnekop. So die bokboot 2027 en jy dink dis ver. My mens, dis nie ver nie, dis om die draai. Dis letterlik om die draai, maar nou ja, kry jou kan jy kaartjies, kry jou Weskaapse Herald Weskaapse bokkie toekenning kaartjies en kry sommer jou Kiep Moor kaartjies ook terwyl jy daar is by iTickets, maar kom ek vertel jou gou. Ons kondig met trots aan die amptelike borg vir die bokkies 2026, die Herald's groep. Vir al jou elektriese en solar behoeftes, besigheids of huis, Herald's is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Tiber Road, Brackengate 2, Brackenfell. Dis 'n massiewe gebou oor Kanson Eike winkelsentrum by die Botlerypad. Saam met die Herald Ons groep gaan hierdie bokkies die mees onvergeetlikste aand in die bokkies geskiedenis wees. Kom beleef die aand saam met die bokkies, saam met Bok Radio en die mense soos jy. Ons is trots Afrikaans. Die bokkies 2026 met trots aan jou gebring deur die Herald's groep. Dan kry jou kaartjies weer
1: aan. En kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS verseker na 47014 of besoek Bok Radio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
2: Every business needs room to grow and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
3: Wait, you still haven't booked your cherry service? Cape Town, October is your absolute last month. Service your vehicle at Cherry N1 City Workshop before October 31st. And you could win that 20,000 rand luxury wine and getaway for two at Le Pommier Wine Estate. 2 nights in a luxury suite, award-winning wines. But don't wait. Book right now at thorpcherry.co.za or visit Cherry N1 City. Service, book, escape. Winner drawn 6 November. T's and C's apply.
4: Bokke Radio, jou planbaar van lekker lewe.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Navi Pillay bekroon met die 2026 Nobelprys vir vrede. Sofie se wetstoepassing hou die Soweto betogings dop en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaans gebore regsgeleerde Navi Pillay is met die 2026 Nobelprys vir vrede bekroon vir haar pogings om vrede, menseregte en internasionale reg te bevorder. Pillay, wat tydens apartheid in Durban, KwaZulu-Natal gebore is, het as Suid-Afrikaanse en internasionale regter gedien, asook as hoof van menseregte by die Verenigde Nasies. Jorgen Watney van die Nobelkomitee sê Pillay se werk beklemtoon die belangrikheid van geregtigheid en die oppergesag van die reg in die bou van blywende vrede. Die Gautengse premier Panyasa Lesufi sê wetstoepassingsagentskappe hou die situasie in Soweto onder beheer te midde van verzetoptrede teen immigrasie. Lesufi sê bykomende hulpbronne insluitend die weermag is ontplooi om te help om die orde te handhaaf. Hy sê die regering hou gesprekke met organiseerders wat vreedsame kommer geopper het, met die doel om oplossings deur dialoog te vind. Lesufi waarskei egter, daar sal streng opgetree word teen enige iemand wat betrokke is by geweld of die beskadiging van eiendom. In die Gautengse Departement van Gesondheid in samenwerking met Orbis International stel vandag 'n program bekend vir die sifting en behandeling van diabetiese retinopatie by die Tshwane District Hospitaal. Dit vorm deel van oogsorgbewusmakingsmaand en het ten doel om toegang tot oogsorg te verbeter en voorkombare blindheid wat met diabetes verbind word te voorkom. Die program fokus op vroeë opsporing, verwysing en behandeling met sifting nader aan gesondheidsorgfasiliteite. Die proefprojek sluit die Lodium, Esterhis en Bopelong klinieke in. Gesondheidswerkers sal opleiding ontvang en oogsorg deel maak van kroniese siektebestuur. Geldsake, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,603. Die prys van goud $4,186.92 per fyn ons en die prys van Brent olie $105.78 per vat. Ten slotte het weer die hoofnuus, die Suid-Afrikaanse regter Navi Pillay bekroon met die 2026 Nobelprys vir vrede. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Strength looks different on everyone. Sometimes it's running another kilometer. Sometimes it's getting through a difficult day. And sometimes it's showing up for someone who needs you. This October, show your strength in a different way. Live life. Give red. Donate blood. Visit wcbs.org.za to find your closest blood donation clinic.
5: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
6: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. flooringsolutions.co.za.
1: A
7: hou vas jou horings. Dis Bokkerhaar.

Avelavinda met what the hell? Jy is op die beter alternatief saam met my Natasha en ons saai regstreeks uit vanaf Toyota Stellenbosch woordfees. En is besig om 'n heerlike dag te word hier in Stellenbosch met almal wat gons en wemel en rondloop en foto's neem en video's neem en die bome is so mooi. So kom maak jy self verdraai die program vir vandag. Dit is lekker propvol. Nou, as jy nou 1 uur een program wou gaan kyk, jy is nou klein bietjie laat hoor. Ek sien Raf is klaar daar besig van toe tot nou by Daisy Jones Bar, maar hy het 1 uur begin. En dan so van 2 uur af, spiertoneel het ons verhoord, daar by Paul Roos Theater. Ons het 2 uur, het ons Jack de Priester van Sally tot Somerset West by Drastyd Theater. Vir die filmfeest, het natuurlijk films ook so plak, spiertoneel 2:30, ek is nie Donnie. Nou, dit is een van my gunsteling verhoogakteurs hierdie, Albert Pretorius. Hy is ongelooflik, as jy al ooit een produksie van hom gesien het op die verhoog. Ek het eendag gesien hoe hierdie man op een treadmill hardloop vir 'n uur lang en een produksie lewer wat uiteraard van die boonste rakke uitgekom het. Hy en Andrew Buckland, in my opinie, is van die beste theateracteurs wat bestaan in ons land. So ek is nie Danie nie, en dit saam met Skalk Hubert. In die keer uit die digter Danie Maree se 4 digbundels trek Albert Pretorius die skrapnel van 'n vreesaanjaande gewone lewe skerf vir skerf uit mislukte huwelike in die buitenste ruimte van Duitsland en die bevoorregte gemors van 'n middelklas Suid-Afrika. 'n Storie oor ouerskap en die soeke na behoort en sin maak van 'n verlede wat die hede wurg deur 'n wit ou wat saam met sy dogter in 'n progressiewe wêreld net een ding vir Kersfees wil hê, om nie meer altyd te moet weet hoe 'n middeljarige wit man voel oor alles nie. Ek is nie Danie nie, is 'n kroon met woordfeest trofees, Kanna toekennings en het 6 fiestas ontvang vir onder meer die beste produksie, beste akteur en produksie van die jaar. Die regisseur Nico Skeepers, skrywer Danie Maree, musiekregisseur Skalk Hubert, fantastiese Skalk Hubert, ek het al die voorreg gehad om hom ook te gesels oor die woordfeest. Die konsep was Neil van den Venter, en dit is dan natuurlijk nou, hy gaan nou 2 uur speel, so kom maak het draai, kom, sê vir jou baas man, jy gaan nou bykie uitklok vir vandag, en dan kom jy bykie so Stellenbosch se kant toe, en dan kom kyrie saam met Bok Radio, en Toyota Stellenbosch woordfeest, Mierebreek, Nicola McLeod, en Dewald Wasserval, met gebore met 'n stikkende hart, jy is op ook. Skryf.

0: Die wat was er vandag gebore met 'n stikkende hart. Is jy reg vir die woordfees? Want Bok Radio vat die radio reg uit Stellenbosch toe. Ons is hier so op Vrydag 9 Oktober is ons regstreeks by die woordfees en ons saai van 10:00 die oggend tot 4:00 die middag uit. Vanaf net hier so die fees. Jy kan nie die boktrok mis nie. Kom sê hallo, verwag lekker kuier, interessante geselsies, feespret en natuurlik al jou gunsteling Bok Radio klanke. Reg van die hart van die woordfees af. So as jy in Stellenbosch is, kom kuier hier by ons en as jy nie daar kan wees nie, draai die volume op en woordfees saam met Bok Radio. Bok Radio, jou stem, jou muziek, jou woordfeest.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir bijna 3 dekades vertrouw jy ons met kwaliteit producte, betrouwbare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lever. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Ander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lever. Ribbons Crew, meer producte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander. Maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group is hier op
2: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Autumn & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV, B&V's aanlyn.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Nedir Afternoon, Nedir After Date, Volk Radio.
2: Net die regte noot, net die regte tyd en Bibi Slippers het sopas op die regte tyd hier aangekom. Hallo Bibi.
3: Hi. Dankie.
2: Jy lyk so vrolik. Ek is mal oor jou romp. Dis 'n tipiese like toe jy aanstap, you command, né?
3: Dankie dat jy dit sê.
2: Jy lyk beautiful. Luister Bibi, jy is die koördineerder van die Easy Equity Skrywersfees. Wat beteken dit en wat behels dit?
3: So die woordfees het begin as 'n skrywersfees. Dit was die eerste aflewering van die woordfees wat deernag poesie lees, voorlesings en toe die fees natuurlik nou oor die jare verskriklik gegroei, maar die skrywersfees nog steeds die hart van die woordfees. So ons het hierdie jaar 60 aanbiedings op die program rondom boeke, skrywers, poesie en gesprekke oor boeke en die mense wat hulle skryf.
2: Dis vir my so mooi want dit is so 'n kreatiewe groep mense wat by mekaar kom en dan kan jy mekaar regtig uitdaag met vrae en met okay, hoe redeneer jy oor hierdie stukkie? Hoe redeneer jy oor daai stukkie? En jy kan jou siening en jou uitkyk op soveel dinge verander, né?
3: Absoluut, ek dink boeke is so belangrik op hierdie oomblik in die lewe. Ons het vanoggend vir Dion Meyerie gehad en het hy ook gesê, die vraag op die oomblik is nie, is daar meer 'n waarheid nie? Dis waar kry jy dit? Waar kry jy die waarheid? En boeke bly nog steeds 'n baie meer betroubare bron vir waar inligting en die tipe inligting waar mense hulle tyd geneem het, dinge mooi deurdink het en nie net die eerste gedagte gespoeg het nie.
2: Dis bitter waar, nou, want jy daar was daad agter dit gewees. Dit is nie net vinnig gegaan iets post op sosiale media nie. Dis you have to know what you're talking about and what you're writing about, nou.
3: Presies, dis mooi en goed uitgedink en mense het hulle tyd gevat en tyd daaraan spandeer om dit te versorg en dit getuig eintlik van 'n soort liefde vir 'n leser, vir 'n medemens, want jy doen die moeite om vir iemand anders iets te skep waarin hulle self kan verloor of waaruit hulle iets kan leer en jy sê deur dit te maak, ek respekteer jou genoeg om vir jou 'n kwaliteit ding hier op papier neer te sit.
2: Ek sal dit sê tot die dag wat ek doodgaan, daar is nie vir my taal wat mooier is as Afrikaans en die woorde wat ons kan gebruik nie. So mense, gebruik jou woorde en lees jou boeke. Hoorie, jy is vir 'n spesifieke rede hier, so voordat ons nou meegevoer raak met boeke, wat ons kan die heel dag gesels oor boeke. Hoekom is jy hier om met my te gesels vandag? Daar is iets van 'n koerantjie?
3: Ja, die term wat ons gebruik is 'n zine. Dis 'n klein, tydskrifie, okay. Handgemaakte tydskrifie en die term daarvoor is 'n zine, so die klein stukkie van magazine. Right, so die woordfees het hierdie jaar vir die tweede jaar ons eie zine, so ons nooi mense om goeders in te stuur en dan het ons 'n redaksiespan wat hierdie dingetjie saamstel en met die hand hierdie boekie maak wat ons dan nou môre launch by 'n lekker partytjie by Aandklas. Dis in samewerking met ons kleintjie wat die oudste Afrikaanse tydskrifie in die land is. Ons kleintjie is hierdie jaar 130 jaar oud.
2: Jo.
3: So die woordfees sien hi-fi en ons kleintjie is môre middag van 4:00 af by Aandklas. En mense gaan voorlees uit hierdie twee zines en dan het ons 'n fantastiese optrede deur Maggie Trotsky.
2: Oh, joh, jy is bederf, né?
3: Ons is bederf, ons voel baie bevoorreg.
2: Hoorie, dit is nou amper aan die einde van die kant van die woordfees. Dis nou vandag Vrydag, dis die laaste naweek. Wat was vir jou die lekkerste gedeelte van woordfees gewees hierdie jaar?
3: Jong, ek het so ver nog net, ek kon een aand afvat en ek het dit gebruik om vir Sossie te gaan luister.
2: Ja.
3: Sy was die opening act vir Zaan Sonnekes en Tashe en Sossie was my absolute woordfees highlight. Groot, groot fan.
2: Ek moet sê, ek hoor nou al hoe meer van haar. Iemand het nou dan gaan met haar omgedraai en gesê, ken jy vir Sossie? Toe sê ek, wat is Sossie? Praat ons nou van saus, waarvan ons ons nou en toe ek al 'n bietjie gaan opsoek. Sy gaan groot opslaan maak.
3: Sy gaan groot wees. Hoor my mooi.
2: Hoorie Bibi, baie baie dankie en sterkte vir die laaste naweek. Dit was my groot voorreg om met jou te gesels, hoor.
3: Dankie vir die geleentheid.
2: Bly net waar jy is. Die hemel is fantasties met hy. Hier in die Stellenbosch doen ons net wat ons wil.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 1:30, goeiemiddag. Kaapstad het Suid-Afrika se eerste hybride kragstasie wat deur 'n metro gebou is in Atlantis bekend gestel. Dit sal wees na verwagting oor die volgende 20 jaar minstens 400 miljoen rand spaar. Burgemeester John Henry Lewis sê die helder hoop sonkrag en bergingsaanleg sal krag teen 'n laer tarief as Eskom verskaf. Hy sê die projek is deel van die stad se pogings om selfhanklikheid van Eskom te verminder en die uitwerking van stygende elektrisiteitskoste op inwoners te verlig. En die Weskaapse polisiekommissaris Sakele Tianchi moedig slagoffers van huishoudelike geweld aan om na vore te kom en daaroor te praat sodat oortreders vervolg kan word. Die oproep kom nadat die provinsiale hooggeregshof Duncan Hoon tot 'n lewenslange tronkstraf gevonnis het vir ontvoering, moord en regsverydeling. Hy is skuldig bevind aan die moord op sy vrou. Die polisiewoordvoerder Westy Tweek sê die slagoffer is deur die beskuldigde aangerand en het in die hospitaal aan haar beserings beswyk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantes.co.za. Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Remember that warm gingerbread feeling that makes everything a little more magical? Well, it's landed at Milky Lane. Treat yourself to the Bar One gingerbread waffle topped with creamy soft serve, rich chocolate sauce, crunchy Bar One pieces, and a sprinkle of gingerbread magic. It's only $69.90. Available at Western Cape branches only. Make today a little more yummy-licious. Milky Lane, your feel-good celebration station.
1: Bok Radio, 98.9 FM.

0: Luke Bryan made signs en jy is op die beter alternatief. En dis hoekom ek van die Toyota Stellenbosch woordfees hou. Mense hardloop hier verby en sê, hoorie, kan ek gou-gou 'n bietjie met jou kom gesels? Kan ek net gou-gou met jou kom gesels oor ietsie? En dan is dit iemand so interessant soos Frans de Villiers, wat klaar blyklik 'n boek geskryf het oor braaibroodjies, die geskiedenis van braaibroodjies. Hallo Frans.
1: Goeiemiddag.
0: Is lekker om met jou te gesels.
1: Dis heerlik om hier te wees.
0: Hoorie, vertel vir my hoe die konsep van hierdie boek ontstaan.
1: So het was interessant, in Grendeltyd het ek, jy onthou Grendeltyd was,
0: ja.
1: Party mense het pineapple bier gemaak,
0: ja.
1: Party mense het brood gebak.
0: Sommige mense het gehardloop op treadmills.
1: Ek het begin tuin maak en toe besluit ek om al die bestanddele van die braaibroodjie self te groei.
0: Oh wow.
1: Eie, graan,
0: en ja. Natuurlik graan ook?
1: Al die goeders.
0: Yes.
1: En toe ek 'n artikel daar wil skryf, toe probeer ek die geskiedenis van die braaibroodjie vind, om die artikel net aan te vul.
0: Bietjie volume te gee, ja.
1: En toe kom ek agter, daar's net geen antwoord nie. Niemand weet waar die braaibroodjie vandaan kom nie.
0: Okay.
1: 3 jaar later, na ek deur duisende ou huisnote geblaai het, ou vleers, argiewe, kerkbriewe, allerhande goeders het ek by antwoord uitgekom en dis 'n verstommende antwoord
0: ja.
1: oor waar die braaibroodjie vandaan kom en dis eintlik die storie van Afrikaanse mense vertel deur die lens van 4 tomaties, eie, kaas en brood.
0: Yes. So jy moes redelik baie navorsing toe daarna gaan doen om hierdie boek bymekaar te sit. Hoeveel braaibroodjies moes jy gaan eet en wat het jy geleer van ander kulture en hoe hulle dit dalk ervaar en aanvaar?
1: Ek moes verskrikkelijk wat braaibroodjies eet, hoop kaas, te veel kaas. Jy praat van die treadmill, miskien is dit die volgende...
0: As niks is te veel kaas nie, my mens, waarvan praat jy?
1: Ek het verskrikkelijk wat geleer, en weet ek dink wat vir my so interessant was, is die mooi staaltjies wat ek gevind het oor mense, van 2 of 3 jaar terug, Afrikaanse mense, wat ongelooflike goed gedoen het, wat ons van vergeet het.
0: Okay.
1: En jy weet, ek het bijvoorbeeld net een, ek het probeer... uitwerk hoekom mense by die huis braai, want voordat het mense by feeste gebraai. En toe vind ek uit dat Pierneef, die bekende kunstenaar,
0: yes.
1: was 'n pionier gewees wat by sy huis gebraai het. Nou kyk, Pierneef is dis high art.
0: Ek wil nou net sê, hy is al bo, en as hy gebraai het by sy huis, doen ons iets reg, ne?
1: Die tydskrifleer het by sy huis te gaan, 'n braaiplek gesien, en mense het so ingeskryf,
0: ja.
1: en gesê, maar ons wil meer weet aan Pierneef se braaiplek, en dit het wel populariseer in 'n
0: ja.
1: nationale tydskrif. Ek sê nie, hy was die eerste nie, maar hy is die een wat gepopulariseer het.
0: Ja, hy het so, he put it out there for people.
1: Ja, so ek het hierdie ongelooflike, hierdie juwele van Afrikaanse geskiedenis gevind, en is, wat van lekker is, dit maak geskiedenis weer toeganklik.
0: Ja, dit is absoluut, en het leer jou weer, en het wakker weer daai nieuwsgierigheid vir ons geskiedenis aan. Luister, wat is jou gunsteling braaibroodjie?
1: Ek is effense van 'n purist.
0: Maar okay.
1: ek wil nie ander mense hulle plesier ontneem nie. Maar ek dink 'n winkelbrood is piek fyn. Kaas en tomaat, weet kaas en tomatie en maar ek moet sê met kaas kan jy 'n verskil maak. Ek geniet daar's 'n kaas wat hulle noem die Williston, is dit Afrikaanse
0: yes.
1: kaas. Ek hou baie van hom.
0: Okay.
1: Sout, peper, botter, ek dink wat belangrik is is dat weet jy wat is die eindelike geheim van die braaibroodjie?
0: Mm.
1: En hoekom Afrikaanse mense so goed braai? So, hier kom die groot geheim by julle.
0: Kom die groot een nou.
1: Dit forceer ons om vleis te rus.
0: Ah.
1: Enige goeie kok gaan vir jou sê dat proteïen om te
0: moet
1: ontspan
0: rus.
1: Moet rus.
0: Ja.
1: 'n Braaibroodjie forceer ons vleis. So, nie net is braaibroodjie ons absolute gunsteling om te eet, dit maak die vleis beter proe. Dit hou aan gee.
0: Jy het so pas, you crack the code, my mens.
1: Ek voel wys.
0: Jy voel nog, jy lyk nog as wys daar waar jy daar sit. Luister, wat is jou gunsteling gedeelte van die woordfees, die Toyota Stellenbosch woordfees?
1: Ek het ongelooflike goeders al gaan kyk by die fees. Sandra Prinsloo is in 'n ongelooflike toneelstuk dit,
0: ja,
1: maar dit is uitverkoop, so niemand kan meer...
0: kaartjies kry, jy moet ergens iemand gaan braai.
1: Weet jy, daar is iets wat ek denk allemaal moet kom doen. Daniel Nodee, die feeskunstenaar, sy foto's van Gogas, nou dit klink nie so, maar dit is een van die ongelooflikste kunstuitstallings
0: oh, wow.
1: wat ek in jaar al gesien het. En ek is so bly vir hom, want as 'n kunstenaar, hy 'n lang pad gestap met prachtig goed, maar hierdie is a,
0: Dit
1: is asof hy in 'n ander rad ingegaan het en almal moet vir, en hulle, jy kan jou kinders bring na dit toe. Dis nie stout Gogas nie.
0: Dis mooi Gogas, dis regte Gogas.
1: Dis ongelooflik en my awesome weggeslaan.
0: Ag, fantasties. Hoorie Frans, baie dankie en dankie dat jy my kon gesels het vandag. Dis vir my so lekker om interessante mense soos jy te kan ontmoet en julle storie te kan deel. So dankie daarvoor.
1: En dankie vir julle. Ek is 'n groot luisteraar en dit is 'n groot eer vir my.
0: Bly net waar jy is, ons is regstreeks vanaf die Stellenbosch Toyota woordfees en het raak net, hallo lekkerder, Fatman met Wella Capella.

0: met jy was altyd hier. Ek gaan nou groet, ongelukkig in plek maak van Heinrich Triple H deploy. En interessant genoeg, Frans de Villiers het sopas vir my gesê, hy is die een van die topverkopers by die fees met sy boek Die geskiedenis van die braaibroodjies geskryf deur hom, Frans de Villiers. Nou ek dink dis ongelooflik en dis 'n pluimpie vir hom. Ons almal is so lief vir ons taal en lief vir ons geskiedenis. So hoe dan nou anders as om 'n ou boek te skryf oor die herkoms van braaibroodjies. Jy weet, ons almal het hulle manier om hom te maak en almal se manier is die regte manier. En julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir Kiep Moore konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za om bespreek by lower level seat tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry joune nou. Kiep Moore Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Ons sien jou daar natuurlik as ons jou vroeër gaan sien in Pretoria. Hey, my tas is gepak, ek is reg vir jou. Pretoria, ons sien vir jou Jacaranda stad. Moes sien vir jou Woensdag is ons op 'n airplane, leaving on a jet plane, 'n bietjie Jacaranda stad toe gaan. Maar nou ja, ek gaan plek maak vir Heinrich. Ek sien jou Maandag, selfde tyd, selfde plek, net hier op die beter, beste, enigste alternatief. En onthou net een ding. Onthou dit vir my baie mooi, veral hierdie naweek asseblief, aangesien ons ook in Oktober is, want Oktober mense is ons maar legends, ons is bietjie game, ons is bietjie legend, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees, tot ziens!
1: Food lovers, get ready, an unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market, get delicious boneless beef stew at an incredible $79.99 per kilo, and enjoy the best quality beef drovers at only $249.99 per kilo, don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
2: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
4: Mokradio, jou daglikse dosis lekker.

0: kry.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Bok Radio, hooftrekker.
3: Het is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. 6 Zimbabweërs herken hulle gebruik Suid-Afrika as deurgangspunt vir Russiese militêre werwing. Parlement bevraagteken uitwerking van ondersteuning aan sukkelende munisipaliteite en die geldsaake.
2: Bok Radio, nuus.
3: Goeiemiddag, 6 Zimbabweërs het erken dat hulle Suid-Afrika as deurgangspunt gebruik het vir Russiese militêre werwing. Hulle word daarvan aangekla dat hulle sonder die vereiste magtiging onwettig buitelandse militêre hulp aan Rusland aangebied of gelewer het. Die erkennings is vervat in 'n pleit en vonnisooreenkoms voor Johannesburgse Landdroshof. News 24 berig 2 van die 6 het in samenwerking met 'n Russiese werwer die ander 4 is reis en verblyfredings vir Moskou gereël. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die polisie sal nie wetteloosheid duld nie. Dit volg na gister se gewelddadige betogings teen onwettige buitelanders in Soweto en Durban waar tydens 24 voertuie aan die brand gesteek en winkels geplunder is. Dimpane sê diegene wat verantwoordelik was sal geïdentifiseer, ondersoek en in hegtenis geneem word waar voldoende bewyse beskikbaar is. Sy waarsku daar sal sonder vrees of guns opgetree word teen enigiemand wat die wet oortree. En Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in Augustus met 4.3% gedaal vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die grootste dalings was in motorvoertuie, chemikalie, hout en papier, voedsel en alkohol. Produksie het ook sedert Julie met 3.1% gedaal. Verkope in die vervaardigingssektor het egter in Augustus met 1.1% toegeneem en met 1.4% gestyg oor die 3 maande tot Augustus. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,180.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $105.74 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,462. In slotte net vir die hoofnuus, 6 Zimbabweërs herken hulle gebruik Suid-Afrika as deurgangspunt vir Russiese militêre werwing. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
3: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
4: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.

van die Talking Walk Radio, Sherry, Sherry Lady, 10 na 2, dankie vir jou Natisha, maandag weer terug, 12 tot 2 vir jou hier op Bok Radio, rechtstreeks vanaf Stellenbosch, dis waar ons is, by die Toyota Stellenbosch Woordfeest, 9 Oktober 2026, kom ons kyk wat gaan aan in die wêreld op die oomblik, Navanatem Navipillay is in Durban gebore, in 'n familie van Indiese Tamil afkom, sy het as regter in verskeie internasionale howe gedien, insluitend die internasionale strafhof en die internasionale straftribunaal vir Rwanda. Vroeger is Brug Pillay was die voorsitter van die Verenigde Nasies onafhanklike ondersoekkommissie oor die besette Wes-oewer wat verlede jaar tot die gevolgtrekking gekom het dat Israel volksmoord in die Gaza-strook gepleeg het. Sy het ook gedien as die VN se hoë kommissaris in die menseregte. Dan Friedrich Merz, Duitse bondskanselier, is diep verontwaardig nadat oud-kanselier Gerhard Schröder een verjaarsdagpartytjie van president Vladimir Putin bygewoon het. Schröder, wat 1998 tot 2005 gedien het, word reeds wyd gekritiseer oor sy nou bande met Russiese ondernemings en Putin ondanks die 2022 inval in Oekraïne. Die Duitse regering het die besoek gekritiseer terwyl lede van Schröder sy sosiaal-demokratiese party dit ook as onaanvaarbaar en skokkend bestempel. Dan Frans leerlinge het vandag grotendeels na ons skole teruggekeer na weke se hewige betogings oor vervalle geboue, 'n tekort aan onderwysers en oorlaaide roosters. Meer as 6800 mense, hoofsaaklik minderjarig is sedert September in hegtenis geneem te midde van botsings met die polisie wat traangas en skokgranate moes inspan om oproeriges uit een te jaag. Dis jou wêreld in 'n netedop. Hey guys.

Dis Vrydag die tyd van die middag wat ons incheck vir jou hier op Bok Radio 074-2989 en sien dat ons weer eens by buiteuitsending hier in Stellenbosch is. Vraag ek jou mooi as jy vir my net 'n incheck kan tik, want ek kan ongelukkig op hierdie stadium nie jou stempels en jou voice notes luister en op die lig speel nie. So check net in, tik net in vir my waar jy jouself in die wêreld bevind. Ek hoop gaan baie baie goed met jou op hierdie Vrydag. Uiteindelik hierdie Vrydag aangebreek na 'n lang, lang week. Ek hoop dit gaan regtig goed by jou. Met jou liewer Toyota Stellenbosch woordfees. Dit is waar ons is regstreeks. Die Triple H show wat met trots aan jou gebring is deur Cherry Tiger Verlei gedryf deur die Halfway groep. Hallo daar, ek is Heinrich.

Dis Bok Radio Caroline van Jaarsveld hier op 98.9 FM in die Weskaap wêreldwyd. Bok Radio .co.za die Toyota Stellenbosch woordfees. Dankie Gerard, ek sê dankie vir Gerard daar in die ateljee wat geduldig is met my. Ek sit hierdie kant in Stellenbosch. As jy nou kyk op Bok TV. Nou goed, ek gaan met jou wat mense gesels vandag deur die loop van die program. Ek wil net gehou by die inchecks kom. Baie dankie dat jy ingecheck het. Hier op 0742-2000-989, iemand wat sê, jy, die tune is a banger, ek geloof jy verwijs na Modern Talking, baie dankie daarvoor, jy moet lekker naweek, Jakes Boston, Jakes vanaf Boston liever, wat ingecheck het, dankie vir jou, ek waardeer het, Gianu, wat ingeloor het, waardeer het oprecht, jy moet een lekker dag verder, hey, Steven Wingman, sê, sy kom in die verkeer in Stellenbosch, ek moet vir jou sê, toe ek inry net so voor 12, was het nie te sleg nie, so sterkte daarmee, ek moet net geduldig wees, maar die aksie is op pad huis toe, so veilig wees. Dan my persoonlike burgemeester vanuit Centurion, langklas van jou gehoor, Wiek, dankie daarvoor, dankie vir die incheck, jy moet lekker daarmee verder, hey. Middag Heinrich Johan hier, sit ons hier in Montague Gardens, in die trok en wacht, om gelaai te word, so dat ek kan reload, sterte, Johan, sterte met die route, wat jy ook al anderf, groete uit Montana, Montana het ingecheck, ek kei wederang of en oma in Johannesburg, oma sy vliegtuigkaartjie is nou geboek, gereed om te keier, in die mooie Kaap, dit gaan goed met ons, geen kopseer, dankie vir die lekker show, waardeer het oprecht, ons is maar achter die rekenaar, dankie jylle, waardeer het oprecht, dan hey hey, Triple H, in Blouberg, is het tyd vir een spitser, swem en seekos, ach, oh, dit klink nou jemels, dankie daarvoor, jy moet het geniet, geniet jou naweek ook, Sanet het ingeloor hier op 074-2000-989, dis dit, dis jou incheck. Well,

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is 2:30, goeiemiddag. Die matriekeindeksamen begin oor minder as 'n week. In die Wes-Kaap sê al die erf onderwys Jacques Lon sê matrieks moet hulle tyd slim bestee en nie toelaat dat enigiets al studies ontwrig nie. Meer as 71,000 voltydse nasionale senior sertifikaat kandidaat in die provinsie sal die eksamen aflê wat volgende dinsdag begin. Lon sê daar is ook 13,834 deeltydse kandidaate en die wat die eksamen herhaal. En die stad het 'n gespesialiseerde taktiese eenheid van stapel gestuur om vinnig te reageer op ernstige en hoë risiko misdaad. Die eenheid sal voorvalle soos bendegeweld, afpersing en massa-skietvoorvalle hanteer. Dit is toegerus met 'n gepantserde voertuig, nagsig en hitte opsporingstegnologie, sowel as gespesialiseerde vuurwapens en taktiese toerusting. Burgemeester John Hill Lewis sê die eenheid sal gemeenskappe ondersteun wanneer polisieeringshulpbronne onder druk is. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
4: Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
5: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Jou premium klank ervaring Bok Radio.
7: Jy is by Bok Radio 25 minute voor 3. Baie dankie Albertus, hy is 3 uur weer terug met volledige nuus vir jou regstreeks vanuit Stellenbosch, die Toyota Stellenbosch woordfees. Natisha het met verskeie interessante mense gesels. Dis nou my beurt en

0: die bok vir verwelkom ek vir Marlies Serfontein. Hi, hoe gaan dit?
1: Hi, goed. Goed, dankie met jou.
0: Lekker, goed. So, so, hoe voel jy? Dit het aangebreek, as jy rustig en nou nog nie?
1: Glad nie, rustig okay. nie. Ons het 'n woord in die kantoor, Olympies. Ja. Ons voel Olympies.
0: Wonderlik. Hou daai high hoog, moenie maar nie, ons gaan nie, die wind waai, die gees is lekker hier in Stellenbosch, ons gaan nou jou notas vir jou kry. Vertel ons eers, die eerste ding wat ek, kom ons begin ons by die woord vir jouself, voor ons by die draf uitkom, dit klink nou al baie interessante draf, drafstapie nie, oefening, sessie, wat ook al, met woorde, maar die woord vir eers. Hoe gaan het hier op die oomblik, wat kan ons verwag, what's happening, al die dinge?
1: Ja, ek dink het gaan maar goed hier.
0: Van jou kant af?
1: Ja, van my kant af, van jylle spanse kant af, ons kry, ons is oorweldig met die positieve terugvoer. Mm. Het gaan goed met die feest, dat goed.
0: Die weer kaartjie verkope.
1: Ja,
0: die ek onthou, laas jaar het het gereen, onthou jy?
1: Dit het, en ons het hierdie feest ook afgeskop met die reënerige dag. Ons het amper weer die langtafel in Reineveldstraat geskuif, okay. maar gelukkig nie.
0: Goed.
1: Ons het dit deurgemaak.
0: Ja. Okay, vertel ons van hierdie veldraf. Veldrifdraf.
1: Ja, veldraf met woorde.
0: Met woorde, ja.
1: Ja, so, dis is eindelijk maar trail run in Engels. Ons noem die veldraf. En dit is een initiatief wat ons in 2013 begin het. Hmm. Maar net so vir 6 jaar aangehou met hom. Ja. Het toe vir 'n lang tydjie gestop. En van die jaar het ons hom terug, of verlede jaar het ons hom teruggebring. En hy was so suksesvol. Ons het saam met Easy Equities, wat ons hoofborg is, gewerk. En hom eers by Klein Blou Club aangebied verlede jaar. En hierdie jaar is dit by Dornier Wynlandgoed. Hmm. En wat hom so uniek maak is dat jy hardloop met 'n Afrikaanse woord en nie 'n reisnummer nie of 'n registrasienommer nie. Ja. So jy vier sommer taal en die natuur gelyk. En
0: word jy 'n woord of kom jy met jou eie woord?
1: Nee, dit is jy kry dit, hulle kraak.
0: Dit, ja, goed.
1: Al hoe jy 'n woord kan kies, is as jy hom borg voor die tyd by die WAT, maar daai tyd is nou verstreke.
0: Ja.
1: Nee, ek grap, jy kan nog op die dag ook asseblief die WAT ondersteun en 'n woord borg. Ja. Maar nee, jy kry woord. So, ek dink dit is ook deel van die opwinding. Daai is jou woord vir die dag.
0: Okay. En jy werk met hom?
1: Jy werk met hom, ja.
0: Wanneer vind hierdie plaas?
1: Dit is Sondag, die 11de, op Dornier, en ja, dit is redelik vroeg, maar nie te vroeg nie, van 7:00 af kan jy registreer, maar die draf begin jy is 8:00.
0: Die registrasie is by die perseel?
1: Ja, registrasie by Dornier.
0: Okay, kan jy online of moet jy fisies daar wees?
1: Nee. Okay. Jy moet fisies daar wees om te registreer, maar jy kan online inskryf op Quicket.
0: Okay.
1: Ja, okay. En die inskrywings is nog oop. Ons gaan dit beperk tot 600 drawers en het al, ek dink, 450 ingeskryf. So as jy nog wil inskryf, skryf asseblief online in. Maar ja, ons sal 'n paar laat inskrywings op die dag toelaat as dit nie uitverkoop online voor Saterdag aan 12:00 nie.
0: So die inskrywings is by Quicket en dan sou luisteraars nog vrae het vir jou en jou span, hoe maak hulle kontak?
1: Hulle kan ons net e-pos by navraag@woordfees.co.za.
0: Maklik. Maklik. Sterkte, geniet dit.
1: Baie dankie.
0: En sterkte met die rest van die woordfees ook.
1: Dankie.
0: Marlies Serfontein vir jou hier op Bok Radio. Dit is bykans 20 minute.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Cyber skryf 'n migrasie uitdaging aan teenstrydige hofuitsprake toe. Bykomende aanklagte teen die afgesette president Nicolas Maduro en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Strijber, sê teenstrydige hofuitsprake oor asielsoekers het die migrasieprosedures bemoeilik. Een uitspraak bepaal asielsoekers moet vrygelaat word terwyl hulle aansoeke verwerk word, terwyl 'n ander al aanhouding toelaat. Strijber het aan SABC gesê die departement het die howe om duidelikheid genader. 'N Volbank van regters sal na verwagting later hierdie maand oor die saak beslis. Schreiber waarskei die vrylating van mense wat vir onwettige toegang tot die land in hegtenis geneem is, kan die toepassing van 'n migrasiewetgewing ondermyn. Die Climate Finance Accelerator het 43 Suid-Afrikaanse ondernemings en projekte gehelp om befondsing van 1.6 duisend miljard rand te bekom met nog $30 miljoen wat daarna ingesamel is. Green Cape se bestuurder van die Groen Befondsingsprogram, Lisa Johnson, het die syfers tydens 'n beleggersbijeenkoms in Kaapstad bekend gemaak. Die Britse gesteunde inisiatief voorsien nie regstreekse befondsing nie, maar help ondernemings wat op klimaatoplossings fokus om gereed te wees om beleggings te lok. 8 ondernemings vanuit 146 aansoeke is vir die 2026 program gekies. Die ondernemings verteenwoordig sektore soos hernubare energie, volhoubare mobiliteit, die sekulêre ekonomie en water. En die afgesette president Nicolas Maduro en sy vrou Celia Flores is aangekla van sameswering om politieke teenstanders en Amerikaanse burgers te martel. Bykomende aanklagte is in 'n federale hof in New York ingedien, benemens die bestaande aanklagte van dwelmhandel en vuurwapenverwante oortredings. Amerikaanse aanklaers beweer die egpaar het gehelp toesig hou oor 'n stelsel van onderdrukking waarin aangehoudenes na bewering gemartel is om die oppositie te onderdruk en al magte te behou. Albei ontken die oorspronklike aanklagte en het nog nie gepleit op die nuwe aanklagte nie. Amerikaanse magte het hom in Januarie gevange geneem. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,913. Die prys van goud $4,181.37 per fynons en die prys van Brent olie $105.56 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus, Schreiber skryf 'n migrasieuitdagings aan teenstrydige hofuitsprake toe. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Did you know Ribbons Office National's now Ribbons Crew? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
5: We are officially transitioning to Ribbons Crew.
4: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
6: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. Get delicious boneless beef stew at an incredible $79.99 per kilo. And enjoy the best quality beef dravorce at only $249.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
7: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
8: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who lived there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
7: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
9: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
10: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Staan jy saam met my kom drink tot die 11de Oktober. Dit is regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch woordfeest. Dis hoogtyd, dis lekker hier, so lekker om te kuier tot en met 4 uur vanmiddag vanuit die Bokwa hier in Stellenbosch. As jy op pad is hier naartoe, kom al gedraai, kom sê hallo. Dis 17 na 3, jy is by Bok. Ek het geloer wat die verkeer betref, geen ernstige probleme wat aangemeld is op hierdie stadium vryvloeiende verkeer.
1: Henny, waarin is jy op pad?
2: Electric Avenue.
1: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
2: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
1: Ah, jy is op pad Harold's toe.
2: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches. Harold's het alles vir jou project. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za
3: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggovallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za
4: En kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerstejaarse premies of tot 25% van al premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, B&V's aanlyn.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Brackenfell polisie doen 'n beroep op die publiek om bedag te wees op bedrieërs. Hulle waarskie veral teen mense wat wel om bankbesonderhede te vra en voorgee dat 'n prys gewen is. Die polisie sê wagwoorde moet nooit gedeel word nie en vra dat 'n oproep onmiddellik beëindig moet word indien onraad vermoed word, waarna moontlike slagoffers onbillik met hul bank in verbinding moet tree. In Stad Kaapstad het 'n gespesialiseerde taktiese eenheid van stapel gestuur om vinnig te reageer op ernstige en hoë risiko misdaad. Die eenheid sal voorvalle soos bende geweld en massaskietvoorvalle hanteer. Dit is toegerus

0: selbronne onder druk is. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
4: Om op my eie tempo en manier te leer.
5: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
6: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
7: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
8: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
9: Ook radio, jou buurman luister ook.
10: Jy is by Ook Radio, 28 minute voor 4, 9, 8, 9 FM in die Weskaap wereldwijd. Ookradio.co.za. Ons is hier nog in Stellenbosch tot met 4 uur vanmiddag, maar ek sien al die verrigting en lekker dinge gaan aan en aan en aan en aan. Ek het nog vir jou die KI top 3 op pad vir jou hier op Ook Radio. Maar vir eers, hier in die Bokval, het ek vir JJ van die kerk. JJ, goeiemiddag, gaan het?
11: Goeiemiddag, goed en self.
10: Lekker, JJ, jy is van die ATKV toneel aanbod, die projekbestuurder.
11: Dis reg, ja.
10: Ok, vertel ons bietjie meer daarvan.
11: Ja, so die ATKV se toneel aanbod bestaan uit heel wat projekte. Die een wat nou hier te sien is by die woordfeest is ATKV Tiener Toneel, wat 62 jaar oud is al, en het is die grootste project van die ATKV, en ook die oudste ene.
10: Ja.
11: En sy wenproduksie speel hier by die woordfeest. Twee vertoonings het ons geleentheid gekry, is baie vinnig uitverkoop, en toe maak Saartjie gisteraand vir ons nog eenetjie oop, en ek sien hy is ook al amper uitverkoop, so dis ook om ons hier gesels, om seker te maak dat as jy die kandidaat wil sien, dan moet jy vinnig na Quicket toe gaan.
10: Ok, so dis by Quicket, en wat is die tye, en hoeveel vertoonings is
11: so die enigste vertooning wat oop is, is morgen, morgen die 10de, om 12 uur, so jy kan so'n te haas vir nog een kaartjie.
10: En die plek om te gaan is Quicket.
11: Dis raar.
10: En vertel ons bietjie meer van die vertooning self.
11: So, dis, waar gaan die kandidaat is, wanneer een ontploffing, een jong moeder en haar baba huisloos laat, in die klein dorpie by Atlepol, waar sy politieke strijd los, Tom Zak, die skietlustige burgemeester, die magsbehepte Dabrowska en die aantrekkelijke Kowalski beklei om die burgemeesterspos. Skandaal, verraad en vuil geheime volg.
10: Yo.
11: En die absurde komedie kyk skerp na mag, leens en een gemeenskap wat te lang sy oe toemaak. So as ek luister na jou nuusberig, wonder ek of al die goede klink maar vir my baie
10: dat
11: goed bekend.
10: Nee.
11: So gaan jy laat lag en dink en hierdie satire vra wat gebeur wanneer mense mag, bo die gemeenskap kies en wanneer gemeenskap te lang wegkyk. En ek dink met die aanloop tot die verkiesings is hierdie baie aktuele onderwerp om na te kyk, maar met 'n lekker lag en dat die speel gaan definitief opgehou word vir jou.
10: Verzeker.
11: As gehoor lid.
10: Sê gaf my nou net na die afdraande se kant toe na die sluiting van hierdie fees, hoe was die fees tot dusver vir jou?
11: Nee, die fees is lieflik.
10: Is nog steeds, ja.
11: Ja, tiener toneel sluit nou eers aan en ek dink op die regte tyd,
10: goed.
11: In die klimaks van die fees. Sy nationale fees was verlede week gewees in die Artskype, en dit is waar die wenproduksie toe aangewys is uit 190 produksies regoor Suid-Afrika.
10: Wonderlik.
11: Is dit die wenner? Hierdie produksie is al 9 maande al in die maak, so jy kyk na baie tight, goed afgeronde produksie. Moenie gefluis word met die woord tienertoneel nie. Tieners beteken

0: net dit word deur tieners geskep, maar die standaard is van professionele gehalte.
1: Ek wou nou juist vra, almal welkom.
0: Almal wel, vir hierdie produksie definitief nie onder 13 nie.
1: Goed.
0: Maar definitief, as jy gaan definitief iets uitkry, volwassene, maar is een lekker tight produksie, wat hoort op die woord wees.
1: JJ Sterte, dankie dat ons met jou kon gesels.
0: Baie dankie.
1: En dankie dat ons hier kan wees in Stellenbosch.
0: Dankie, goed gaan.
1: Sterte daarmee, en quick it, nie?
0: Quick it.
1: Daar sy, goed gaan. Jy is by Bok Radio 25 minute voor 4. Dit is nou tyd vir jou KI top 3.
2: Okay. Die amtelike Bok Radio KI top 3.
3: Hey, I'm Tolo. Nicki Minaj. Cool.
4: Die amtelike Bok Radio KI top 3.
5: Yo, man, hold on, man. Y'all got turn them radios up. Y'all got turn them up. Turn them radios up.
2: This is the Amplified Bok Radio KI Top 3, number 3.
6: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: this is where I'm free.
1: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
2: Dust on my boots, nummer 1 op die KI top 3, Choppy Man. Hierdie week nummer 2 met Pieces of Me. En dankie dat jy bly, Jakkels Vibe op nummer 3. Elke vrijdag gee ons vir jou die KI top 3 hier op Bok Radio.
3: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
4: Paper Jam.
3: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moet nie my nou los nie.
4: Paper Jam.
3: Daar sit dan niks vast nie.
4: Paper Jam.
3: En ek het gedink, ons het iets persoonlijks gehad.
5: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustratie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Novalis Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou bezigheid kan staatmaak. Wanneer jy drie nodigste het, novalis.co.za.
6: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
7: Môre Christo, dankie vir die inloer.
8: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
7: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
8: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
7: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
8: Merchant wie?
7: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
8: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
9: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
10: Dokters en tandartse word deel van die Westcare Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021-300-9551. Westcare, goeie sorg nader aan jou.
11: Bok Radio 989 FM.
2: Dis Bok Radio 7 minute voor 4. Dit was baie lekker. Hallo Vrydag, hallo naweek, uiteindelik aangebreek. Baie, baie dankie Stellenbosch. Dit was lekker dat ons hier kon kuier by die Toyota Stellenbosch woordfees. As jou pad is hiernatoe, veilig wees, pas jouself op. En ons maak maandag weer so tussen 2 en 4 aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei gedryf deur die Halfway Groep. Reinhard, baie baie dankie vir jou vir die tegniese versorging hier by die buiteuitsending. Gerard, ek dink ek het die knoppies nou gereed. Ek het dit reg, nee? Die switches. Dankie vir jou Gerard, waardeer dit opreg. En dan Zian en Monique wat bystaan om jou behoorlik in die naweek in te bring. Geniet dit, veilig wees, uitklok.

0: Rock Radio.
1: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.
2: Maar daar rook hier rook.

0: net nie
1: my hart. Hierdie nuusbrief word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Uitklok Hooftrekker.
3: Dit is nou 4 uur in die nuus. 6 Zimbabweërs erken hulle gebruik Suid-Afrika as deurgangspunt vir Russiese militêre werwing. Parlement bevraagteken uitwerking van ondersteuning aan sukkelende munisipaliteite en die geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. 6 Zimbabweërs het erken dat hulle Suid-Afrika as deurgangspunt gebruik het vir Russiese militêre werwing. Hulle word daarvan aangekla dat hulle sonder die vereiste magtiging onwettig buitelandse militêre hulp aan Rusland aangebied of gelewer het. Die erkennings is vervat in 'n pleit en vonnis ooreenkoms voor die Johannesburgse Landeroshof. News 24 berig, 2 van die 6 het in samenwerking met 'n Russiese werwer die ander 4 se reis en verblyfreëlings vir Moskou gereël. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpani sê die polisie sal nie wetteloosheid duld nie. Dit volg na gister se gewelddadige betogings teen onwettige buitelanders in Soweto en Durban, waar tydens 24 voertuie aan die brand gesteek en winkels geplunder is. Dimpani sê diegene wat verantwoordelik was, sal geïdentifiseer, ondersoek en in hegtenis geneem word waar voldoende bewyse beskikbaar is. Sy waarsku daar sal sonder vrees of opgedree word teen enige iemand wat die wet oortree. Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in Augustus met 4,3% gedaal vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die grootste dalings was in motorvoertuie, chemikalieë, hout en papier en voedsel en alkohol. Produksie het ook sedert Julie met 3,1% gedaal. Verkope in die vervaardigingssektor het egter in Augustus met 1,1% toegeneem en met 1,4% gestyg oor die 3 maande tot Augustus. En die parlementêre portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake twyfel oor regeringsondersteuningstoestande by sukkelende munisipaliteite. Die departement het 86% van hul teiken bereik en 'n ongekwalifiseerde auditmening vir 2025-26 se boekjaar ontvang. Die komiteevoorsitter, Zweli Mkhize, het kommer uitgespreek oor voortslepende water- en sanitasieprobleme en swak aanspreeklikheid by munisipaliteite. Geldsake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,180.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.74 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,462. Ten slotte net weer jou hoofnuus. 6 Zimbabweërs erken hulle gebruik Suid-Afrika as deurgangspunt vir Russiese militêre werwing. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
2: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. Get delicious boneless beef stew at an incredible $79.99 per kilo. And enjoy the best quality beef dravosse at only $249.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
3: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
4: The South African 4x4 and Outdoor Show Weskaap is weer terug. Sandringham, Stellenbosch van 23 tot 25 Oktober. Alles vir buitelewe, kampering en 4x4. Reis saam met meneer 4x4, André de Villiers en kom ervaar 'n 4x4 extreme uitdaging. Kunstmark, kroeg en biertuin. Simon's Fly wyntuin. Kindervermaak, helikopterritte. En kom geniet ons Jimmy Sauce's kunstenaars wat gaan optree. Dagbesoekerskaartjies aanlyn by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
5: Uitklok weer.
6: So, ek sê vir jou hartlik goeiemiddag. Ons kyk genooi jou weer vir môre, Saterdag 10 Oktober en dit lyk soos 'n lieflike Saterdag wat op ons wag, lekker warm en redelik windstil. Jou maksimum temperatuur vir môre Kaapstad is op 21, Langebaan 19, Hermanus en die Strand môre beide op 20, Woester 29, Parel, Mamesbury 28, 32 môre in Klein William en hier in Brackenfell, maximum van 26.

0: Kom wat ons tyd saam afskop op hierdie lieflike vrydagmiddag. Baie dankie aan Triple H, die plaat hier lekker saamkeer naar uit Stellenbosch. Nou weer maandag terug saam dit is 2 en 4. Nou tyd vir uitklok. Zian Monique saam dit tot met 7 uur terug. Hier in die mooie Barakkenveld. Ek sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: We like it, weerie. As jy een vrydag gaan begin met my alter ego's demalikie, gaan het mos nou net lekker wees.
0: Nou sien jy deur my plan.
1: Hey, jou, is een moeilikheid.
0: Ons het een paar keiergaste, wat deurkom vandag. Ons wacht vir keiergast nummer 1. Mm-hmm. Okay, ons gaan so'n bietjie boks gesels.
1: Ons gaan.
0: Daar is een paar rugby legendes. Want tenminste 1. Rugby legende, ja. En nog een oudspeler.
1: Ja, is 2 rugby spelers. Oudspeler.
0: 2 voormalige rugby spelers, wat in die bokskruit gaan klim.
1: Hoe denk jy oortuig hulle hierdie manne om te besluit, ek wil nou een ander rugby speler gaan opvoeter?
0: Wel, die ene ou wat gaan boks volgende woensdag, het laas jaar vir James Dalton geklop.
1: Oef. Okay.
0: Ook aan Bloemfontein.
1: So, hy is recht vir round 2.
0: Mm-hmm. So, ek denk, dit raak maar soos een verslaving. Mm. Jy weet, al die tyd in die boks kruid. Dit is nog wel so lekker eniekie. So, ons gaan vir jou meer vertel, soos daar ons gas hier is. En dan is daar ook 2 slapfights op die kaart.
1: Aha.
0: Nou, ek nou al een paar van die video's tegekom. Oh. En my mens, kan ek het vir jou sê, ek het nie die guts, as ek het nou in een mooi PG-13 manier kan beskryf, het ek nie die guts om te staan en een ander bil in die oor te kyk terwyl hy meet.
1: En nie koes nie.
0: Mm-hmm.
1: Jy koes nie.
0: Jy kry een strafpunt vir koes.
1: Ek weet.
0: En dan, ek sê seker dat het werk nie, maar ek denk jy ook kan jy dan weeklap.
1: Yes.
0: Nee, dankie.
1: Ek kijk. Weet die alle video's wat ek kyk, dis al oomlik wat hulle van die handkie meet en dan gaat daai met die tweede mik is het verby met my.
0: Okay, so slap fights, soos wat hulle noem, die brakpan armdruk, ook op die kaarte in Bloemfontein, meer oor dit, en ek kom vir jou klein bykie later, ons gaan bykie 4x4, ook gaan ons jou intelligentie klein bykie later toets, ons het kaartjes om weg te gee, 6 kaartjes vir die Stormers en HM morgen by die DHL Stadion, soos dat ons gehoor het morgen, een lieflike dag.
1: Mhm.
0: Wat op ons wacht, en dan gaan ons ook ons bokliekie soek, ons soek die beste ooit.
1: Kijk.
0: En dan bykie krik het, want ek is klein bykie teleergesteld.
1: Hoe cool? Wat het gebeurd, ja?
0: Wel, ek het daar gesit en kyk vandag, so hulle speelde in Durban, dis nou die Proteas in Australië.
1: Mm.
0: En hulle begin een half uur vroeger.
1: Hoe cool?
0: Want die lig raak baie gauw smak.
1: Okay, nee, goed.
0: Aan die kant van Zuid-Afrika. So ek sit en kyk, en dan is lekker, en ek denk, nou weet jy wat, ons gaan hier binnen sit, en ek gaan nog steeds een lekker een oogje op die cricket kan sit, of kan hou.
1: Ek iemand doen nou nie.
0: 20 minuten oor 3, stop hulle spel.
1: Hoekom?
0: Want
1: wat is te donker?
0: Dis te donker, hulle kan nie die bal lekker sien nie.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ek is jou, maar jy gaan nie vir my vertel, ja, so die son sak miskien een bykie vroeger, nie 20 oor 3 nie.
0: Wel, in die 66ste balbeerd, dat was 4 balle oor in die 66ste balbeerd, André Genorkie wat inkom, en die man stoom in, die 2 balle in, toe sê hulle, okay, kom ons stop, so die bal raak een bykie donkerder, soos wat hy ouer word, maar in die 66ste balbeerd, omdat 90 balbeerd het tenminste gebal word in die dag.
1: Ek denk hulle het gesien, hulle gaan verloor, en toe nou maar besluit,
0: wel, hulle,
1: sê, ek kan nie meer sien nie.
0: Hulle, wie Australië is, het die lood gewen, en ou Pat Cummins besluit, hulle gaan eerst de kolf. Dat gedink, dit is kolfblad, maar daar was al baie beweging, baie bones in die begin gewees, en die manne vroeg op die achtervoet gewees, maar baie goed teruggekom met Pat Cummins, en ook Matt Renshaw, wat staan op 46 van 115 balle, so baie geduld wat van die man gewys word, maar wanneer spel hervat, 187 vir 6, nou daar is nieuwe reels geïmplementeer, okay, van die internationale cricketraad, en ek denk ons kan in een situasie soos die waar, hulle speel op een plek waar ons weet, draak gauw donker, al dan was klomp wolkbedekking wat ook nog oorgekom het, wat dinge baie moeilik gemaakt het, hulle moest die stadionse lichte aansit, so jy kan, in een gewone toets, so jy krijg die day night toetsen, waar jy speel met die pinkbal.
1: Okay.
0: So as hulle nou speel op een plek soos Durban,
1: speel met die pinkbal,
0: kan die spanne instem voor die wedstrijd begin, om te sê, ons speel hierdie wedstrijd met 'n pinkbal, en niks anders nie. So jy kan dan nie later
1: in die toets nie halfpad switch nie.
0: Weer terug gaan na 'n rooi bal nie. Rooi bal toe nie.
1: Ek, my vraag is net, hoekom is 'n ou glow in the dark balletjie nog 'n dingie? Hoe moeilik kan dit wees? Hoe moeilik, kyk ek ken niks van cricket nie, maar hoe moeilik kan dit wees?
0: Baie moeilik.
1: Om 'n ou luminescent neon glow in the dark balletjie.
0: Jy weet hulle het vir jare toetse gedoen net om uit te kom met die pink bal. Maar ook afhangende van die materiaal en al die klasse dinge, dit alles maak 'n klein verskil in hoe die bal reageer deur die lig wanneer daar gebal
1: word,
0: hoe lank die bal hou. Al die klasse dinge.
1: Iemand wat slim is. Okay. Daar moet iemand wees in hierdie wêreld wat slim genoeg is om 'n glow in the dark cricketballetjie te ontwerp.
0: Kom ons sê net, glow in the dark, pink, rooi, wit, mokkie saak, as ek nou instaan en aanrig na 'n keer, bal sy 145 km per uur mis als my kant toe, gaan ek nog steeds niks kan sê.
1: Precies, so moet nie die bal blameer, he. Mm-hmm. Ja, dit is die ouwe net te goed vir jou.
0: Lek om skeel. Okay, so, dis iets om vir hom gewone te wees, as jy geen plan het vir morgen nie, en vir die kassie leef van so al 10 se kant af, en so'n bietjie toetskrik kyk. Manne wat, ek voel redelik vinnig, môre uitgeboender sal word, so ons manne wat binnenkort, of al nie te lang, na ons spel hervat môre, self golf in hand sal heenie.
1: Lekker.
0: Baie kom vir jou, met daar sien gaan, is lekker vrijdag, lekker hier saam met jou, as kyk gaan na die paai, he.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregs specialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 16 minute na 4, net so kyk jy na jou paie. Daar was 'n ongeluk by R44 net voor Rooi Els in Gordons Bay. Dit is 2 voete wat daar betrokke is en het lyk of die pad tans versper is. So asblief neem dit in ag. Nou as jou pad huis toe is van die middestad op jou noordelike voorstede, kyk jy na 51 minute tot in die Parel 1 uur en 11 minute. Tot in Somerset West, 1 uur en 5 minuut, Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede, 52 minuut, en Century City, tot hier by ons, 44 minuut. So nog iets is,
2: 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatasis in Hardware toe?
5: Hoe so, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
4: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger hee. En hulle het nou boerbol se nuwe pinkenstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
5: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
6: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
7: Môre Christo, dankie vir die inloer.
8: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
7: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
8: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
7: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
8: Merchant wie?
7: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
8: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
9: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
10: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
11: Kwamaki, your trusted neighbor is still buzzing with exciting products and deals. Forgot something? Kwamaki is the shortest route you'll take to great value. Come over and grab your favorite household and personal care items for your home and your whole family. It's nice to have a neighbor like Kwamaki, who has something special for everyone. Kwamaki is now open at Avonwood Square for your convenience.
12: Kwamaki Trusted Value, right next door. Maki!
13: In pop, pop, pop, pop, these speakers, Bulk Radio.

0: is muziek van Wensel, Dans op my tone, via by Beter Alternatief, Bokkerani 989 FM's, 23 minuten oor 4, die is uitklok, Zian Monique sal dit tot met 7 uur, en ons het so bietjie van een legende op die lijn, okay, en daar is iets groot wat volgende week woensdag gebeur, dit is by Hoërskool President Stein in Bloemfontein, en daar is een paar gewese professionele rugby spelers wat in die kruit klim vir 'n spesiale doel, maar as 'n paar ander fights ook op die kaart as ook twee slap fights. So ons het vir Jackie Bryce van Jackie Bryce Boxing Promotions beline. Jackie, hoe gaan het met jou, my vriend? Lekker om weer met jou te praat.
1: Middag, altyd goed om van jou te hoor.
0: So vertel vir ons klein bietjie wat gebeur daar by Hoërskool President Stein. Die twee voormalige rugby spelers wat nou besluit hulle gaan bokshandskoene aansit en mekaar 'n paar houe probeer gee.
1: Absoluut. Jy weet, ek sê elke dag, hierdie Ollie Leroux is 'n spesiale mens. spesiale mens om te doen wat hy doen. Ja. vir die manne aand verlede jaar het ons Ollie teen James Dalton gehad en hierdie jaar natuurlik die jong mannetjie 16 jaar jonger JP Smith, die voormalige prop, snaaks dat hierdie props, ne, box
2: Maar het is een of ander frustratie daar onder die proppe,
0: hoor. Ja, twee stitte van verskillende era's.
1: Heeltemal verskillende eras. En vir wat hulle doen vir die manne aand van President Stein is wonderlik. En ons gaan weer op Geelklip net buiten Hieman, buiten Bloemfontein. En dan, jy weet, dit is ook oom Jacques Strydom van Hieman Auto is verlede jaar oorlede en om sy legacy, want hy het elke jaar vir die school hierdie charity event aangebied. Dit is my tweede jaar by hulle nou en ons geniet het. Jy weet, verlede jaar seker so 2000 mense selle verwag hierdie jaar so 90 tot 100 tafels wat al klaar uitbekoop is. Ek dink ons draai so by die 300,000 views waar JP en Ollie McCall pak op die social media. No love lost, no punches held, en ek dink hierdie ene gaan special wees. So, en dan het ons ook, net vannig, eerste keer slap fights, jy het al seker gesien hoe slap die manne, geloof my, ek het 350 amateur gevechte agter die rug, en 'n paar professionele vechte, dit, gaan ek nooit toelaat nie. Maar, mense het gevra daarvoor.
0: Jackie, ons het ook al iemand gekry op die WhatsApp line wat gesê het, daar is geen manier dat ek gaan staan in a klap vat wat ek nie verdien het. So, is dit so of net een bewysstuk van wat se type mal etters ons hiermee deel wanneer het kom by slap fights?
1: Jy beskryf het perfect. Absoluut. Daar is mense wat het wil heen, en vooral op hierdie aand, van die manne aand, waar, ja, seker 1700 manne gaan bywoon, ons gaan ook iemand uit die kraam, maar alles is onder beheer, deur die Slap Fighting Association, ek is seker, een van die boere daar, in Bloemfontein, jy ken hy ons, as ek net kyk na die Springbokspan, sy africhte van die vooruit, of van die voorspelers Hieman, kan nie sy naam onthou nie. Ja, en hulle kom groot en sterk in die Vrystaat.
0: En groot hande.
2: Ek wil net weet, wat kan ons doen om vir Zian aan die ontvangkant van hierdie kutekie rui?
0: Ons neem my nie hier, ek is Zian.
1: Hy ken my.
2: kan ons hier iets reële, Jackie?
1: En hy het ook groot hande, so volgende jaar, miskien moet hy of slap of box, een van die twee, jy moet kies.
2: Ek dink hy moet geslap word.
0: Kan ek sê, dit hang af 100% van die teenstander. As daar iemand aan die ander kant van die podium staan, wat ek nou al jare lang klap, dan sal ek instem, dan sal ek een klap gee en ontvang, net vir die geleentheid. Jackie, dit is volgende woensdag die ongelooflike sametrek, en gaan ons weer, soos laas jaar, ek het laas jaar gevolg, en gekyk op die livestream, dit was Ollie Leroux, James Dalton, ongelooflike lekker fight gewees, kan ons om weer stream vir die manne wat hier in die kamp is?
1: Ek dink, Ons onderhandel met meneer Wimpie van der Sand om dit op Bok TV te sit, ja.
0: Hey, lekker, okay, so, watch this space, Jackie, baie dank vir jou tyd, my vriend, sterkte met die aand en die voorbereiding vir die ongelooflike geleentheid, ek weet, dit gaan 'n groot sukses wees, Ollie Leroux, JP Smith, twee voormalige stitte, wat te live gaan in die boks kry.
1: Dankie, man.
0: Ons sê, cheers, Jackie.
1: Lekker dag,
0: man. Bye. Kan nie wacht vir dit, nie? My mens, as ook die slap fights, kan ek vir jou sê, dat is iets tragies aan die event.
2: Ek kan nie op dit kyk.
0: Maar jy kan nie wegkijk, nie.

0: Ons word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is sekretariat Johan Ferreira, my vriend. Eerstens, welkom, hallo daar.
2: Baie dankie, hallo Jean, hallo Monique.
1: En dan tweedens, so pas gepraat met Jackie Bryce van Jackie Bryce Boxing Promotions. Volgende week woensdag, Olly Leroux en JP Smith, wat mekaar in die boks kruid gaan ontmoet. En dan kyk jy, so ons twee slapfights ook.
3: Johan, gaan jy en Jean mekaar in een slapfight aanpak?
1: Monique wil niks meer op hier die aarde tans hee as om vir my een slapfight te krijg.
3: Adverbrief, maak my dag.
1: So, daar is twee fights op die kaart. Ek kan nie wacht vir dit nie. Kan nie wacht nie. So, die eerste in die heavyweight is Sean Skeepers en Keegan.
3: Keegan, sy fan is weggeklap.
1: Hy is al so hard geklap, hy het sy fan verloor. En dan is daar een super heavyweight slapfight. Travis McGregor tegen George Mew. Okay, het gaan een grote wees, en dan die hoogtepunt van die aand, JP Smith tegen Olly Leroux. Wat is het 14 jaar verskil tussen die twee, so het gaan een goeie een wees.
2: Ja, Monique, net om jou te antwoord, terwijl jy die lokaas uitgooi vir my, die ideale boksgevecht binnen Bok Radio's verkryd, wat ons, jy kan dit altijd as een voorskou doen vir die bokkie verkennings ook, is Zion Seams, die en Martin Postman van een Merwe.
3: Ja, ek sal betaal vir dit.
2: Want dan is dit afskok teen uitklok se aanbieders.
3: Okay, beteken dit, ek en Jolandi moet mekaar aanvaard?
1: Dit moet dan die voorfight wees.
3: Solank ja. Ek nie teen het die show te beklein, want ek voel sy gaan vir my opvoete.
2: Met alle eerlijkheid, Natisha sal ons allemaal, en sy den Zian en Martin, ook wen. Martin het ons, sy, behalve vir die cricket wat hy speel in die golf, wat hy ons van vertel, weet ek, hy het al een keer ook in die boks kwijt gestaan. Dit sal nog wel goed wees. Myself, al my hele salaris sal op Zian wees. Maar ja.
1: Jy gaan die hele salaris nog verloor, my Joe.
2: kom ons kyk daar die wereld van sport. Cricket uit Durban, die eerste dag van die eerste toets het definitief van Suid-Afrika behoort. Maar, okay, hulle arriveer baie mooi as blauw lig en hieraf opgewonde. Australië, vir die eerste keer in hulle hele geskiedenis, kies een span waar elke speler ouder as 30 is. Eerste keer ooit, nog nooit gebeur nie. Hulle wen die lood, hulle besluit om te kolf. Travis Head verloor sy palkie met sy telling op 9, 17 vir 1. Nick Madison moet ons oor praat.
1: Ja.
2: Sy eerste toets, sê dit 2016. Sy eerste beurt teen Suid-Afrika, hy het sy buiging gemaakt teen Suid-Afrika in Adelaide. Hy is uitvirre, Nillekie. Vandaag is hy uitvirre, Nillekie. Hier is jy nog statistiek. Die 33 balle wat hy trotseer het, voordat hy uit is vir sy Nillekie, is die langste dier een openingskolver vir Australië in toets geskiedenis voordat hy uitgehaal is vir 0. Daar is nog een rekord vir Nick Madison. Soos al vernootstap van 58 tussen Marnus Labuschagne en Steve Smith, wat die laatste wat hy toetskrieg het gespeel het, wat hy met trane huis doet. 58 loop die vernootstap, Marnus is uit, BVP betrap vir 37, 1 bring 2, 84 vir 3 word 84 vir 4, Steve Smith uit vir 25, toe weer een vernootstap van 36, Annelies Norkee sê 1-2, Alex Carey uit vir 14, Bo Webster vir 4, 124 vir 6, en toe een vernootstap wat onoorwonne is 63, tussen Matt Renshaw en Pat Cummins, die telling 187 vir 6, Raai Bad, swart lig het spel gestaald, einde van die dag,
1: 20 minute.

0: 3 2019 3 what
1: you on kom het nog niemand in neon agterklou in die dag kry ek dit bal gemaak hier. Ek verstaan
2: hoekom
1: nie.
2: Hoekom het ons nog steeds toets cricket in Durban?
0: Monique het 'n baie goeie vraag gevra, Johan, en dit is, hoe moeilik kan het dan nou wees om die bal raak te slaan? So ek het al genooi om die pads en die hele kit aan te trek, en dan gaan ons gauw by die nette in, en dan kan ons, dan kyk ons of sy een balbeer kan trotseer.
1: Ek's in, maar ek verstaan net nie, hoekom nie niemand het glow in the dark balletjie gemaakt het. Surely it's not that hard.
2: So sê jy vir my, jy verstappe nie. Goed, George Russell het die vanaf die tijd opgestel in die oefening sessie by die, ek is nou wat ek daar, Formule 1 Grand Prix in Singapore, George Russell, ja, vir nou maak hy die rechte geleide, hy sondag ander geleide wat hy kan maak. So ja, ons sien uit na die naweek, Charles Leclerc was tweede, en Lando Norris in die derde posiesie, en dan het ons ook bietjie tennis om met jou te deel, Novak Djokovic het verloor teen Hubert Hurkacz in die Shanghai Meesters toernooi, in die tweede ronde, 6-4 en 6-3, hoekom klink dit asof ek verbaas is, want Novak Djokovic het die laaste toernooi waar hy gespeel het gewen, en nou is hy uitgeskakel in die tweede ronde. Volgende sport saam met jou is 5:30, ek gee ook vir jou 'n baanrekord by MotoGP, nog ander tennis nuus, en die maatskappy wat Everton besit, wil hom nou verkoop. Volgende sport, 5:30.
0: Dan sê, baie interessante dinge wat wag, ons gesê ons dan, cheers, Johan.
2: Cheers.
3: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
6: Henny, waarin is jy op pad?
7: Electric Avenue.
6: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
7: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
6: Ah, jy's op pad Harold's toe.
7: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches, Harold's het alles vir jou projek. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
8: Nou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: muziek van die Pesangskille Dijkweg Vreemdeling is op Radio 98.9 FM uitklok. Ze hebben niks om dit te met 7 uur en nog speciale gasten. Zo met ons in die aantal hier en baie opwindende dingen op die horizon met die South African 4x4 en Outdoor Show Weskaap. Gaan hierdie jaar vir die derde keer aangebied word. Is vanaf 23 tot 25 Oktober, maar op een splinter nieuwe terrein by Sandringham naby Stellenbosch. Ons meer hiervan te vertel is Marius Opperman, die eienaar van Trio Events en aanbieder van hierdie geleentheid en etiketseer van die bemarkingspan van Simons Vlei Wyne en Sandringham. Manne, goeiemiddag, welkom.
1: Middag, Sian, lekker om hier te wees.
2: Ja, baie dankie.
0: Is lekker. Marius, lekker om jou te sien. Eddie Baba, lekker om vir jou te ontmoet. Marius, eerstens vir jou, vertel vir ons bietjie oor die South African 4x4 en Outdoor Show Weskaap. Waar gaan dit en wat is die basiese konsep en wat luisteraars alles kan verwag gedurende die naweek?
1: Ja, Jan, soos jy al weet, in hierdie tyd is ons kos eintlik 4x4 kampering en buitelewe type events reg oor die land en in Namibia ook nou. So hierheen bring ons net nader aan die metro. Die rest van die goed doen is maar meer op die platteland uit, die type van ding. So die focus, soos ek gesê het, is weer eens 4x4, buitelewe, kampering, in een veilige plaas type atmosfeer, wat Sandringham vir ons pyk maak. Ons kan die rede ook om ons ook geskuif het na hulle toe. Buiten die ligging is dat dit bied vir ons extra geleenthede. Ons kan bijvoorbeeld nou iemand soos André de Villiers ten volle benut. Ons bou vir hom een doelgemaakte baan, specifiek die om ontwerp, waar die luisteraars kan gaan saam rij met verskillende voertuie en het ervaar. En dan hierdie jaar bring ons vir die eerste keer na die SI 4x4 en Edel, bring ons 'n 4x4 Extreme, wat aangebied word deur die Cape Offroad 4x4 Challenge Club. Dit sal op die saterdag wees, wat een spectator event is, so die mense kan gaan kyk, dis die pijpkarre wat so rondvallen, omvallen en uitgelig moet word. En dan die sondag kan die luisteraars gaan saam rij ook teen R50 per persoon om die baan, so van 9 tot 12. Saam met dit natuurlijk helikoptervlugte deur Mosselbaai helikopters, Simons Vlei se wyntuin wat Eddie nou meer gaan oor gesels, kroeg en biertuin, kosverskaffers natuurlijk, Jimmy Sauce is kunstenaars, kinderspeelarea, geboorte renties, kunstmark in Delhi, so klomp goed om te doen. Jy weet, ons sê altijd as iemand soen toe kom, of jy 8 of 80 jaar oud is en jy is verveeld in die dag, dan moet ek jou geld teruggeef, want dan doen ons iets verkeerd.
0: Ja.
1: So ja, in kort is dit wat die dag, of die naweek dan nou oorgaan.
0: Ja, is iets vir allemaal, en dit is altyd lekker die vibe wat jylle bring en skep, vooral met die outdoor show, en ons klomp producte en klomp goedjes wat jy kan kyk. Goed, as jy een buitenlewe type mens is, as jy wil bietjie opgradeer, jy stap al deur al die verskillende stalletjes, en die vibe is daar van ek wil kamp, jy wil nou jou tent gaan opslaan, en jy wil bykie in die buitenlewe.
1: Jy weet nou, of jy op een beginvlak is van een tent, en of jy op een motorhome is van 2 miljoen rand, daar is rechtig waar iets vir allemaal.
0: Ja, en jy kan beslis upgrade,
1: dier
0: die loop van die naweek. Eddie, jy is een besige man, en jy draag twee hoedens vanmiddag. Een is, jy is deel van Simons Vlei Wyne, en ander is die deel van Sandringham se bestuurspan. En wat beteken dit dan vir julle as Sandringham om sulke type geleenthede aan te bied by Sandringham, en vertel vir ons en die luisteraars precies waar is Sandringham geleen?
2: Zian, ja, baie dankie vir die groot voorreg, is vir ons baie lekker om deel te wees van die ding. Ja, ek dra klompie hoede by Simons Vlei en binnen die groep, so persoonlik is die kunste en feeste en hierdie type goed vir my groot passie. En ek dink vir ons by Simons Vlei meer spesifiek is dit belangrik om deel te wees van hierdie goed en terug te gee. Ek sê altyd die ouens dink dat die ouens wat hierdie feeste maak en hou en die mense dink daar is 'n klomp van hulle, dat dit noodwendig 'n klomp ouens is wat 'n klomp geld maak. Dit is nie regtig so nie. Hierdie feeste is nie maklik nie. Jy weet, daar is groot risiko's vir die ouens om hierdie goed op te sit, en jy moet jou partners moet jy baie baie goed kies. En ek dink Marius, hulle is die leiers in hierdie goed. En dit is ook ons saam met hulle pad stap. En benevens dit is Sandringham regtig waar is 'n baie goeie ligging. Hy is basies net, as jy op die N1 ry, dan vat jy die afrit net voor Klapmuts, en dan sit hy aan jou rechterkant. So ja, dit is baie accessible vir mense, dit is redelik sentraal in terme van Stellenbosch, die Parel en die stad self, Durban wil. En dit is een gesogte plaas, jy weet, en die infrastruktuur is daar, so.
0: Baie opwindend, Simons Vlei Wyne is die amptelike wynverskaffer by hierdie geleentheid. Wat gaan aangebied word tydens hierdie naweek en vertel ons ook kortliks van die gewilde wyne en produkte wat beskikbaar is by Simons Vlei.
2: Ja, ons is baie opgewonde. Simons Vlei is besig. Ons het 'n klomp dinge waarmee ons elke dag mee besig is. En ons het spesifiek al ons wyne daar en ook ons noem Zaan brandewyn wat onlangs 2 goud gewen het. Ons het so 'n nice noem Zaan koppie wat die ouens ook kan gebruik, 'n lekker produk vir die kampers, so ready make drink. So jy maak hom oop aan die onderkant, hy het so foil houertjie in wat jy ooptrek en jy gooi jou ys in jou coke by of wat jy ook al wil bygooi en jou brandewyn is reg en jy kan gaan.
0: So dis 'n to go koppie.
2: Hy is to go koppie. En dan die ding
1: vir jou daar.
0: Ek het hom al gesien. Dink ek, laat ek maar byt om hierdie ouetjie loop. Hier gaan my net in die moeilikheid kry.
2: Ja nee, hy kan. En dan natuurlik dit waaroor ek baie opgewonde is, ons Spritse reeks wat ons het en dit is ons Mimosa en ons Bellini wat 'n peach flavor is en dan natuurlik het ons nou ook die passion fruit wat ons ook nou uitgebring het. So hy is nou heel laaste gelons.
0: Perfect vir die somer.
2: Hy is 'n new kid on the block, so ek het vir julle ook 'n persentjie van dit gebring, so julle kan dit nou gerus gaan toets en lekker kuier by die huis moet dit. Maar ja, ons gaan daar wees met al ons wyne en al ons produkte en ons wil net dit vir die mense lekker maak, net om dit te kom geniet. En te kom feesvier en deel te kom wees van alles.
0: Ja, dit gaan 'n absolute fees wees. Marius, die dagbesoekers is kaartjiepryse, waar kan hulle die kaartjies koop en wat is die besoekersure en waar kan luisteraars meer te weet kom van hierdie geleentheid?
1: Ja, Zian, ons pryse is baie billik. Ons begin ons varie tussen R60 en R120 afhangende nou of jy 'n pensionaris of 'n kind of 'n volwasse is, watter dag het is, daar is naweekpakkette ook beskikbaar. By die hekke deur Open Tickets natuurlik of online en die go-to vir alles is nou maar op ons webwerf is expo.ekspo.co.za. Daar is 'n skakel na Open Tickets toe daar en natuurlik alles wat ons nou vandag oor gesels het is op ons webtuiste beskikbaar. En ek wil ook net vir Eddie hulle sê is 'n voorreg om saam met Simons Vlei buiten Sandringham is dit 'n voorreg om saam met 'n wynkelder te werk so Simons Vlei wat ons almal langs die N1 sien staan al vir jare met daai groot bottel en als ek dink daai bottel sal ons seker nou nader aan ons sal kry. Ja. So ja, dis dit ons sien baie uit om saam met julle te werk en natuurlik met Sandringham met Trein self ook.
2: Ja, nee, baie dankie. Ons het onlangs 'n klomp nuwe goed daar gedoen by Simons Vlei so die nuwe restaurante. Ons het 'n speelarea, ons het 'n klomp goed daar. Ons hou gereeld ook lekker shows daar vir mense, ook in die kunste. En is vir ons ook 'n voorreg. Ons glo in die liquid to lips konsep wat ons eienaar Igor Pinto inglo en dis presies wat ons probeer doen. Jy weet, jy moet die produk by te kry en mense moet dit drink en proe en dan moet hulle deel word.
0: Ja, hierdie naweek perfek om 'n draai te maak. Absoluut. 'N ongelooflike mooi naweek wees.
2: Ja, dis reg.
0: So as jy niks het om te doen nie, gemaak 'n draai by Simons Vlei. So, Marius, is altyd lekker om jou te sien want ek weet as jy kom kuier, dan bring jy altyd ietsie lekker saam vir die boknasie.
1: Vandag is 'n double whammy want Eddie het 2 mooi Simons Vlei geskenkpakke buiten vir julle het hy vir 2 luisteraars dit ook gebring. So wat ons vandag weggee is vir 2 luisteraars gee ons elkeen 4 naweekkaartjie toegang weg plus 2 groot Jimmy geskenkpakke nice. Plus Eddie se Simons Vlei geskenkpakke en ons vra 'n baie eenvoudige vraag. Wat sal dit nou wees? Kom ons sê wie is die wynborg van die South African 4x4 en Eldo show volgende naweek of naweek van die 23ste by Sandringham. En jy kan maar sê wat luisteraars moet doen om betrokke te raak op jou WhatsApp-lyn.
0: Wel, eerstens, as jy die nommer het 074-2989 stuur het vir ons in en stuur vir ons 'n stemnota. Okay? En dan laat jy dit klink asof jy al klaar 'n dag en 'n half by die South African 4x4 and outdoor show in die Weskaap was. Okay, 074-2989 man, baie dankie. Lekker om vir jou te ontmoet, Eddie. Ek gaan vir jou nou baie sien, dit is verseker. Marius, ons gaan weer met jou gesels. Sterkte met die voorbereiding en al die lekker dinge.
1: Dankie, voorreg is ons.
0: Dis groot plesier. Hier is Demi Limoer, daai gevoel gaan ons kry tot by die verkeer.

0: Verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
1: jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
2: Net so vinnig kykie na hoe jou verkeer lyk op hierdie Vrydagmiddag. Daar was 'n voetgangers ongeluk by Westbank Main Road en Stellenbosch. Arterial, dit is by Blue Downs, daar is beserings op die toneel. So ook 'n ongeluk by Turf Hall en Orion Weg in Athlone en dan stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by Wingfield. So nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet my is 074-2000-989.
3: Uitklok verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Sia, toi Tanium for your book around in here for the FM. But like I saw with you, in his side talk, Sian, when he's on the other side, it's here. So pas toe, baie lekker man hier gehad, Marius van Treeweens en Eddie van Simonsvlei Wijn en Sandringham. So ons het ietsie lekker en ons is nou klaar bietjie laat vir die nie. So kom ons wees maar nou nog een klein bietjie laat. So ons het lekker prijse.
1: Ons het
0: 4 kaartjes vir, is Norweer kaartjes vir die South African 4x4 en Outdoor Show Weskaap. En dan het ons vir elk van die twee mense wat ons wenners is, wat elk een 4 kaartjes en Norweer kaartjes krijg, het ons ook een Simonsvlei geskenk pak.
1: En hoor, ek kan ek net sê, hy staan nie buiten en het lyk baie lekker.
0: Dit is huge.
1: Ja.
0: Ons ook een groot Jimmy's geskenk pakkie. En ons het weer gevra waar of wat se ambtelike wijn, wie is die ambtelike wijnverskaffer by die South African 4x4 Auto Show Weskop, wat by Sandringham aangebied word, en ons het gesê, laat het klink asof jy al klaar is al een dag en een half
1: by Simonsvlei was,
0: daar gekeier het, en ons het twee wenners. Eerstens het ons hierdie makker,
2: Ons gaan vir nog een rond.
0: Demalt, vier nog een kaartjes vir jou, en dan ook hierdie makker.
3: Sian, ek wil nie vir jou sê, die antwoord wat jy soek vir die borg, vir die Sandringham voor my vol, is Simonsvlei. Want ek het so vast een bottle van hulle gehad en is baie lekker jy. Oké, ek hoop ek wil een kaakje of twee.
0: Hey, jy bent so een bier.
3: Dank jy wel, lekker shit.
0: John, well done, John Devolt, geniet het. En jy moet uitluister wanneer Marius weer kom keer, want ons altyd iets lekker wat die man saambring. Nou eerst tyd vir jou nies.
4: Die nies word moontlik gemaakt deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
5: Uitklok hoofdrekke.
1: Dit is nou na 5 in die nies. 6 Zimbabweers erken hulle gebruik Suid-Afrika as deurgangspunt vir Russiese militaire werving. Parlement bevraagteken uitwerking van ondersteuning aan sukkelende munisipaliteite en die geldsaake. Goeiemiddag, ek is Monique Basson. 6 Zimbabweers het erken dat hulle Suid-Afrika as deurgangspunt gebruik het vir Russiese militaire werving. Hulle word daarvan aangekla dat hulle sonder die vereiste magtiging onwettig buitelandse militaire hulp aan Rusland aangebied of gelever het. Die erkennings is vervat in 'n pleit en vonnis ooreenkoms voor die Johannesburgse Landdroshof. News 24 berig, 2 van die 6 het in samenwerking met 'n Russiese werwer die ander 4 se reis en verblyfreëlings vir Moskou gereel. Die waarnemende nationale polisiekommissaris Puleng Dimpani sê die polisie sal nie wetteloosheid duld nie. Dit volg na gisterse gewelddadige betogings teen onwettige buitelanders in Soweto en Durban, waar tydens 24 voertuie aan die brand gesteek en winkels geplunder is. Dimpani sê diegene wat verantwoordelik was sal geïdentifiseer, ondersoek en in hegtenis geneem word waar voldoende bewyse beskikbaar is. Sy waarsku daar sal sonder vrees of guns opgedree word teen enige iemand wat die wet oortree. Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in Augustus met 4,3% gedaal, vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die grootste daling was in motorvoertuie, chemikalieë, hout en papier en voedsel en alkohol. Produksie het ook sedert Julie met 3,1% gedaal. Verkope in die vervaardigingssektor het egter in Augustus met 1,1% toegeneem en met 1,4% gestyg oor die 3 maande tot Augustus. In die parlementêre portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake twyfel of die regeringsondersteuning toestande by sukkelende munisipaliteite verbeter. Die departement het 86% van nul teikens bereik en 'n ongekwalifiseerde auditmening vir die 2025-26 boekjaar ontvang. Die komiteevoorsitter, Zweli Mkhize, het kommer uitgesprek oor voortslepende water en sanitasieprobleme en swak aanspreeklikheid by munisipaliteite. Geldsake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,180.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.74 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,462. Ten slotte net weer jou hoofnuus, sê Zimbabweërs erken hulle gebruik Suid-Afrika as deurgangspunt vir Russiese militêre werwing. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 6:00.
4: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars hierdie jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
7: Môre Christo, dankie vir die inloer.
8: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
7: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
8: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
7: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
8: Merchant wie?
7: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
8: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
9: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
10: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak, sê dat hier van 76.
5: Uitklok weer.
0: Zij baie lakkie, som die ons kyk gauw nooie weer vanmorgen, saterdag 10 oktober, en het langs is een lieflike saterdag wat op ons wacht. Lekker warm en redelik windstil. Kaapstad bereik morgen maximum van 21, Langebaans op 19, Hermanus Strand beide op 20, Woester 29, Parel, Mamesbury beide 28, 32 morgen in Klein William, en hier in Brackenfell, een lekker 26.
5: Klok weer.
10: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
11: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
12: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
11: Swiss ingenuity, South African pride.

0: So Rick is snel bok is beter vir jou op jou beter alternatief hierdie is bok radio en baie lekker om saam met jou te kan wees. Is 'n lieflike Vrydagmiddag 13 minute oor 5 en 'n lieflike naweek wat op ons wag. Groot dinge wat gaan gebeur. Lekker cricket wat aangaan. Niemand ons
1: as dit aangaan.
0: Ja, Bledisloe beker. ja. So nie great timing as jy enige event in Durban wil hou nie. En dan
1: nie wat lig vir ys nie.
0: Nee, nee. Natuurlik, dis presies wat ek bedoel. En dan ook natuurlik goeie ding, haai speel nie in Durban hierdie naweek. Hulle is hier by ons, by die stomp. Ons sê 6 kaartjies vir daai ouetjie. En ons speel skry 'n bietjie later. Ons game van die week
1: letterlike pop quiz.
0: Groot final vanaand. Dit is ook seker reis en geskakel net so na 6. Jy speel saam op WhatsApp. Nou gaan ons soek vir jou boksong vir die dag. Ons soek elke dag die boksong. Dit is die beste ooit.
1: Kijk.
0: Okay. En vandag se tema is die volgende.
1: There used to be a gray and tower alone on the sea. Soene,
0: nee,
1: blomme.
0: Nee, liedjies vanuit superheld rolprente.
1: Hey, yo. Okay, so,
0: dit kan liedjie wees wat specifiek geskryf is vir hierdie superheld rolprent of liedjie wat feature.
1: Ja, net sy verskyning maak.
0: Ja, in 'n superheld rolprent. Ons gaan ons twee voorlê aan jou, maar tot en met dan kan jy vir ons sê wat jou in jou mening die beste superheld liedjie is van alle tye. Excellent song. Ek gaan hom beslis vir jou klein bietjie later ingooi. 074-2009-89. Ons gaan kyk nou na die tunes binne die volgende paar minute. Ons kyk net gou na die paie. Badadam.
2: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk hier na jou verkeer, daar was 'n motorfietsongeluk by Hoofweg in Simonstad, dit is daar by die treinstasie, so ook 'n ongeluk by Tervel en Orionweg in Athlone, en dan ook 'n voetgangersongeluk by Westbank Main Road en Stellenbosch Arterial. Nou, as jy op pad is huis toe met die stad op jou noordelike voorstede, kyk jy nou na 45 minute, tot in die Parel, 1 uur en 5 minute, tot in Somerset West, 58 minute. Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede, 46, en Century City, tot die by ons, 40 minute. So nog iets is, 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
4: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DTEQ.co.za.
5: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonnell, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van 2 R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: Terme en voorwaardes geld.
7: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: ik van hier in een super Jerovio Bok Radio 9.8 bij DGFM. En dit is ons thema vir die bok liedje wat ons soek vandag. Ons soek best ooit. Kijk, liedjes wat al gebruik is in een superheld rolprent. En het kan wees dat dit specifiek geskryf is vir die rolprent. Ja. Of het kan maar net een gewone ou liedje wees. Wat gebruik is, toevallig gebruik is in die rol.
1: Ja, wat feature in die movie?
0: Ek voel voorgenoemde bonuspunte, maar...
1: Excuse toch, nee, ons het hierdie bespreek, het en ons... jou woorde aan my was, albei kan werk.
0: Kom ons kyk.
1: Nee, jy kan nie, nou jy begin kroek, want jy is desperaat om te wen. Stop het.
0: Ek gaan dit los by die gene. Wie die stemme maak.
1: Nee, ons het vooraf gespreek. Ek het vir jou gevra, Jan, kies ek een liedjie wat geskryf is vir een rolprent, of wat net feature. Ek het die screenshots.
0: Ek het ook maar net geantwoord om te antwoord, want ek was redelijk bezig vandag. Ons boor groot is, hierdie een van die derde Thor. Oh, so maar die eerste liedjie wat gebruik is in die derde Thor rolprent. Dit vir ons dadelijk gesê, Die Thor is die ander, een ander typer, een type Thor wat op ons wacht, te veel thuis. Is natuurlijk die Immigrant Song, dan enigie wat vir Iron Man vooral gewerk het en ook gehelp het om Iron Man... in die zeitgeist in te stoot.
1: En dit is moest nou geskryf vir Iron Man, is hy aan? Ek vroeg nou maar net, Nee, jy gebruik het as een voorbeeld, so dit tel.
0: Baie prominent gebruik. Ek voel net, met so'n thema, gaan jy maar met iets wat specifiek geskryf is, rolprent, maar dit is ok.
1: Swag verloor, he.
0: Soos die volgende een, vir die eerste Suicide Squad. Horrible movie.

0: ook baie suksesvol gebruik in laas jaar se tydloos. En dan oorspronklik as ek nie mis het nie, was dit nou die was dit die tweede Deadpool gewees.
1: Yes.
0: Wat hulle vir Celine Dion gekry het.
1: Oh.
0: Wie dit reg?
1: Wie vir Celine oortuig dat sy 'n liedjie vir Deadpool moet sing?
0: Beautiful song.

0: Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful. Don, ek vergeet wat 'n movie dit was, maar...
1: Wake me up!
2: Wake me
0: up! Is dit nie Daredevil gewees, hè?
2: Ek dink so.
0: En sy gepraat van Save Me.
2: Ek het vergeet van hierdie een.
0: Wanneer laas het jy hierdie gehoor? Die thema lied van Smallville. Remy Zero, Save Me.

0: weet ek, ek mis daai dae waar liedjie geskryf is spesifiek vir 'n rolprent.
1: Ach,
0: en ons een, daar's een wat uitstaan vir my en as ek hom hoor, dan voel dit ek kan enigiets doen.
1: Is
0: ek kan reg, ek kan die wêreld aanvat. Ek kan vir die Green Goblin kama kom, ek sal vir hom 'n paar houwe gee, 3 rondes in 'n slap fight. En hy is my name. Dit is Chad Kroeger van Nickelback. Hero to save us. I'm not going to Scott, this hero. Die beste movie van uit de superheld rolprint van alle tijd. Watch as we all fly away. Uitstekende keuse. Hier kom aan met my strijd. 074-2009. Dis jy stem, want die mening is jy op die einde van die dag. Jy kan stem vir Zian en krij hierdie ookie Hero, Chad Kroeger, Josie Scott van uit die eerste Spider-Man van Tobey Maguire en Monique van die akelige Shazam Queen, so Don't Stop Me Now. Is Blackbird Rain On Me, het gaan ons kret op by die sport. Well,

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai Sportheid, Johan Ferreira, my vriend. Welkom terug.
2: Baie dankie, goeiemiddag Jan Monique, almal wat luister van ons gemeenskap, ons familie. Ek begin met, kom ons gaan so met jou Monique.
3: Ek voel jy moet eers begin met verskoning, Johan.
1: Daar is menigte mense na die afloop van Johan Ferreira se eerste sportverslag vanmiddag. Wat gevra het, hoe kan Johan nie praat van die Formule 1 sprint reesies nie?
2: Ek is jammer. Ek was op pad om natuurlijk een stupid grapje maak, toe verdwijn ek met dit wat ek eindelijk wou doen. Want ek het, as jy nou geluister, want ek van die cricket af in die Formule 1 ingegaan, toe wil ek die George Russell story vertel, en toe mis ek eindelijk die Max Verstappen voorste
3: laatste.
2: So ek is jammer, ek is al groot om verskoning, ek het taal vir myself disciplinaire verhoor gegee, en die uitkomst is dat ek nou geskoos is vir die rest van die naweek.
3: So, ja. Johan, om op te maak, moet jy nou jou prediction gee vir Sondag? En wel, nie vir die sprint nie, wie gaan boe uitkom in die naweek?
1: Ek het 'n vraag, met die feit dat ons weet dat George Russell die laaste gaan begin.
3: Ja.
1: Gaan hy nog steeds in die kwalificerende rondes deelneem, want het gaan nie saak maak nie, is het maar net as oefening, wat hy fysies moontlik sou?
3: So hy sal het nog steeds doen, ja, een as oefening, twee, ek weet nie of hy actually iemand anders is, wat ook dieselfde penalty kry die naweek nie, so onthou dit is 'n grid place penalty, so hy gaan nog steeds kwalificeer, en dan kom daai penalty by, maar dit sit hom nog steeds laaste.
2: Dit is die waarheid, met die grid perfect reg, want onthou, al die voertuie moet ook dieselfde sessies gaan en bande, so jy kan nie, jy gaan eigenlijk voordeel hê as hy nie deelneem nie. Dan sy kaart ligter, in die geval gaan het zwaarder wees, maar hy het een groot voordeel as hy nie deelneem.
3: Ja, so hy moet nog steeds qualifying doen, hy kan nie sê, ek begin laas, ek gaan nou net die opdel sê.
1: Sekerlik iemand van die akademie intrek.
3: Nee.
2: Nee.
3: Ten die rails.
2: Ja. Right, so kom ons gaan dan, voordat ek weer my plek verloot, Max Verstappen het voorgekwalificeer vir die sprint, en die interessantheid is, ja, jy praat van George Russell, so George Russell is op die voorste rij, met Charles Leclerc en dan Oscar Piastri. So het goeie naweek is, jy het gevra, weer eens, voordat ek my plek verloor, ek is bietjie aandag afleibaar, ek sê weer om verskoning. So Monique, jy het vanuit my voorspelling, ek gaan met Max om te wen, ek gaan met Kimi tweede en Charles derde.
3: So Johan, ek weet nie of jy die interessante statistiek weet nie, maar Singapore is die enigste baan waar Max Verstappen nog nooit gewen het nie.
2: Correct, 100% waar. Max vir my is daar op een opwaartse kurwe, en George, kyk van waar George begin, ek dink nie, so hy alleen Anthony kan nie mekaar help daar nie begin nie. So ek gaan vir Max wen, want ek dink hy ja, it's due. En daar gaan ek vir Kimi daar ingooi, en net dat Mercedes bietjie kan saampraat. Dit kan ook Leclerc wees, maar ek gaan Leclerc los op die podium, maar derde nie tweede.
3: So my 1-2 is Verstappen Antonelli, en ek waag het 'n bietjie die naweek, en ek sit 'n man op die podium van wie ek niks hou nie, en dit is Lando Norris.
2: Ja, dit is ook nie 'n slegte roepie, moet ek vir sê. So, kom ons kyk wat gebeur. Ek dink, weet jy wat, as Lando daar staan, dan denk ek, het Ferrari se strategie weer nie gewerk nie.
3: Feite.
2: So, ons wacht maar, kyk. Right, nou kan ek die cricket doen, en net vandag vir jou sê, Australië het eerste gekolf, of kolf nog steeds eerste, en die eerste toetswedstryd is in Suid-Afrika en die Aussies in Durban. Aussies het die lood gewen, besluit om eerste te kolf, en is 187-16 uitskytyd op dag 1, van die 65,2 balbeerte wat afgestuur is. Matt Renshaw het 46 en Pat Cummins 33. Dis die stand van sake. Na dag 1, daar is ook T20 cricket aan die gang tussen in Indië en die West-Indiese

0: Engelande, dis wedstryd nommer 2. India het groot hulle gemaak, 249 vir 5 van 20 balbeerte, en Sanju Samson, wat die kolwerk begin het saam met Abhishek Sharma, het 82 gemaak van 41 balle, wat 4-6 ingesluit het. So dit gaan moeilik wees vir die Windies om daar uit te kom, en dan sluit ek af met, soos vroeger gesê, die baanrekord by die Indonesië MotoGP. Raul Fernandez is verantwoordelik vir die rekord, 1 minuut 28,725 sekondes. Lekker naweek wat op pad is. Jy kan nou al die rekords doen soos verlede week, maar wanneer het weer kom op die GP, ek gaan weer, dis Jorge Martin of Mark Marquez, ek is in die Marquez kamp, 2 punte is die verskil, ek gaan weer staan by Mark Marquez soos verlede naweek. Dis wat ek vir jou het vir hierdie sportverslag. Volgende en laatste een vir die dag is om 6:30.
1: Lekker my vriend, ons gesels dan. Cheers!
0: Cheers!
2: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
2: Bokradio 989 FM.

0: klanke van Spoeg Wolf en Salver. Bokke Radio 99.9 FM, my lekker hier saam met jou. So 6 minute voor 6, jou nies is aan die kom. Hoe opgewonde is jy om die manne op die verhoog te sien volgende week, wel oor 2 weke, op 3 saterdag van nou op die 24ste by die Grand Arena Grand West, net voor Kipmoor. What a way to open the big show.
1: Ek wil net weet, wat gaan daar nie eerste klim?
0: Dit
1: is my vraag.
0: Hopelijk iets wat pas is aan die grond. Hoor, is een groot paar weke wat op jou wacht. Volgende week sit ons in Pretoria.
1: Sjoe, okay? Ek weet.
0: So, jylle gaan so'n klein beetje vroeger op. Volgende week, precies een week, is ek op pad.
1: Ja.
0: Op een eerie.
1: Dan is ek al daar, want ek al Pretoria's woering geneem. Hoor. Dan sê ek al een Tjura.
0: Dan is Tjura's joune.
1: Hey!
0: Ons gaan vir Jakke de Willeers en wil gaan instaan. Mm. Ek neem aan. En ek is op pad so'n toe.
1: Don't fact check.
0: Yes. En ek kan vir jou sê, is groot program wat vir jou wacht daar by Supersportpark. Tjuras, en voordat ons begin, as jy kaartjies het, of jy oorweeg nog, om enigszins saam met ons te kom kyk.
1: Wil ek net sê, hou op oorweeg en kry jou kaartjies, it's gonna be lekker.
0: Wat is die een liekie wat jy hoop keep doen?
1: Oh. Okay?
0: So, dit is a reason to believe tour, en hy het gevra vir die Suid-Afrikaners, asblief laat weet vir my hoe my setlist moet lyk. Maar wat is die een sang wat jy reg hoop hy doen vir jou? Jy kan laat weet hier op die WhatsApp lyn 0742099. So die program gekry vir Park, so die hekke gaan volgende Saterdag die 17de 1:00 die middag oopmaak.
1: Oh, is een vol dag.
0: So dit is nie net a wham bam, thank you ma'am type show nie. Jy kom en jy kyk jy show en jy gaan huis en jy dankie vir jou geldkies en al die klas van dinge nie. Hierdie is ervaring.
1: Okay. Ons het natuurlijk ook geleef wie ons MC geleef.
0: Ons het 100%.
1: Die buffel omself.
0: Robbie Cruz, wat ons gaan vermaak daar by Supersport Park. Ons het vir Brandon Miles. Kijk, so die hekke mok 1:00 op. Kijk, so jy kom, kan lekker settle, ons lekker biertent, klomp lekker kos en ander stalliekies, wat jy kan gaan bykie rondloop en kyk wat in die gang is, met like-minded people mingle.
1: Ja. Die country liefhebbers yes. om ons. Ons yes. is voels van die selle veer. Die lekker. Veer van die selle voel, wat ek al die ding is.
0: Die lekker mense. Kan nie meer mingle, lekker song gesels. Brandon Miles 3:00 dan maar op die verhoog en hy doen so 45 minute lange set, dan ons vir Robbie Cruz, wat homself gaan voorstel vir Nadine van 4:00 af.
1: Oho.
0: Ons het vir John Boucher van 5:00 af.
1: Sjo.
0: Ons het vir Rick Snell
1: van
0: kwart voor 6 en dan die man homself net so kwart voor 8 kant Kip Moer, wat die verhoog gaan vat.
1: Sisa.
0: En vir jou tot laat in die aand gaan inneem.
1: Ons is mos nou al 7:45 ordentlik opgewarm, hoor.
0: Yes, en ek kan vir jou sê, min of meer dieselfde situasie gaan uitspeel hier in die Kaap. Jy kyk een stukkie show, jy gaan chill bietjie by die bier area, waar is Amerikaanse style cowboy kos, wat vir jou beskikbaar gaan wees. Dit gaan net absoluut een vet pret wees. En ons het diegene wat bekommerd is oor die feit dat hulle die altijd gaan moet staan.
1: Jy hoef nie.
0: En show kyk, jy het gevra, ons het vir jou geluister, ons het extra sitplekke ingebring vir die Kipmoor concert in Kaapstad, so as jy nou itickets.co.za te gaan, jy gaan nou lower level seated tickets, kan jy jou kaartjies daar kry vir dit. Verder kan ek vir jou sê, dat die tyd baie min raak, en nou is net een beperkte hoeveelheid sitplek kaartjies beskikbaar gaan, kry jy nou nou. So Kipmoor, vrijdag, 23, Saterdag 24 Oktober by die Grand Arena Grand West en dan volgende week die 17de my man
1: en Tjuras
0: is onsin.
1: Oh.
0: Okay. Hier is enetjie wat deurgekom het van Heinrich
1: en het is my nummer 1
0: self ek gaan heil
1: ek gaan ook
0: ons krijg tot by die nese om 6:00 gaan my tickets geen ander webtuis te nie asblief beskerm jouself slechts iTickets kry jou kaartjies as jy daar bo in die noorde is sien ons jou in Tjuras volgende naweek en dan die week aan op thuis grond
1: ek hoort nog my hoed Zian ek hoort my hoed
0: ek hoort nog my alles

0: beleggingsberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou net na 6 en die nes 2 beskuldigdes in plaasmoord in Noordwes bly agter tralies en Forum for South Africa vra 'n nasionale immigrasie referendum.
1: Uitklok nes.
2: Goeienaand, ek is Monique Basson. Twee beskuldigdes in die moord op 'n vrou op 'n plaas in Noordwes bly in aanhouding tot hul volgende hofverskyning. Die 55-jarige Hanetjie van Sail is aangeval by hul plaashek op die Doornpanpad naby Ottosdal. Haar man, Sarel, het haar met ernstige beserings aangetref en sy is na hospitaal in Klerksdorp gehaas waar sy later gesterf het. Martin Mosime en Moleko Sekwage is van moord en roof aangekla nadat 'n getuie hulle volgens berigte geïdentifiseer het. Hulle sal na verwagting volgende week aansoek doen om borgtog. Kaapstad het Suid-Afrika se eerste hybride kragstasie wat deur 'n metro gebou is in Atlantis bekendgestel. Dit sal inwoners na verwagting oor die volgende 20 jaar minstens 400 miljoen rand spaar. Burgemeester Jordan E. Lewis sê die helder hoop sonkrag en bergingsaanleg sal krag teen 'n laer tarief as Eskom verskaf. Hy sê die projek is deel van die poging van die stad se poging om afhanklikheid van Eskom te verminder en die uitwerking van stygende elektrisiteit koste op inwoners te verlig. En Forum for South Africa vra dat 'n nasionale referendum gehou word oor hoe immigrasie, grensbestuur, asielprosesse en die landse grondwetlike raamwerk werk. Die forum se leier, Tebogo Mashilompane, sê mense wat Suid-Afrika wettig binnekom, die wet gehoorsaam en 'n bydra tot die samelewing lewer, moet met waardigheid en respek behandel word. Hy voeg egter by, die publiek se frustrasie neem toe oor die regering se vermeende versuim om onwettige immigrasie te beheer en die land se grense te beveilig. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Twee beskuldigdes in plaasmoord in Noordwes bly agter tralies. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?
4: Well,

0: Frania de Plessis, Le Sensi. Sviedeti Bok Radio, Bok TV, Lucky Song, ja, nou is het 10 minuten over 6 op die vrijdag. Die naweek is ambtelijk aan die gang. Ik hoop is een goeie een voor jou.
1: Sjoe, okay. En dit is een groot oomlik hierdie man.
0: Dit is een groot oomlik, want wat doen ons? Monique, ons speel
1: letterlijke pop quiz.
0: Ja, letterlijke pop quiz. 3 categorieën, punt vrouw per categorie. Die slimste 5 krijg punten. En vir die persoon met die meeste hoeveelheid punte agter hulle naam na die hele week se pub quiz, stap weg met 6 kaartjies vir die Stormers teen die Haie môre middag by die DHL stadion.
1: En kan ek net vir jou sê, dinge is tight. Okay. Right? Dit is, ek dink dis die naaste wat dit nog was van dat ons hierdie gedoen het. It's anyone's game.
0: En ons het ook 'n konsolasieprys.
1: Ons het
0: vir diegene wat nou nie stommer skoortjies gaan wen nie. Ons het iets anders gesmuis vir jou.
1: Ons het.
0: En dit is 'n internasionale superster wat vroeger vanmiddag hier was. What a nice dame. Oh,
1: en hoe goed klink sy nie live nie.
0: My genade. Oh. Nie dit verwag nie.
1: Nee.
0: Weggeblaas. Out of this earth. En dit is Sandy Tom.
1: Dit is Sandy Tom.
0: Môre aand is op by Heroes Live. Dit is 1 of 2 kaartjies. So jy moet sê of jy, as jy kan op in opt vir hierdie oukie. Sê yes vir Sandy.
1: Ja.
0: So met jou boodskap wat jy instuur vir jou quiz. So, letterlijk een pub quiz. 3 kategorieën. Tot saam op WhatsApp. En onthou, daar is 'n tydlimiet.
1: Daar is. So ons het gister, jy weet, so paar boodskappe ingekry na ons gesê het, hierdie kategorie is gesluit. Ons doen nie weer dit nie.
0: Geen genade op die vrijdag nie.
1: Nee, as ons aanbeweeg, het ons aanbeweeg, jy kan nie kom googlie.
0: En jy speel teen my,
1: wel,
0: op 'n mate, want jy kry 'n Smarty Pants bonus.
1: Jy doen.
0: Ekstra punt, as jy meer punte aanteken, as yours truly over here.
1: Ja, so, without further ado, jou eerste kategorie vir vandag, is die sport van die naweek. So in die tema, jy weet, ons het so lekker gesels al oor.
0: Ek het moes geweet dat jy gaan dit doen.
1: Ek natuurlijk, dit is vrijdag. Daar is sport wat voorlê hierdie naweek.
0: Yes.
1: So op die noot.
0: En ek weet niks anders in die ERC, behalwe dat die Stormers en die Haie in die naweek by DHL speel nie.
1: Welkom, ons begin dan. Wat is Suid-Afrikaanse span? Speel Saterdag teen die Bulle by Loftus Versveld. Vraag 1, wat is Suid-Afrikaanse span? Speel Saterdag teen die Bulle by Loftus Versveld.
0: Ek dink toevallig iets raak gesien op 'n stukkie bemarking.
1: Vraag 2, by watter stadion speel die Stormers en die Sharks hierdie naweek teen mekaar? By watter stadion speel die Stormers en die Sharks hierdie naweek teen mekaar?
0: Dis 'n absolute plesier.
1: Vraag 3, waar word dag 2 se wedstryd tussen die Proteas en Australië gespeel? Waar word dag 2 se wedstryd tussen die Proteas en Australië gespeel? En weet jy wat?
0: Dis vir jou hier, dis op dieselfde plek as dag 1.
1: Ja, dit is op dieselfde plek as dag 1. So as jy gefokus het, sal jy weet. Dan vraag 4, waar is hierdie naweek se Formule 1 wedren? Waar is hierdie naweek se Formule 1 wedren, Zian?
0: Ek weet actually nie.
1: En vraag 5, wie spring voorweg vir môre se Formule 1 sprint resies? Wie spring voorweg vir môre se Formule 1 sprint resies? En ek sê vir jou 5, 4, 3, 2, 1. Sport is gesluit.
0: Okay.
1: Die naweek se sport is gesluit. Okay. Ronde 2.
0: Onthou om in te op vir Sandy. Soos 'n paar sê yes vir Sandy.
1: Ja, so as jy keen is vir Sandy Tom, laat weet ons.
0: Môre aand as 'n konsolasieprys.
1: As konsolasieprys. Ronde 2. Okay. Hou op vir my antwoorde stuur oor ronde 1. Dit is reeds gesluit. Okay. Ronde 2. Omdat gister so ongelooflik goed gegaan het, het ek vir jou Bok Radio 2.0 as kategorie. Okay. Bok Radio 2.0 as kategorie.
0: Okay.
1: En ons spring af met vraag 1. Zian, ek verwag weer vol punte vir jou. Wie is die sportjournalis by Bok Radio? Wie is ons sportjournalis by Bok Radio? Vraag 2. Martin Jolandi en Stem by die ontbijtprogram aan. Wat is die show se naam? Martin Jolandi en Stem by die ontbijtprogram aan. Wat is die show se naam? Vraag 3. Natisha is weeksdae op die lig tussen 12 en 2. Watter feature doen sy op donderdag? Natisha is weeksdae op die lig tussen 12 en 2. Watter feature doen sy op donderdag? Vraag 4. Watter program is op na uitklok weeksdae aangebied deur Brentwyn de Wet? Watter program is op na uitklok weeksdae aangebied deur Brentwyn de Wet? En vraag 5. Watter country legende bied normaalweg Sondag sy country program aan? Watter country legende bied normaalweg Sondag sy country program aan? En ek sê vir jou 5, 4, 3, 2, 1 en ons sluit om net daar. Kijk.
0: Okay, proper, dat is goeie vraag.
1: Lange. Hopelijk een beetje weer gaan het beter as gister.
0: Ja, dat is van die goed die jy moet weet. En dat is een of twee goed die jy nog een beetje harder aan moest denk, maar goeie vraag is.
1: So, ek sê net, kategorie 2 is nou gesluit. Kijk, kategorie 3. Dit het so goed gegaan verlede week. Ons doen het weer hierdie week. Afrikaanse idiome.
0: Oh, jy sak.
1: Ja, so, ek gaan vir jou die idiome gee, en jy moet net vir my sê, wat het beteken. Kijk, het hoef nie precies identies te wees nie, ek moet net die idee kry. Okay. So vraag 1 gaan ek vir jou sê, hy het die kat aan die staart beet. Hy het die kat aan die staart beet. Ek gaan vir jou 'n bietjie meer tyd gee, net om te tik. Hy het die kat aan die staart beet. Vraag 2. 'N appeltjie met iemand te skil hê. Ek het 'n appeltjie met jou te skil. 'N appeltjie met iemand te skil hê. Vraag 3. Die aap uit die mou laat. Jy laat die aap uit die mou. Die aap uit die mou laat. Vraag 4. Nou is die poppa aan die dans. Zian. Het die Afrikaans nou opgedroog?
0: Nee, ek dink is net baie snaaks in die feit dat ek enigste plek waar ek hierdie gehoor het,
1: ja,
0: is in 'n Afrikaanse klaskamer. Ek het nog nooit iemand buite Afrikaanse klaskamer gehoor gaan, hey, hoe gaan die poppe dans?
1: Wel, daar sê Zian het nou net nou gaan die poppe dans. En vraag 5, jou laaste een. Hy sit met die gebakte pere. Jy sit met gebakte pere. Ons sit met die gebakte pere. Ek sê 5.
0: Gee my 'n oomblik.
1: 4. 3. 2. 1. En kategorie 3 is gesluit.
0: Okay, baie. Baie interessante laaste kategorie.
1: Altyd lekker.
0: Okay, so.
1: Ek is hier vir jou entertainment.
0: Okay, stekend, okay, wel gedaan. Goeie stukkie vraagies daar. Waardeer vir jou, onthou as konsolasieprys. Sê vir ons yes vir Sandy, dalk het ons tafel wat ons vir jou kan
1: organise.
0: Ja, as konsolasieprys. Net om dankie te sê dat jy gespeel het vandag. Vandag we gaan ons kyk na die paaise. Terugkom, punte en die antwoorde.
2: Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 19 minute na 6, net so kyk jy na jou verkeer. Daar was 'n ongeluk by Brighton weg, die brug oor die N1 by Kraaifontein, 2 voertuie daar betrokke, en dan vroeër 'n voetgangersongeluk by Kobergweg in Milnerton, dit is by die Makroda. Sê nog op pad is huis toe, maar dit stad op jou noordelike voorstede, gaan jou vinnige 24 minute vat, tot in die Parel gaan het jou 44 minute vat, en dan tot in Somerset West 41 minute, Rondebosch op jou noordelike voorstede 25 minute, Century City, tot die by ons, 20 minuut as daar nog iets is, 074-2000-989.
2: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee, of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha, en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
0: Bok Radio kuier hierdie Vrydag by MBT Petroleum in 5de Laan in Parow met sy splinternuwe voorkoms is MBT 5de Laan meer as net 'n volstasie. Kom geniet gratis boerworsrolle, promosiegeskenke, springmelies en lekkers vir die kinders. Die apteek doen ook gratis bloeddruktoetse op die dag. Kom kuier by ons vir kwaliteit brandstofprodukte en pryse wat sê ons gee om. Kom maar salon en wen MBT geskenke, 'n haarsny by die salon of 'n karwas. Bok Radio Vrydag by MBT T5 de Laan, ons is daar vir die gemeenskap.
3: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout. Oh!

0: Seine Velvet Bar & Mini, nummer pas. Bokke Radio 99 FM. En een extra eentje dan ingegooi, want ons moest net gauw doodseker maak van een situatie
1: ons
0: wat moontlik opgedaai het oor wie mag of dalk nie mag wegstap met die prijs nie. Maar voor ons kom by die punte en die weggie van die 6 kaartjies vir die Stormers teen die haie môre DHL Stadion. Kom ons gaan gedeer die antwoord.
1: Ons leer ou ietsie, ne? Dit is dan ons nou hoekom ons hier is. So, ons het begin by die naweekse sport.
0: Ja.
1: Wat is Suid-Afrikaanse span speel saterdag teen die Bulle Beloftes?
0: Leeus.
1: Dit is die Leeus.
0: Toevallig gesien, dis die Jukskei Derby. Ek het iewers op sosiale media, ek dink dit was Twitter of iets, het ek gesien.
1: Wel gedaan, ek is trots op jou Zean.
0: Verder is dit. Geen idee wat gebeur nie.
1: By watter stadion speel die Stormers en Sharks die naweek teen mekaar?
0: DHL Stadion.
1: Dit is DHL Stadion. Waar word dag 2 se wedstrijd tussen die Proteas en Australië gespeel?
0: Sal is dag 1, Durban.
1: Dit is Durban of Kingsmead. Ek het vir albei 'n punt gegee. Mm-hmm. Waar is die Formule 1 hierdie naweek?
0: Singapore.
1: Ja. Ek het nou net dan soos een atletiek liedje gedrink wat ons die hele tijd gesing het en dan vraag 5 wie sing het julle hom ook gesing
0: en sy het hom gesing
1: sy, wie spring voor weg van morgen se Formule 1 sprint
0: Max Verstappen
1: het is dan rond de 2 en ek is geskok maar ook dankbaar dat dit evens beter gegaan as gister Bok Radio rond de 2 Wie is die sportjournalist op Bok Radio?
0: Johan Ferreira.
1: Nie Johan van der Merwe nie.
0: Halvepunt.
1: Nie Johan van Sail nie. Dit is Johan Ferreira. As jy net Johan of Johan in verkeerde van gegeet, het jy 'n halve punt gekry. Martin Jolandi en Stem by die ontbijtprogram aan. Wat is die show se naam?
0: Afskop.
1: Het is Afskop. Natisha is weekstal op die licht tussen 12 en 2. Wat is al feature wat sy doen op donderdag?
0: Dieren donderdag.
1: Ja, ek het nie gevat. Sy praat met die veearts. Of ons gaan keier by die dierekliniek nie. Dit is Diere Donderdag. Sy sê dit gereeld op die show. So, ja. Dan wat die program is, op na uitklok weekstaal aangebied hier Brent Wayne de Wet.
0: Aanskof.
1: Aanskof, ek het, omdat dit vandag vrijdag is, ook die garage party aanvaar, want mooi, vrijdag is die garage party. Dan wat die country legende bied normaal weg, sondag sy country program aan.
0: Tommy Del.
1: Tommy Del, wat is hoopelik een van die taas om een lekker terug het. Dan jou...
0: Idiome.
1: Hy die kat in die staat weet.
0: Hy lieg, of hy verstaan nie iets lekker nie.
1: Hy verstaan een saak verkeerd. Een appelkie met iemand te skil, he.
0: Moet iemand praat oor een semi-ernstige saak.
1: Jou kwestie wat ons moet uitsoort. Die aap uit die mouw laat.
0: Een geheim vertel.
1: Zian, hierdie een was vir my besonders in jou antwoord. Nou gaan die poppe dan.
0: Die partykie begin.
1: Soort van, nou is al moeilikheid.
0: Ek nog nooit in die context gehoor.
1: Dit is die context, dit beteken hier kom nou moeilikheid, of hier is nou, dinge gaan nou skeefloop. Nou gaan die poppe dans.
0: Dit is horrible.
1: Nou, en dan die laatste.
0: As jy dit sê, het jy clarified verloor.
1: Ja, hy sit met die gebakte pere.
0: Is wat het is.
1: Hy is met die probleem, of jy sit met die probleem.
0: Ja.
1: Jy dit...
0: Is wat het is.
1: It is not what it is, Jan. Is dit wat, surely dis nie wat jy gesê het.
0: Okay, dit is wat het is.
1: Ek voel ek moet daai punt van jou aftrek.
0: Nee. Ek weet, jy sit nou, dit is wat het is.
1: Okay, ek sal vir jou die halve punt gee.
0: My skoen het gebreek. Is wat het is.
1: Nou, jy sit met die gebakte pere. Jan, ek sal vir jou die halve punt daarvoor gee. So, vir jou dan nou, 13.5 uit 15.
0: Baie dankie.
1: Wat ook beteken, nie 'n enkele persoon, krijg een slim koppie bonus nie.
0: Ek is so trots op myself.
1: So dan nou, op die noot, met 11 uit 15, een persoon wat 1 punt op die bord krijg, ons vir Daryl.
0: Hey.
1: 2 punte op die bord vir jou met 12.5 uit 15 het ons vir Michael.
0: Dankie.
1: Dan 3 punte op die bord met 13 uit 15. Het ons vir Victoria.
0: Lekker Victoria.
1: Dan met 4 punte op die bord, ook 13 uit 15 het ons vir Tanya.
0: Lekker Tanya.
1: En dan met 5 punte op die bord, gelijk met Zian, mis net uit op haar slim koppie bonus.

0: wen met 2 punte. Wow. 3 punte. 3 punte.
1: Okay.
0: So. In die derde plek met of gelijk op tweede plek met 19 punte altesaam op die bord hierdie week het ons vir Tanya en Michael.
1: Dan Tanya Michael, kyk wie is ons wenner?
0: Ons wenner wat wegstap met 6 kaartjies vir die Stormers. Dis ons favorite Soutie, dis Victoria.
1: Baie geluk, geniet die game, jou absolute legende van 'n mens.
0: Onthou
1: ons het die troostprys ook nog vir jou. So as jy nou nie vandag wegstap met die kaartjies soos Victoria nie, wat weet vir ons yes vir Sandy Tom en ons dank vir jou tafel vanmorgen.

0: Durban het ons net 65,2 balbeurte gehad. Australië 187 for 6. Daar is 'n regvegpoging aan die gang tussen Matt Renshaw en Pat Cummins. Hulle vennootskap vir die 7de paaltjie staan reeds op 63. Matt Renshaw het 46 en Cummins het 33. Maar ek dink as jy vir Themba Bavuma die telling geoffer het en jy het gesê hoor jy 187 for 6 nadat jy die lood verloor het, dan dink ek het hy het gevat en gesê ons sien julle môre. 2 paaltjies vir Marco Jansen, 2 vir Jan Mulder en 2 vir Andre Gnotee. So die Jaibal bowlers het nie vandag 'n paaltjie gevat tussen hulle nie, maar nog steeds 'n goeie dag. Daar is omtrent 'n slaanfees aan die gang tussen Indië en die Wes-Indiese eilande. Dit is die tweede T20 wedstryd. Indië het 'n groot 249 for 5 gemaak. Die Wes-Indiese eilande het wel, hulle het nog steeds 2 berge om te klim, maar hulle korte 106 van 50 balle. Hulle self is 144 for 3 in die 12de balbeurt. So dit is nie verby nie, maar jy moet nou maar die tempo handhaal vir die res van die wedstryd. Golf, die DP Wêreldtoer se Spaanse Ope is het Grant Forrest vanaf Skotland, wat voor is met 'n 9 onder baan sy vertelling. Dis 66 en 67 goed genoeg vir 'n voorsprong van 1 hou. Dis 'n groot motorsport naweek en Max Verstappen het die voorste posisie bekleed vir die Singapore Sprint en natuurlik ook George Russell wat in die gesprek is. Hy was tweede en ook Charles Leclerc derde en Oscar Piastri vierde. Groot naweek op pad. Ons het ons voorspellings en die vorige sportverslag gedoen. Enigiets kan gebeur, maar kom ons hou dit dop. MotoGP, Raul Fernandez met 'n nuwe baanrekord vir die Indonesië MotoGP, maar maak Kees en Hoogheim maar 10 is die 2 manne om dop te hou, want ons ook net 2 punte verskil tussen hulle en elke ronde is so belangrik vir die wêreldkampioenskap. So baie om uit te sien en dan het ek jou vertel van Everton ook, of gaan jou vertel van Everton, hulle eienaars, die Friedkin groep, wil hulle verkoop, hulle het hulle in 2024 aangeskaf en hulle voel dat alles wat hulle nou ingesit het, is 'n goeie tyd om nou dalk terug te kry op jou belegging. Die Premier League gaan hervat hierdie naweek na die internasionale pause en die groot wedstryd bloot oor alles wat gebeur het agter die skerms met Manchester City en hulle skuldigbevinding oor die finansiële reëls wat hulle gebreek het, is Sondag aand. Dit is om 5:30, kan jy dit kyk, bloot oor net hoe gaan hulle ontvang word en wat 'n moeilike plek om te gaan. Liverpool teen Man City by Anfield, die eerste wedstryd nadat al hierdie chaos plaasgevind het. So dit gaan interessant en naweek wees om daar uit te sien. Dis wat ek sê vir sport. As jy môre gaan hardloop, sien ek jou daar by die bak gaan 10 km. Anders jy dalk Sondagoggend by die om die draai 10 km. Geniet daar waar jy is met sport. En dankie vir die saamluister vir die week. Geniet elke oomblik. Dan praat ons weer maandag.
1: Johan, het jy net die laaste 2 10 kilo's van jou gegooi om ons te laat sleg voel?
0: Nee, glad nie. Net om myself te motiveer.
1: Okay, wel sterkte. Nog motivering van hierdie kant af. Sterkte, veilig wees om buite en dan praat ons weer maandag. Cheers, Johan.
0: Mooi, gaan. Cheers. Bye. Uitklok Sport.
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier jaloers maak.
4: Ach lief, vat my Thailand toe.
5: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: En daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Hou vas jou hoorns. Dis Bokkerhard.

0: Die klanke van ons, Bokke Radio 9.5 FM is lach. Lekker is om met jou, maar vir hierdie week, bijna groetheid.
1: En die hoenie, ja? Ons is ons laatste vrijdag.
0: Ja, dit is ons laatste vrijdag in hierdie atelier.
1: Ja,
0: so. Dus kan jy dit geloof.
1: So.
0: So, groot trekje wat op ons wacht. Maar, tot en met dan, ons gaan jy al die vieselike details spaar.
1: Ja, asjeblief.
0: Kom ons kyk en gebeur laatste keer in uitklok, hoe lyk hy paie?
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so laatste kykie na jou verkeer, niks niets aan my kant nie, net daar die ongeluk by Bruitenweg, die brug oor die N1 in Kraaifontein. Verder, alles lyk skoon, alles lyk mooi, as jy wel iets teekom, dat weet asblief vir Brent Wynne, weet is 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
4: Westcare Doctors and Dentist Group se spesialis huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese estetiese konsultasies insluit botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021-300-9551.
0: Gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Girls Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember 2026 by die Genote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport. Alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir die vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Girls Summer Sport Festival, Tomorrow's Heroes, today.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Zai, dit is waar ons vir jou gaan groet en voor ons nou helemaal die operationele kante en sake hier los aan Brent Wynne de Wet in jou garage party. Groot dag in die wereld van nuus gebeur gewees. Kom ons kyk na jou nuus oorsig.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Kajalia vra kalmte te midde van te midde teen migrante betogings in Johannesburg en Durban.
0: Twee beskuldigdes in die moord op 'n vrou op 'n plaas in Noordwes bly in aanhouding tot hul volgende hofverskyning.
1: Kusato vra die parlement om dringend die twee spesiale toewysingswetsontwerp te bekragtig om brandstofprysverligting van 10 miljard rand beskikbaar te stel.
0: Kaapstad het in Afrikaans eerste hybride kragstasie wat hier metro gebou is in Atlantis bekendgestel.
1: En president Cyril Ramaphosa het die Suid-Afrikaanse regsgeleerde Navi Pillay geluk gewens nadat sy die 2026 Nobelprys vir vrede gewen het vir haar werk ter bevordering van vrede en internasionale reg.
0: Nog nuus en kom vir jou om 7 uur met Brent Wynne de Wet, ook jou garage party wat wacht. Geniet jou aand, geniet jou naweek. Jy het groot planne.
1: Ek het, ek gaan 'n bietjie weg, bietjie see toe.
0: O, lekker.
1: Honey, goosebay.
0: Lekker, lekker. Jy moet dit geniet, jy moet veilig ry. Ek is vanavond Northumberlandstraat.
1: Aita.
0: Jy is 'n stukkie danskraal. As jy hier huis te kom om hierdie man te kom kyk vanavond, Steve Hofmeyer, asblief wees versigtig, wees veilig, kom geniet die show. Maar ook al jy is, geniet jou mense. En tot maandag, mooi loop.
1: Goodbye.

I will be holding the line. Will Lindley, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Weer eens, baie dankie aan die lekker uitklokspan, die mooie, die prachtige Monique en die talentvolle DJ Zion Sims. Ons kalk nou oor na jou 7 uur nuus en dan natuurlijk jou garage partytjie.

0: jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio. Hoofdrakke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus vanavond. Polisie beloof om op te tree teen geweld en vernietiging van eiendom. En twee beskuldigdes in plaasmoord in Noordwes bly agter tralies.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dipane sê die polisie sal nie wetteloosheid duld nie. Dit volg na gister se gewelddadige betogings teen onwettige buitelanders in Soweto en Durban, waar tydens 24 voertuie aan die brand gesteek en winkels geplunder is. Dipane sê diegene wat verantwoordelik was sal geïdentifiseer, ondersoek en in hegtenis geneem word waar voldoende bewyse beskikbaar is. Twee beskuldigdes in die moord op 'n vrou op 'n plaas in Noordwes bly in aanhouding tot hul volgende hofverskyning. Die 55-jarige Hannetjie van Sail is aangeval by hul plaas hek op die Doornpad pad. Haar man Sarel het haar met ernstige beserings aangetref en sy is na 'n hospitaal in Klerksdorp gehaas waar sy later gesterf het. Martin en Moleko is van moord en roof aangekla nadat 'n getuie hulle volgens berigte identifiseer het. In Kaapstad het Suid-Afrika se eerste hybride kragstasie wat deur 'n metrogebou is in Atlantis bekend gestel. Dit sal inwoners na verwagting oor die volgende 20 jaar minstens 400 miljoen rand spaar. Burgemeester Jordan Hill Lewis sê die helder hoop sonkrag en bergingsaanleg sal krag teen 'n laer tarief as Eskom verskaf. Hy sê die projek is deel van die stad se pogings om afhanklikheid van Eskom te verminder en die uitwerking van stygende elektrisiteitskoste op inwoners te verlig. Ten slotte net weer die hoofnuus vanavond. Polisie beloof om op te tree teen geweld en vernietiging van eiendom. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 8.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Luister en kyk online by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bok Radio.
2: 5 minute oor 9, lekker hartelike goeienaand en welkom by jou geraadspartytjie elke Vrydag saam met my Brent Wayne de Wet van 7 tot en met net so 10 voor 10, daar vat hy nou. Hey, toe, hoe was jou dag? Die naweek is uiteindelik hier en 'n lekker naweek wat voor ons almal se deur lê. Soos altyd brand die vuur, wat is in jou glas? Wat braai jy? Laat weet my gerus wie het kom kuier. Dalk jou vriende, familie van Plet, Klerksdorp, Bloemfontein, Mense uit die lekker Noord-Kaap, Katoe, Kaimoes, laat weet vir my gerus op die lekker WhatsApp 074-2000-989. Jou eerste hier, kom ons karaoke. Die groot vraag is, watter lied moet jy sing? Bly ingeskakel, lekker pryse op die spel vanavond. Tweede hier natuurlijk is dit Rijnklets. En dan op een heel ander noot vir noot, indien jy een lekker matriek eindexamen sterkte boodskap toewensing boodskap wil stuur, asseblief stuur dit, huweliks herdenking, insluitend enige persoon wat vandag verjaar. 074-2000-989, welkom jou garage partykie, ons skop weg met Modern Talking, goeienavond.

0: A little respect. So 13 minute oor 7, jou heel eerste uur. Goeienaand en welkom. Goeienaand, Hetty. 'N Lekker lang boodskap hier, Hetty. Ek wil hom sommer lees, want ek is bang, ek gaan vergeet van hom. Goeienaand, Brent, musiek begin. Great, kan jy asseblief die volgende boodskap uitsaai? Hoop, nie, dit is te lang nie. Wel, Hetty, hy lyk vir my baie lank hier. Maar dit is fine, môre begin julle avontuur Kaap toe en ek wil vir julle twee net die mooiste week toe wens. Mag julle elke oomblik geniet, lekker lag, mooi herinneringe maak en die tyd saam met julle vriend Hein ten volle en waardeer. Mag dit 'n week wees vol goeie geselskap, lekker kuier, baie pret en baie onvergetelike oomblikke. En dit kom van baie liefde Hetty van Carlton. Wil baie dankie julle, waardeer dit. Hier is nog 'n lekker boodskap. Marnie, goeienaand.
1: Hi. Nee, ek kuier maar net baie lekker saam met jou en die musiek. Ek het nie kuier mense nie. Ek is maar op my eie en kyk Bok TV en luister Bok Radio saam met jou.
0: Oh, maar nee, ja nee, maak nie saak nie, lekker koppie koffie, koppie thee, dit maak nie saak nie, van julle wat 'n lekker wyntjie geniet, geniet dit, hoekom dan nou nie, ons werk hard, dis Vrydag en dis naweek, Kersfees is om die draai. Ok, hier gaan ons, kom ons karaoke, soos altyd, jy wen 'n lekker wynproe, stemboodskappe nie langer as 25 sekondes nie, groot vraag, watter lied moet jy sing, hier is jou karaoke liedjie.

Lekker op hierdie vrijdag, life is life. Amper tyd vir jou van die genies oorsig, hier is deelnemer nommer 1, kom ons karaoke die liedjie Summertime.

0: Radio Nuus oorsig. Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet in vanaand se nuus oorsig. Kashalia vra kalmte te midde teen migrante betogings in Johannesburg en Durban. Twee beskuldigdes in die moord op 'n vrou op 'n plaas in Noordwes bly in aanhouding tot hul volgende hofverskyning. Kusato vra die parlement om dringend die tweede spesiale toewysingswetsontwerp te bekragtig om brandstofprysverligting van 10 miljard rand beskikbaar te stel. En president Cyril Ramaphosa het die Suid-Afrikaanse regsgeleerde Navi Pillay geluk gewens nadat hy sy 2026 Nobelprys vir vrede gewen het vir haar werk ter bevordering van vrede en internasionale reg. Syrio Nuus wenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio Nuus oorsig. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500

We belong together. Goeienaand Herman wat nou hier 'n boodskap stuur. Wow, Brent, waar gaan al jy die musiek uit? Het al vergeet hierdie liedjie bestaan. Ja, toe, ja nee, dit is hoe dit gaan hier by die Granspartytjie op 'n lekker, lekker Vrydag. Welkom, as jy nou net ingeskakel het. Jou wenner vanavond van die Kom ons Karaoke.

Smokey Whiskey in the Jar, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 8:00 in nuus. 'N bietjie vroeër kom ons karaoke die wenner daar, nommer 1, dit was Telana gewees. Well done, sê hulle. Hier het 'n lekker boodskap ingekom. Goeienaand Brent, dankie vir die lekker musiek. Man lief, Bert, verjaar eers môre, maar ons begin al vanaand sy verjaarsdag vier. Wil net vir my skat Bert sê, ek is baie, baie liefies vir hom en dit kom van Liesel Visser.

0: Sterke.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus vanavond. Schreiber skryf immigrasie uitdagings aan teen teenstrydige hofuitsprake toe. En twee beskuldigdes in plaasmoord in Noordwes bly agter tralies.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê teenstrydige hofuitsprake oor asielsoekers het immigrasieprosedures bemoeilik. Een uitspraak bepaal asielsoekers moet vrygelaat word terwyl hulle aansoeke verwerk word, terwyl 'n ander hul aanhouding toelaat. Schreiber het aan die SABC gesê die departement het die howe om duidelikheid genader. 'N Volbank van regters sal na verwagting later hierdie maand oor die saak beslis. Twee beskuldigdes in die moord op 'n vrou op 'n plaas in Noordwes bly in aanhouding tot hul volgende hofverskyning. Die 55-jarige Hannetjie van Sail is aangeval by hul plaashek op die Doringpanpad. Haar man Sarel het haar met ernstige beserings aangetref en sy is na 'n hospitaal in Klerksdorp gehaas waar sy later gesterf het. Martin Mosime en Moleko Segawa is van moord en roof aangekla nadat 'n getuie hul volgens berigte geïdentifiseer het. In Kaapstad het Suid-Afrika se eerste hybride kragstasie wat deur 'n metrogebou is in Atlantis bekendgestel. Dit sal inwoners na verwagting oor die volgende 20 jaar minstens 400 miljoen rand spaar. Burgemeester Jordan Hill Lewis sê die helder hoop sonkrag en bergingsaanleg sal krag teen 'n laer tarief as Eskom verskaf. Hy sê die projek is deel van die stad se pogings om afhanklikheid van Eskom te verminder en die uitwerking van stygende elektrisiteitskoste op inwoners verlig. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Schreiber skryf immigrasie uitdagings aan teen teenstrydige hofuitsprake toe. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Take on me, 8 minute oor 8, die tweede uur, jou garage partytjie. Welkom hier by die aanskof saam met my Brent. Daar is vanavond hier by Heroes Restaurant, 'n prop volle Heroes, want oor 20 minute is dit Steve Hofmeyer. Nou ja toe, brand die vuur, wat is op die kolen, wat is in jou glas? Wie het kom kuier, waar is jou familie? Jy laat weet my gerus, is dit jou broer, jou sister, niggie, neef, ouma, oupa, wie het kom kuier? Jy is meer as welkom om 'n lekker verjaarsdag boodskap in te stuur, huweliks herdenking en natuurlik die matrieks, wat binnenkort hulle finale eksamen gaan aflee, indien jy net vir hulle wil sê sterkte. Tweede eer, natuurlijk, dit is Rein Klets en jou klipwerfliekie WhatsApp-lijn is nou amptelik oop. So jy stem vir jou klipwerflied wat in die finale eer gespeel sal word. 074-2989 It's my life, talk.

0: Ons sien daar sy Men at Work Down Under. Een lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Al die boodskappe kom lekker deur vir Klipwerf. Een bietjie vroeger gesê, jy is meer as welkom indien jy een persoon wil gelukwens met 'n verjaarsdag, natuurlik huweliksherdenking, of lekker die matrieks wat binnenkort hulle eindeksamen begin. Hier het jy nou ingekom, ek geniet een bietjie saam met my dogter, Marise, wat vandag haar laaste skooldag gehad en braai een mengelmoes. Sterkte aan al die matrieks en vooral die matrieks van Oud-Tinikwa Hoërskool. Groete Joubert. Baie, baie dankie Joubert. Jou foto lyk of jy die skoolhoof kan wees daar van Oud-Tinikwa Hoërskool daar in die lekker, lekker George. Ah, so net na Kersfees is ek sterk op pad George Mosselbaai toe. Nou ja toe, daar sy julle sterkte. Hier kom nou lekker boodskapies in. Kom ons kyk hier. Rissou Lou sê goeienaand. Brent lekker ou Jan van Klipwerf. Oom Faan asseblief. Herman, Klipwerf, Handam, Vrolijkheid of Huis toe. Daar sê my vriend, baie, baie dankie. Hier is nog enekie, kom ons kyk. Goeienaand Brent, en dit kom van, dat ek gesien hier, James. Hy sê, vasterap, daar sê, lekker, lekker warm vasterap. Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So, kry jou nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena, Grand West. Sien jou daar.
1: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinielvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Daar is 18 minute oor 18, tweede uur, nog lekker, baie lekker muziek wat jou lekker gaan dans en lekker, lekker sing. Turn the Best Around, Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest en nog vele, vele meer. Speletjie nummer 2 vanavond, Rein Kulets. Jou woorde vanavond, verlede week was dit gewees, nuwe seisoen, nuwe maand, of nuwe maand, nuwe seisoen. Vanavond, rugby is weer terug. Jou woorde vanavond is, Stormers gaan die haie, doikie, doikie, doikie. Jy voltooi die gedeelte 074-2989, soos altyd, wat wen jy, een lekker wynproe vir 2.

0: We dream the same dream. We want the same thing. 22 minute oor 8. Lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Bruce Springsteen op pad met Tougher Than the Rest. Maar hier het die hele klomp boodskappe ingekom. Natuurlik, die tweede speletjie is Rymklet. Stormers gaan die haie, het die sê, Stormers gaan die haie probeer wen. Sy sê ook baie moeilike een, Brent, wat van die Bulls en Lions ook? Môre, baie, baie dankie. Hier is enetjie, kom ons kyk gou hier. Iemand het net gesê, almal sê net, die Stormers gaan die haie wen. En dan, hier is die enetjie vir die matrikulante.
1: Hi Brent, sê my geluk in al die matrieks en voorspoed vorentoe. Lekker.
0: Daar sê baie, baie dankie, Marnie. Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest.

Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is 'n lekker ruimkletsie en 'n Stormers gaan die haaie natuurlik doetjie doetjie Engela. Die Stormers gaan die haaie klop, daar is niks wat die blou en wit kan stop. Die skare juig en die vla waai, tot ziens en dag sê vir die haai. Ach, just like it, hulle sien Engels, drop the mic.

0: turn the beat around. Daar sien lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Dit is Rymklets, die tweede uur net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou net toe ek sê mic drop vir daai goeie ene, deelnemer nommer 2, toe moes ek maar nou die mic weer optel. Van luister gou hoe lekker gaan by deelnemer nommer 3.
1: Hier kom die storm. Hier kom die storm. Hier kom die stormers, hier kom die stormers, haie kan nie kraai, haie, bly maar by jylle blaie, stormers is hier om jylle te vernietig, hier kom die stormers, hier kom die stormers,
0: Nou, hoe kan jy nou nie van die geraadspartijkie jou nie?
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Nou ja, toe, ons skakel oor na die vinnige nuus oorsig. Goeienaand, ek is Brent Hooy en de Wet. Kashalia vra kalm dit te midde teen migrante betogings in Johannesburg en Durban. En twee beskuldigdes in die moord op 'n vrou op 'n plaas in Noordwes bly in aanhouding tot hul volgende hofverskyning. Kaapstad het Suid-Afrika se eerste hybride kragstasie wat deur 'n metrogebou is in Atlantis bekend gestel. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Jou Bok Radio nuusoorsig.
3: Ach nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
4: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
3: So vinnig?
4: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
5: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
2: Stuur een boodskap nou WhatsApp of Telegram die Bok Radio Atelier nommer 074-2000-989 She's crazy like

0: Bonnie met Daddy Cool, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is die laaste deelnemer, die WhatsApp lijn is nou toe vir die Ruimklets.
1: Die Stormers gaan die Sharks môre verwar deur in swart te speel. Dit forceer hulle om wit te dra, so die wit vlag hier baie alreeds. Die Stormers boe.

0: R.E.M. The One I Love. 10 voor 9. Vrydag naweek 9 Oktober 2026. Ja, toe die WhatsApp lyne is nou toe vir jou klipwerf liedjies 'n hele klomp ingekom. Goeienaand Sonia. Sonia sê hier vir my hallo met klomp oos. Hallo Brent, ons is ook hier. Speel daar 'n lekker Queen liedjie vir my man gister my 40 plus vier verjaarsdag gevier. Dan ag, baie seënwense. Voorspoed gins en mag al jou drome waar word. Op ander noot vir noot, hier is nog so laaste WhatsApp vir die klipwerf.
1: Is hy by die bar, is buiten op die stoep, by die braai. Dis waar hy, my mater.
2: Môre, Chopa, wat van die ouwe Antab Lapland, wat Chopper, is nie vir hom gaan spelen, hè? Nee, want dat was een beetje op passie.

0: The final countdown, net hier op Bok Radio, Bok TV, 5 minuut om te gaan tot en met 9 uur. Jy kuier saam met my Brent tot en met net so 10 voor 10. Nou ja toe, is nou tyd om jou te laat weet, wie is die wenner vanavond van die ruimklets? Ach, lekker klomp boodskappe in die tweede plek vanavond, dit is Engela. En dit was een baie goeie ene, Engela. Die stormers gaan die haaie klop, baie goeie ene. Daar is niks wat die blauw en wit kan stop. Die skare juig en die vla waai. Tot ziens en dag sê vir die haai. Ah, dit was een goeie ene. En toe sê ek, daar drop ek die mic. En toe kom die wenner deur. Toe moes ek maar die mic weer optel. En Eddie Brand, ek gaan nou vir jou vanavond een ding sê. Ek is amper 2 jaar by Bok Radio. Ek het nog nooit so gelag. Ek kon nie eers amper deur my nes bullet in kom nie. Maar hier is jou wenner vanavond.
1: Hier kom die stommers, hier kom die stommers. Haie kan nie kraai. Oeh, oeh, oeh, haie. Bly maar by julle blaie. Stommers is hier om julle te vernietig. Hier kom die stommers, hier kom die stommers.
0: Daar sê, en jy morgen saterdag die stommers en die haie, lekker hier in die kaap. Hier is Elton John.

0: Daar sê daar sy in die tweede plek vanavond met so 15 stemme warm vat vaste rap. Wel, jy het gestem vir jou klubwerf liedjies elke finale uur.
1: Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Wel, die groot vraag is nou, watter liedjie is in die tweede plek met so 20 stemme vanavond? Ja, ek het lekker boodskap nou hierin gekry. Goeie naam, dis mos nou musiek. Lekker man, en dit kom van Aletta. Wel, Aletta, ons is nog nie klaar nie, want vanavond nommer 2 is niks anders. 20 stemme, omvaan.

Daar sy, dit is Oom Van. In die tweede plek vanavond, Klip Werf Liekies, finale eer, net hier op Bok Radio, Bok TV. Bly ingeskakel om uit te vind, wat er Liekie is nommer 1.

Daar sê, dit is Rihanna Nel, 20 minute oor 9 Vrydag, die 9de Oktober 2026. Nou ja, toe, in die vierde plek vanavond was dit Pangelang met 10 stemme, en toe was dit Warmvat Vastrap, 15 stemme, Oom Vaan het so 20 gekry. Vanavond nommer 1 met so 22, Outa in die Langpad.

Priscilla Block, Maybe Next Time, Honey. Net so na 9:30, dit is Steve Hofmeyer wat so pas agter elke man gesing het. Ag, lekker. En hy vat 'n mens lekker diep terug. Ja, ja, binnenkort moet ek groet en tot sien sê, maar Gerard Skaap, die Skaapman, is gereed om saam met jou te kuier. Hy het nou 'n lekker foto geneem, as jy nou hom volg op Instagram, gaan kyk daar, hoe staan die man, hy lyk soos 'n cowboy, op die foto, dan skree nog lekker hier in die achtergrond, hee-ha! Maar ja toe, nog lekker muziek op pad, net vir jou, vier op die water, Bernice West, kom binnen.

0: Okra óleo, ons pele trefas e frescoentes.
1: Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar!
0: Bok Radio 989 FM.
1: Nou ja, toe, dit is waar ek moet groet en sê tot ziens, baie, baie dankie. In die heel eerste uur vanavond was dit lekker, lekker. Kom ons karaoke. En Tilana was die wenner. Jou liedjie vanavond, Summertime, of Summer Lovin', jammer, van Greece. Tweede uur was dit lekker, Rym Kalets, die Stormers gaan die haaie. Ons wenner was Eddie Brand, wat my so lekker laat lag het. En Engela was in die tweede plek. Lekker wijnproe vir twee mense. Wel vanavond, natuurlijk Gerard Skaap, hy is gereed om lekker saam met jou te kuier. Van 10 uur tot en met 12 uur, geniet die naweek, geniet die rugby. Indien jy môre lekker daai kant toe beweeg, Kaapstad, Tafelberg, geniet die wedstryd daar. Ek los jou met Fatman, so ons gaan dorp toe. Venter, liefde by die dam en nog so 'n bietjie cold as ice. Tot ziens, veilig wees op die paaie, kuier weer saam met jou maandag van 7 tot en met 10.

0: toe harder as 'n windpomp in Augustus. Die week is verby, nou is dit tyd om die volume op te draai. Dis die afterparty met Gerard Skaap, elke vrijdag aand van 10 tot middernag net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die grootste danstreffers, onweerstaanbare remixes. Remixes. Feel good vibes en perfecte klankbaan vir jou vrijdag aand. Moenie die partykie misloop nie. Die afterparty word die naweek amptelik begin. Elke vrijdag, 10 tot middernag, net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die afterparty draait het harder. Voel die energie en feel die begin van jou naweek.
1: En dit is precies wat jy moet doen op hierdie vrijdag aan, die afterparty. Draai die volume op, kry die party aan die gang en kom ons kry mekaar by mekaar vanavond en kom ons net 'n lekker tyd. Dit is precies wat ons moet doen op hierdie vrijdag aand. Hier is nog 'n lekker vibe by Jero. Steve Hofmeyer is natuurlijk hier op die verhoog en die man het die crowd aan die gang hier so en daar is net 'n lekker geest toe ek instap, toe is dit net mense en hy sing sy hart uit soos gewoonlik en net soos in die stijl wat Steve Hofmeyer kan doen. Maar nou ja, dis nou ek en jy van nou tot met middernag net hier op die Weter Alternatief Bok Radio Bok TV die 9de Oktober vrijdag aand. En soos ek altyd sê, asseblief, moenie kuier, wel, kuier, maar moenie bestuur en kuier, of bestuur nadat jy gekuier het nie, dis die verkeerde ding om te doen, asseblief, die owerhede is op die pad, ek het hulle gekry op pad hiernatoe, en hulle trek die voertuie af, so asseblief, asseblief, asseblief, moenie laat die owerhede jou vanaan vang, en daar is ons een zero tolerance, so asseblief, as jy kuier, slaap jy daar oor, of kry iemand om jou te kom haal, of Uber en haal jou kar morgenoggend. Dit is meer die moeite werd. Maar ja, genoeg daarvan, ons is ons nou hier om te kuier, nie om te kla en oor sulke goed te praat nie, maar kom ons kuier bietjie lekker saam vanaand, draai so lank hy maar op, as hy nou bietjie sagter is, draai net so notch op, want ons gaan nou lekker saam kuier, ek en jy. Die WhatsApp nommer, as jy daar bietjie wil gesels, is natuurlijk 074-2989. Vanaand wil ek het by jou weet, hoeveel tattoos het jy? Is jy verslaaf van ink? Of is jy iemand wat sê, nee, is glad nie vir my nie? Ek is nie om enig iemand te judge nie, as jy het, en as jy piercings het, it's your choice, ek het nie een probleem daarmee nie, ek vraag maar net, hoeveel ink het jy? Gaan jy nog ink bysit? Of is iemand wat sê, nee, dankie, nie vir my nie, ek hou nie van naalde nie, en ja, dis nie om enig iemand te judge nie, partij mense pas het glad nie. So dit is maar, hoe sê, different strikes for different oaks, en so ek sê, weer eens, ek judge niemand nie. Daar is partij ons wat baie, baie goed lyk met dit, en dis ouwens wat op tyd dames ook, wat as hulle het mooi stylvol doen, dan is het mooi, maar dan moet het dan mooi gedoen word, dit moet dan prou gedoen word, nee. Maar ja, kom ons kyk lekker saam hier op die vrijdagavond, afterparty met my Gerard Skaap, lekker mee saam met jy vanavond, die WhatsApp nommer net weer eens, 074-2989, kom ons kyk lekker saam, en die soos, een lekker trefferkie vir jou, die Iris, natuurlijk, van die Goo Goo Dolls, Stevie Aoki, net hier op Bok Radio, goeienavond, ek wacht vir jou WhatsApps, 074-2989,

Lekker tune vir op 'n Vrydag aan. Dit hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV Geraadskap saam met jou op die after party, man. Hoe gaan die party aan vanaand daar? So ek kry die klomp boodskappe in 'n bietjie nou by die WhatsApp lyn uitkom. Net bietjie kyk na al die WhatsApps. Oor tattoos, het jy baie ink, is jy verslaaf van ink? En het elke ink 'n bietjie betekenis in jou lewe? Laat weet bietjie vir my. Take Me Home, Country Roads. Hier is ons hier die mix van die song. Lekker hier op die after party. Geniet om saam met my hier. Natuurlijk hier op die Beter Alternatief. Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap. En natuurlijk op bokradio.co.za. Reg oor die wereld. Goeie naam, hoe gaan met jou?

Wow, ek love hierdie remix. So vir Vrydag aand, lekker party vibe, nee? Jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap. Lekker om die saam te met my vanavond hier op die Beter Alternatief. Natuurlijk die after party en Steve Hofmeyer wat een finale buiging maak. En ja, encore soos hulle sê, nee? Jy is ingeskakel op Bok Radio op een Vrydag aan die after party. Lekker tunes, man, lekker tunes. Natuurlijk die WhatsApp is wat baie, baie bezig is. Ek gaan dan een bykie wel uitkom. Dan gaan ons bykie die boodskap of jou uitlees en ek hou van voice notes. Dit kan uitgespeel word en dan geer het ook net een lekker live vibe ook. So as jy vir my een voice note doen, even better. Natuurlijk Hendrik Haid Limpopo wat altyd vir my een mooi voice note doen. Baie dankie daarvoor my ou vriend, baie dankie dat jy inloer. Alipa daar van Limpopo af, van Groblersdal, my ou groot president daar van Groblersdal. Baie, baie dankie. Ek sal sê, hy is amper soos die meier van Groblersdal, nee? Ou Hendrik, baie dankie my pel. Ons gaan nou een bykie by die WhatsApp line uitkom, 074-2989. Hou jy van ink, is jy verslaaf van ink, beteken die ink vir jou iets, het elke, baie ouwe sê, hierdie tattoo het ek opgesit daarvoor, hierdie het ek opgesit daarvoor, toe die ding gebeur het daar, toe die persoon dood is, het ek sy datum hier opgesit, en sy hart, laaste heartbeat, wat op die EKG was, daar opgesit, en daar het dis meer en dis meer, so nou, as mense wat sê, baie, baie dinge beteken daarvoor, en partij mense sê, ach, weet jy wat, ek is lis vir sweet, sit hom op. Maar die meeste van die mense wat ek mee gepraat het sê, elke tat praat een story, is een story van sy lewe, of van haar lewe. Nou ja, kom ons selfs bykie lekker saam op die WhatsApp line 074-2989. Nog heerlijke muziek op pad vir jou hier op die vrijdag aan, dis nou 13 minuten na 10, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, die afterparty, goeienavond. This is Radio Club.

En is nou kwart oor 10 op 'n Vrydagavond natuurlik hier op die After Party Bok Radio 98.9 FM. Baie baie sterkte aan John Miller en Toby Olivier natuurlik met die WCOC races hierdie naweek. Is 'n double header en dit is natuurlik by die Western Cape Offroad Club. Hulle is natuurlik by Eyserfontein in die Swartberg vlei omgewing. Natuurlik hierdie naweek is 2 dae van harde resies en ek hoop Jean en Toby gaan op die podium staan natuurlik hierdie naweek. So baie baie sterkte daarso met julle en almal wat natuurlik deelneem aan die WCOC hierdie naweek in Eyserfontein. 2 dae van head to head en ja, dis double headers natuurlik, so sterkte daar vir julle manne. En ek dink is seker ook dames wat daar ry, so baie baie sterkte. En ja, julle moet ons laat weet hoe gaan dit daar natuurlik, hoe dit gegaan natuurlik. Stuur foto's en video's, ek wil dit sien. En ja, asseblief wees net veilig en ja, beskerm julleself net mooi en ja, die ouens is natuurlik professionals, so ja, wees maar net baie baie versigtig en geniet dit die WCOC races hierdie naweek in Eyserfontein. 2 dae double header en ja, sterkte. Ek hoop julle ouens bereik die podium natuurlik. John Miller en Toby Olivier, julle twee het natuurlijk van my boodskapje gestuur, baie dankie daarvoor, geniet om, en jy sal geskakel hier op Bok Radio, 16 minute na 10, net hier aan, kyk 'n bietjie na al die WhatsApps het ingekom, baie dankie daarvoor.

0: David Geron, hy verthaan met Together net hier op Bok Radio, Bok TV. Tyd om te kyk na al die WhatsApps. Ek gaan eerst die geskrewe, die tekst uitlees en dan gaan ek natuurlijk al die voice notes wat deurgekom het deurstuur, maar baie of deurlees. Natuurlijk een boodskapie gekry daar van Skippy af. Hy sê, goeienaand, Skippy, baie baie dankie my vriend, jy moet ook een lekker aand hee. En ek neem aan met jou boodskap dat jy nie van tattoos hou nie. Ek dink dit is seker wat jy daar bedoel het, maar baie dankie, en ja, baie dankie vir jou boodskap, jou Skippie, en jy met een heerlijke aand, my vriend, baie dankie vir jou boodskap altyd. Alwyn en Linda sê, nee Gerard, hoop het gaan goed daar met jou, baie goed met ons, nee, sal nie tattoos op ons laat sit nie, hou nie daarvan nie, is natuurlijk van Alwyn en Linda. Baie dankie Alwyn en Linda, lekker aan daar vir julle. Dan een boodskap jy gekry hierso van Mike af, Mike sê, Naand Gerard, dankie vir die lekker muziek, luister uit Nebraska, nog 43 dae oor, dan is ek weer terug in my land, dan sit hier die Suid-Afrikaanse vlagje langs aan. Natuurlijk, Mike, jy moet het geniet my ou vriend, en dankie vir jou boodskapje, ek waardeer het oprecht. En dan Wilna uit Belville sê, speel vir ons nog een lekker song van John Denver. Ek gaan bykie kyk wat ek vir jou kan doen. Wilna uit Belville uit, baie dankie daarvoor Wilna, en dan het sy vir ons een voice note gestuur, Wilna.
1: Goeienaand Gerard. Hi, Bok Radio, ek wens ek was daar gewees om vir Steve Hofmeyer te
0: plek is gepak vanavond
1: en dit net te kan geniet saam met ek klomp goeie mense. Julle praat nou van tattoos, ek dink die naaste wat ek ooit in my lewe aan 'n tattoo gekom het, as ek nou reg onthou, was toe ek deel was van 'n groep
0: yes.
1: wat 'n Bollywood dance moes doen.
0: Okay.
1: En ek het vir my so 'n ding gaan koop, sulke stickers wat jy kry.
0: Dis
1: tattoo stickers.
0: Yes.
1: Maar lekker blink, goud en silver en so, en dit nou hier op die voorkop, moes dit nou vastgeplak word. Ek het nogal gesukkel om het vastgeplak te kry. Ja, maar dit het nogal baie cool gelyk. Dit was nou as deel van die Bollywood kostuum effect.
0: Die hele thema, yes.
1: Ja, maar ek dink, dis omtrent die naaste wat ek al in my lewe aan het tattoo gekom het. Ja, ek dink nie, ek is een naalde mens nie. Ek weet ook nie lekker nie. Die goeders begin narik, mos lelik lyk. Ek weet nie, die mense wat dit doen, daar is seker redes voor en so aan. Maar ja, dit is nou maar my input.
0: Dis
1: na aanleiding van die tattoos, ek dink nie, maar jy moet hierdie ene uitsaai nie, maar
0: ek het om klaar uitgesaai, ja. Maar weet jy wat, nee, soos ek sê, elke ou het sy opinie en elke ou het sy reg en elke ou het sy kese, wil hy dit doen of nie, soos ek sê, ek oordeel niemand nie, elke persoon kan doen, en baie mense, hulle sê, as jy eerst die eerste een gesit, en dan wil jy die tweede een, en die derde een, en die vierde een, so ek sal nie weet nie, hulle sê, once you pop, you can't stop, nou ja, baie dankie vir die boodskapie, dan het ek enekie gekry, natuurlijk hier so van, dan het gekry, vir wie stuur om vir my, daar is nou nie een naam by nie, as ek nou kan kyk, ja, dis Handri, wat my boodskapie stuur, sy sê, goeienaand, ek is bezig om te pak, om George toe te trek, die 11de September was ek die aand ook op pad George toe, as jy onthou, yes, ek onthou baie goed, wel my liefste mamie is toe die 19de September weg, en die 24ste begrawe, ek het vanavond hierdie party nodig, ek gaan my pa versorg, Handri, ek is so jammer met die verlies, en mag sy in vrede rus, en mag jy ook berusting kry, en baie sterkte daar vir julle, en ja, gaan kyk na pa, pas hom mooi op, en ja, dit is jou plig as 'n kind om het te doen, so, en geniet George is 'n pragtige plek, ek is baie lief vir die George omgeving, ja, julle tuinroute area, is beautiful, en ja, ek dink jy gaan berusting kry daar so, en vertroosting kry, en baie dankie vir jou boodskapie, André, ek waardeer het opreg, lekker aandjie daar vir jou, en dan het ek 'n boodskapie gekry uit São Paulo, in Brazilië, natuurlijk, my goeie vriendin daar so, Eluindi Kurza, daar so in São Paulo, en sy sê, goeienaand Skapie, hoe gaan het daar? Dit gaan baie goed, hier so stormachtige vrijdagmiddag in São Paulo, met, en is 33 grade, ongewoon vir my as 'n Kaapenaar, dat dit so bloedig warm is, en so baie reën. Tattoos is nie vir my nie, is nie vir my, ek oordeel ook niemand wat het het nie, dis net nie vir my enigszins aantreklik op iemand nie, ek voel dieselfde oor 'n klomp piercings, ok, nee, dit is, moet ek soek sê, different strokes for different strokes, en ja, dit is hoe jy daar voel, en dit is hoe dit is vir jou, nee, wat is daar nog, ek dink ek nou by die rest, nou gaan ek al die voice notes uitspeel, maar ek moet eers bykie dier hulle sif, en bykie luister, Want baie keer kan hy ou nie op 'n Vrydag aand insit vir al die mense kuier en daar's hier en daar enetjie wat dalk 'n kans gaan vat en dalk ietsie wil sê wat ek nie wil hê moet op die lug uitgaan nie. So ek scrutinise hulle net eers so 'n bietjie. Net so 'n bietjie sensorskap. Maar die meeste van die luisteraars doen nie sulke goed, maar jy het daai een ou het my ene hand gevang en dit het so mooi geklink in die middel te gooi so 'n woord in. So ou moet eers bietjie daardeur luister, net so vir die wis en die onwis. Dis ons Scooter met 'n Bok Radio Bok TV. Hierdie keer natuurlik getiteld The Logical Song. Dit is nou presies 24 minute na 10 hier op Bok Radio. Goeienaand.

Dis nou 'n club anthem hierdie, natuurlik 'n classic, nee, is een van die mees klassiekste songs, Paul Van Dyk, For an Angel, net hier op Bok Radio, net hier op die afterparty met my geraadskaap. Nog lekker muziek op pad vir jou, tot met middernag, net hier op die beter alternatief, Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap. Goeienaand! WhatsApp line is natuurlijk 074-2009-89 as jy WhatsApp wil deurstuur. Ek gaan nou by die rest van die voice notes uitkom vanavond.

0: Is natuurlijk 28 minuten voor 11 nou op die stadium. En tijd om een keer die WhatsApps uit te speel. Wat ek ingekry, baie dankie daarvoor. Soos ek sê, gewoonlik, 99.999% van die tyd is daai WhatsApp skoon. Ek hoef nie eers te lees nie, maar of te luister nie, maar jy weet, daar kry jy daai 0.0001% en dis die ou wat jou in die moeilikheid bring. Dis daai een keer wat jy nie kyk nie en dan kom hy deur. So ongevraagd en onverwags. Ja, ons eerste boodskapie kom uit Amerika uit. Goeienaand my maat.
1: Gerrit, ja, mense kan baie veroordelend wees. Tien oor mense wat tattoos dra, maar ek dink mis nie al oor die selle kant skeer nie. Soos jy sê, dit is elke persoon, dit moes maar sy eie keuses en dinge. Op daai kant, baie goeie vriende van ons het my vrou verskriklik gekritiseer oor dat sy 'n klein tattoo op haar pols laat sit het, dat my kinders se voorletters is. Baie mooi gedoen. En die ironie daarvan is dat hulle oudste dogter toe met 'n man getroud is wat getattoo is van kop tot toe.
0: That's payback.
1: Jy moet versigtig wees wat jy uitspreek oor.
0: Ja,
1: maar as jy koring nog groen op die land is.
0: Ja, hulle sê, as jy in een glashuis bly, moet nie klippe gooi nie, nie. En dit is nou, ja, as jy sê die ironie van die saak is, toe gaan trou sy met 'n man wat, lyk of hy so in die ink gedoop is van kop tot tone, en dit is nou maar wat hulle gaan kry. En ja, hulle het dit daar uitgesit, en ja, daar is het nou, so ja, payback is another thing, ek vond nou amper een ander, nee, ek gaan nie dit doen nie. Maar in elk geval, kom ons, dit was JP gewees uit Amerika uit. Hendrik, baie dankie vir jou boodskappe, ek waardeer het ek wel.
2: Goeienaand Gerard. Ja, tweede, drie dingetjes waar ek waar raak.

0: weet jy dat, ons allemaal wat ink het, sal weet dat daar is een betekenis.
1: Yes, yes. Alles
0: achter
1: is so.
0: Elke liewe ink op jou lichaam.
1: Yes.
0: Is nie net van, nou, daar is dalk die een of twee persone wat dronk geword het en die volgende of wat wakker geword het met ink, ja.
1: Met die ander girls naam op, of so iets.
0: Maar, nee, as jy twee, eerste een het ek kry so met my eerste verloofde, my laaste een het ek kry die dag toe ek geskei is, maar my ex-vrou het sê daar is nie meer wat ek weer het dit toe kry nie, vooral met die ene nie. En dan laastens, my maat, ek het so uitgesien na jou, niks is vanavond, want vanavond is my groot versavond, en hierdie, mixes, hou my aan die gang. Dankie Pella.
1: Ek gaan so jou werkklas vir jou baie lichter maak vanavond, want nog lekker tunes my maat, hier is die volgende boodskapie van Hendrik af daar uit Limpopo uit.
0: Ja, tjoma, ek sien saam die dame van hoe het tattoo lyk as jy ouwer word. Nou ween, as jy goedkoop ever gaan koop, gaan hy trot word of voor het rijp word. So met ander woorde, jy moet tattoo kry by jou ordentlike plek in die eerste plek. En die tweede plek, jy moet weet wat jy kry, want hy gaan misvorm natuurlijk met die tyd. En jy moet weet waar jy om kry, met ander woorde, waar op jou lichaam.
1: Yes, yes.
0: Met ander woorde, gaan hy sigtbaar wees die rest van jou leven. Ja, het klomt soke goed is wat in afgeneming word. Maar het is nie een dag spuit door my twee tattoos wat ek het nie.
1: Dankie Hendrik daar uit Limpopo uit Groblersdal uit James Knutsen, goeienavond.
2: Naand Gerrit my naand, naand Gerrit my naand. Daniel, luister, ek het genoeg merke van val en beklui. Ek het nog kijk of nodig.
1: Val en beklui, sê die man. Val en beklui. James Knutsen, baie dankie James, ek waardeer jou boodskap my maat. En dan het ek hier vir Beverly Legrangie.
3: Hoi, hallo, van dit. Tattoos is vir baie oulik, vir alles wat baie mooi gedoen het, met een mooi boodskapie, vriendinne van my het tattoos, maar as ek nou ene op my bors laat doen, en al die jare gaan verby, en ek bereik my 80 jare, yes. En automatisch alles sak moes so geleidelik met die jare,
1: lang.
3: Nou die boodskapie, as ek so oulike boodskapie op my borskas moet laat doen, en alles sak en een sakje na my knie toe, hoe gaan die mense dan dit lees, en hoe gaan hulle dit dan verstaan?
1: Ek hoor precies wat jy sê. Goeie naam,
3: dis Beverly wat praat, lekker aan vir julle.
1: Dankie Beverly. Ek sien al die prentjie hoor, nee ek sien die prentjie daar so, in my geest is oog sien ek die prentjie, maar dankie vir die ene Beverly, en dan het ek een boodskapie gekry hier so van, ek het gesien hier so, ou Skippie, Skippie het natuurlijk ons gesê, goeie naam daar, en dan een boodskapie gekry hier van, wat ek het geseker maak, van wie af kom hy, dit kom van Rousseau Lou, my ou maat, Rousseau, hoe gaan het met jou?
4: Baie mense sê, ja, is omgangsjaar.
1: Ach, hier gaan hy.
4: Maans en naans jou skaap. Jesse, lang ek met jou gepraat, my mater.
1: Baie lang, Klaas.
4: Ek het daar lekker met jou Brent gepraat vroeger. Ons het lekker gebraai. Kind het rapje gespeel, op die brak van rapjeka vandag. So ja, maar praat so van ink. Ek het so lekker chap op die arm, binnenarm. Maar ek gaan nou verander, ek gaan nou hom dood vir hom toemaak. En dan gaan ek my nou sleeve op een ouderom. Van 46.
1: Hy is nog jong,
4: toe,
1: man.
4: Sleef, my arm.
1: Jy is nog jong.
4: So ja, hoekom nou nie? Baie mense sê, ja, is omgangsjare. Maar weet jy wat? Hulle gaan ook op die uitkomen nie, waar hy nie. Maar lekker, hey, is lekker ons aan jou te keer. En lekker muziek, ou Tjoma.
1: Dankie, my pel. Jy is nou eers 46, jy is nog jong, man. En is nog nie tyd vir 'n midlife crisis nie. Midlife crisis begin eers hier in jou middel 50s. So jy is nog nie op 'n midlife crisis nie. Ek is nou al op die midlife crisis ouderdom. Ek word nou 56, so ja. Ek is nou op die midlife crisis ouderdom, so ek moet nou daar kom. Dink jy ek moet 'n chappie opsit, ja of nee? Laat weet my bietjie.
4: Wil ook net daarby sê, my ma is laas jaar November oorlede, so ja, ek gaan nou so mooi ding van haar opsit.
1: Daar sy, daar sy.
4: Maar, met die kruise en die volkies en wat, jy nou moes lekker sleeve opzet, net my ma.
1: Daar sy, daar sy, daar sy.

Amazing remix natuurlijk daar van Chiquitita, die PDP remixing wat om daar bietjie vir jou oordoen net hier op Bok Radio. Lekker man. Net hier daar dan speel ek vir jou liedjie van DJ Tortledive. A rising DJ, hy is besig om 'n groot ster te word. Ek sê vir jou, hy is daar van die Mpumalanga area natuurlik. Wiekus my ou vriend DJ Tortledive gaan vir een van sy liedjies speel. En ja, kyk hier jou uit op social media en natuurlik op al die streaming platforms. Hy gaan groot gaan, ek sê vir jou.

0: DJ Turkle Dave, what an amazing remix. Wow, die man werk permanent aan nuwe content. So ja, definitief nuwe tunes wat hy remix van die ou songs natuurlik. Gaan volg hom op social media, op TikTok is hy groot hoor. DJ Turkle Dave, you're my first, my last. Net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief. Die afterparty met my Gerard Skaap, lekker. Vrijdagavond, beautiful vrijdagavond natuurlijk. Op pad of je muziek natuurlijk van Jan met Carolus, die sensatie remix, dis op pad vir jou. Groot favorite altijd hier op die show, luisteraars wat ons vraag vir aaliekie. Natuurlijk een boodskap hier gekry van ons goeie vriendin uit die Belwel area, natuurlijk Wilna, sy sê, sjoe, die mense is skerp oor waaruit jou persoonlikheid is, wie jy werkelijk is. Soms vat het jare om te besef, maar magies man, dis wie ek is. And I feel comfortable with who I am. Ook net God wil het vir my kon opbreek hoor. Daar sê nie, ek stem saam met jy daar wil na. Dan boodskapie gekry van... Right, ja, Randall, ek gaan vir jou plan maak. Ons gaan gauw gesels daar waar hy kaartjies hoor. Ek sal gauw kyk wat ek vir jou daar kan doen. Ek sal jou net gauw hier merk. Dan gaan ek nou by hom uitkom as ek geklaar is met die show. Ek gaan net... so een tekenkie langs aan sit, ek sien dan by jou uitkom. Hendrik daar uit Limpopo weer, Hendrik.
1: Nee maat, jy kook. Dankie.
0: Groot plesier my vriend, groot plesier. En dan een boodskapie hier, sal kom ons hoor gauw.
2: Hallo jy. Ach, dit is dan so lekker om jou program te luister. Dit is Karen wat praat. Nee, ek is 57 en ek het ook nie een dagse prentjie op my lyf nie. Ek is net bang as ek oud is, wat gebeur dan? Lekker aand vir allemaal.
0: Karen, baie dankie vir jou boodskapie man. Ja, baie dankie. Jy is geheimsinnig. Jou prentjie is daar man, niemand kan hom sien nie. Is ek reg, hy is een undercover prentjie. Maar baie dankie Karen, jy moet die heerlijke aand hee en veilig rij asjeblief hoor. Ek kan hoor jy bestuur, rij veilig en ja, kom veilig by jou bestemming aan hoor. Dan boodskapie gekry so, die ou sê net dankie Skaap, dit is ek dink dit is Rissou, baie dankie my pel, met jou lekker aand hee daar so hoor, baie dankie vir jou boodskappe altyd, ek waardeer dit opreg. Dan, ok, ja, so kom ons gaan met die lekker muziek, dit is nou 6 minuut voor 11, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, en hier so is Jan Carolus, lekker sang vir jou so op een vrijdag aand.

0: As Dousie, pas hond om haar se brak hier op Bok Radio, Bok TV, nog 'n bietjie Jan Bloukaas ook op pad vir jou, net so, ek mis die ou man, ek mis hy ou, jissie Jan Bloukaas, boodskap hier gekry van Kali Jordaan uit Amerika, hy Kali daar is in Montana, Kali, hoe gaan my jou my maat, amper tyd vir jou om huis toe te kom.
1: Naam Sarah, is al goed hier so, interessante onderwerp vanavond, ja, tatoeëermerk of chappies, raak baie persoonlik, jy weet, mense vat het baie persoonlik, as jy nie van hulle chappies hou nie, nie omgee wat het beteken nie, maar nie te min, ek stem saam met ou speensien, my pa het my baie tatoeëermerk te gegee toe ek jonger was, so ja, ek onthou daai type. Ek het nog high merke, high letsels op
0: my hale.
1: So ja, maar net te min, ons luister lekker saam en so, en ja, dankie vir jou program.
0: Dankie my pel. Dankie Pel, ek het ook al 'n paar letsels daarvan so van die kinderjare af wat geval het met die bicycle en daai goed. So ek het ook 'n paar chappies daar sommer, dit is ander chappies, nê. Maar ja, baie dankie vir jou boodskap ou Kali. Kali is daar in Montana en hy vlieg hier 13 en weer terug Suid-Afrika toe. En dan kom hy hier na die mooi Riversdal area toe terug. Maar waar sê jy moet veilig wees my Pel en ek en jy praat weer binnekort en dan het ek 'n boodskap hier gekry, waar is hy nou hierso? Dit kom van Sanet af, en Sanet sê die volgende, sy sê, Janie, vere maak nie die voel nie, as jou hart mooi is, maak nie saak hoe jy lyk van buite af nie, en daarmee stem ek saam, jy kan hoe mooi lyk buitenkant, maar as jy nie lekker is binnen nie, dan lyk die buitenkant ook nie, dit tel dan niks nie, so ja, beauty comes from within. Maak nie saak of ek nou vol chappies en goed is nie, wat in jou hart aangaan. Dit is die belangrikste. En weet jy wat, ek het al ouens gesien wat vol tatoeëermerk is, maar hulle het die mooiste hart wat jy ooit kan kry. So ja, moet nooit, never judge a book by its cover, never. En 'n paar mense het al daai toets gedop. 'n Paar mense het al daai toets gedop, want hulle kyk net na daai persoon en sê, oeh, dis 'n slegte ou. In die meantime, daai ou die mooiste hart. So kyk partykeer verby dit, en soos ek sê weer eens, ek judge niemand wat dit het nie, glad nie, want ek het al met 'n paar nice ouens gedeel, en die manne het chappies oralste, en hulle die mooiste harte, en hulle sal altyd hulle pad uitgaan om jou te help, so daarmee het ek glad nie 'n probleem nie, glo jy vir my, glad nie, en soos ek sê, as jy nie daarvan hou nie, is dit jou issue, of jou story, of jou opinie, maar as jy daarvan hou, jou opinie, dis jou keuse, en as jy nie daarvan hou nie, is dit ook jou keuse, en so ek sê, ek vat niemand se kant nie, ek is hier as 'n neutrale persoon, en ons gesels net lekker daaroor vanaand, en ons gesels baie, baie lekker daaroor vanaand, baie dankie vir al die boodskappe, ek waardeer het oprecht, is altyd lekker om van jou te hoor.

0: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
2: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.
3: Dis ons skakel met Bok Radio Bok TV. Dis nou so pas 12 minute na 11 en baie dankie vir al die boodskappe wat ons inkry hier op die WhatsApp lyn. Ek waardeer dit opreg. En iemand het gevra vir die kaartjies. Ek het daai een kaartjie van die dame wat nie kan gaan môre aand vir Sandy Tom nie. So asseblief as jy daai persoon met my net kontak. Ek dink is DTG Randall of so iets. Stuur net, ek het jou WhatsApp teruggestuur en gesê stuur van jou details en ek het dit dringend nodig dat ek dit gou kan deurgee vir Heroes Live. So asseblief stuur dit gou vir my op WhatsApp. Daai persoon wat vir my daai boodskapie gestuur het. Natuurlijk Ian van Dahl met Castles in the Sky, apart voor jou DJ Visage, want daar het hy die Formula One song, die Schumacher song, net hier op Bok Radio. Goeienavond, hallo daar.

0: dankie vir 'n lekker show julle. Fantasties. Ja, thank you for your ink, maar oh my, dat is beteken iets so awesome. Gooi my les.
1: Met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio. Ja.

28 minute voor 12 uur op Bok Radio Bok TV. Die after party op 'n Vrydag aan 10 tot middernag. Jongs in die dance version van Enjoy the Silence. Baie dankie vir al die boodskappe. David Randall, jy gaan dankie vir Marnie, sy het natuurlik haar kaartjies afgestaan vir jou om môre aan Sandy Tom te gaan kyk. David Randall, Heroes Live sal jou môreoggend jou kaartjies aanstuur. So baie dankie dat jy ingeskryf het daarvoor. Wel, jy moet vir Marnie sê dankie. Marnie kan dit ongelukkig nie maak nie. En sy het gesê sy gaan dit weggee vir iemand. En jy was die eerste een wat responded. So baie geluk aan jou. Sandy Tom was vroeër vandag hier met Lulu. Sy het met haar bietjie kom chat. A nice girl, awesome singer, né? Emiel, my ou maat, beter bekend as Tiny Bubbles, stuur ook vir my 'n boodskapie. Nou, Emiel het vir my 'n boodskapie gestuur. Alle sterkte aan die Cape Hell Drivers. Ovaalbaan Stock Cars Club wat môre middag 4:00 resies hou by Kilani se renbaan. 64 karre het ingeskryf vir môre en daar is 'n spectators race waar die publiek met hulle karre die stryd gaan aan sê om die op die ovaalbaan. Nou ja, start daar met julle môre en hou dit maar veilig daarso en dit is natuurlik die 10de Oktober by Kilani en het begin 4:00 môre, so gemaak 'n draai daarso. Die Cape Hell Drivers, Emiel wat altyd vir ons, Tiny Bubbles, Emiel, wat altyd vir ons 'n bietjie inligting deurgee daarso wat by Kilani aangaan. Lekker om van jou te hoor, my maat. En dan Wilna uit Belmal wat vir my sê, nog wakker hier, baie bly. Die expats is met ons oor die radiogolwe. Wens al die ver in die wêreld Suid-Afrikaners kon almal terugkom Wes-Kaap toe. Mense, dan sal daar 'n groot afterparty gehou word. Dankie vir die musiek, Gerard. Die gos uit, sê sy, die jare is 'n tawwe ene. Ek stem met jou saam, Wilna, dit was 'n tawwe jaar, maar tog 'n exciting jaar vir ons ook. So ja, Johan, wat sê die musiek wat jy speel met so 'n klomp hartjies langs aan en daar's nog mense wat wakker is wat na jou musiek luister. Dankie Johan, ek waardeer dit my pel, dankie. En dan ja, Emiel wat net sê lekker aan Pella. Dankie daarvoor my maat en dan luister al die pad. Dit is Mike wat vir my sê luister al die pad. Steve Hofmeyer is natuurlik nog hierso. Die man is besig. Hy staan lang toue hierso vir mense wat sy handtekening en 'n foto kom soek. Ou Steve is besig hierso en is nog 'n lekker vibe hier by Heroes Live. Awesome show gewees ook wat ek kom

0: Kom van julle te hoor. En ja, maar nee.
1: Nee Gerard, ek is ook nog wakker saam met jou tot na, net na 12.
0: Dankie maar
1: nee. Worry nie. Dis alleen nie.
0: Maar nee, Kraaifontein uit. Baie dankie maar nee. Lekker aand daar vir jou ook. Dankie dat jy ook altyd ingeskakel is. Altyd lekker om met, van jou te hoor.

0: Nicht die rechte Not, nicht die rechte Zeit. Bock Radio.
1: Die Schakelie bei Bock Radio, Bock TV, is nou so pas 19 minute voor 19 voor 12. En ja, amper tyd vir om te groet. Ek kan nie glo die tyd het so vinnig geloop nie. Dit is hektiek om te dink dat die tyd so vinnig omgaan. En ja, my tyd met jou minder word. Die tyd het uitgeloop amper. So ja, dis een van die dinge, nie? En ons moet altyd, hoe sê hulle, save the best for last. En hou ietsie oor vir môre. En dit is die belangrikste. Ou moet so 'n bietjie iets oor hou. Jy kan nie alles op een hand uitgooi nie. Jy moet dan maar 'n bietjie iets doen vir môre ook. So ja, ons moet 'n bietjie saam kuier op 'n ander stadium ook. So ja, maar in elk geval, amper tyd om te groet, ek het nog so 1 of 2 songs en dan moet ek groet, en ja, dan gaan ek bietjie vir jou ook sê, wat se shows morgen opkom, so, moet het nie misloop nie, jy is recht by die rechte plek, Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard.

0: 30 minute voor 12 uur op Ok Radio Blok TV. En dit was Bulletproof, Awesome Tune. La Rue, net hier op die beter alternatief Ok Radio. Baie dankie vir al die boodskappe. Dit is amazing om so baie boodskappe te kry op 'n Vrydag aand. Dit hou jou nogal besig en aan die gang. En weet jy wat, dit maak het soveel lekker, dat dit skep baie lekker vibe. En ek waardeer elke boodskap wat ek kry op in die aande. En op 'n Vrydag aand natuurlik jy lekker saamkuier. Die lekker gees en die amazing gees van ons luisteraars. Baie baie dankie daarvoor. Summer's Magic, ek gaan nou nie vanavond vir jou kan insit, maar ek gaan definitief een plan maak vir volgende Vrydag aan vir jou, definitief kyk wat ek vir jou kan doen, Johan, baie dankie vir jou boodskapie. Dan Hendrik, wat sê, jy weet dan, ek oorleef jou elke aand na 12, my maat, hoe bedoel jy nou, jy is alleen, dankie daarvoor my pel, en dan een boodskapie gekry van Hermine af, dankie vir die lekker muziek, dans lekker, alles ons amper 70, sê hulle vir my man Wessie, nou ja, dankie vir jou boodskap Hermine, ek waardeer het, is altyd lekker om van jou te hoor, dankie. Ja, en van al die boodskappe wat inkom, sê ek baie, baie dankie, dit was so amazing om weer van jou te hoor, van allemaal, en ja, dit is ons soos een familie, wat altyd WhatsApp, jy weet, en as een persoon nie WhatsApp nie, dan is ons bekommerd, wat het geword van die persoon, kyk toe Porra daai een keer ons weggebleid vir so 2 weke, die ou het geval, hy was siek, hy was beseer, en toe het allemaal gevra, waar is Porra, so ja, dit is altyd lekker om van allemaal te hoor, en elke naam, ek ken het nou al, weet ook jy begin het, het ek nie die mense geken nie, ek is nou, gaan nou vir my, as nou net 3 maande gewees, die 1ste Oktober, jy weet, en so leer hou maar die mense ken, en jy kyk die icons, dan weet jy sommer, dis die persoon, jy weet, jy hoef nie eens met die naam te kyk, so dis nice, dis baie lekker, dit is amazing, om so van ieder en elk te hoor, baie, baie dankie, en soort my eerglas uitgeloop, die tyd het so vinnig voorby gegaan. Ek sal sommer nog 2-3 ure werk, nee, want is so lekker, op 'n Vrydag aand, wie wil na huis toe gaan, maar ja, dat is reels, en ek moet gaan, so ja, van my kant af, baie, baie dankie, ek het verskrikkelijk lekker saam met jou gekeur, ek wil net graag gedagte vir die aand gaan recht kry, so, en ja, dit is great, jy weet, great om ook die gedagte met jou te deel, en ja, ek wil net gauw hier optrek, gauw vir jou, ja, hier sal sy, ok, hier is my gedagte wat ek saam met jou, wat jy saam met jou moet vat. Moenie jou lewe leef om allemaal anders tevrede te stel nie. Of jy nou tattoos het of nie. Of jy daarvan hou om uit te staan of eerder in die agtergrond bly. Wees gemaklik met wie jy is. Jou voorkoms vertel dalk 'n deel van jou storie, maar dit bepaal nie jou waarde as mens nie. Respekteer ander se keuses. Wees trots op jou eie en onthou, ons hoef nie dieselfde te wees om mekaar te aanvaar nie. Ek wil hom weer lees, want het is 'n mooi boodskap. Moenie jou lewe leef om allemaal anders tevrede te stel nie. Of jy nou tattoos het of nie. Of jy daarvan hou of nie. Of jy daarvan hou om uit te staan of eerder in die agtergrond bly. Wees gemaklik met wie jy is. Jou voorkoms vertel dalk 'n deel van jou story, maar dit bepaal nie jou waarde as mens nie. Respekteer ander se keuses, wees trots op jou eie, en onthou, ons hoef nie dieselfde te wees, om mekaar te aanvaar nie. Met die boodskap los ek jou, jy moet 'n lekker aand hê, morgenoggend tussen 7 en 10, kuier Corbin en Bonita saam met jou, met die weekend breakfast, en dan 10 tot 2, is Jaco in met die top 10, en dan tussen 3 en 5 is Etienne saam met jou met sport, en dan is daar nog wiele, 2 wiele ook in tussen 2 en 3 het ons wiele, 2 wiele. So ja, dit is die programma van morgen waarna jy kan uitsien. Baie, baie dankie vir die lekker saamkeier. Ek gaan nou rus, jy moet jy eerlijke naweek hê. Baie, baie dankie vir allemaal. Lekker aand, lekker slaap. Bye, bye.
1: Laat aand met Gerard Skaap, Bok Radio 989 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama.
6: Good night, Daddy.
7: Good night, children.
8: Good night, Daddy.
9: Good night, Elizabeth.
10: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
11: Good night, Jim Bob.
12: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
13: Good night, Jim Bob.
14: Good night, Jim Bob. Good night, sleep.

0: Bok Radio.
1: Die koole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. En 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete,

môre uur drink ek in die vuur in my kop en ek voel die koue ek voel die vuur vreet my stuk op vreet my stuk

0: blauwe, ek voel die vuur, vreet my stok, stok op.
1: Ook radio, wêreldwyd, net vir

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: want zij zien dat jij naar mij kan kijken.
1: Net voor jou.

0: Mantras.
1: Meneer Brian in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelm rook in die stoor.
0: Heta!
1: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die onderdorpse troubadour, met 'n smile vir jou loer. Maar Vrydag, is dit